0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Joo, tässä moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
1: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
3: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
4: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään sinne italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunki on maksanut luottamushenkilöille ansionmenetyskorvauksia vuosittain yli 40 000 euroa. Vuosien 2023-2025 aikana korvauksia maksettiin yhteensä yli 125 000 euroa. Eniten menetetystä työajasta haki korvausta 3 vuoden tarkastelujaksolla perussuomalainen ex-valtuutettu lääkäri Saija Hyvönen. Hän kuittasi yli 16 500 euroa. Toiseksi eniten korvausta maksettiin keskustan Lauri Nikulalle yli 9200 euroa. Oulun korvauskatto on 40 euroa tunnilta, mikä on korkeampi kuin esimerkiksi Tampereella tai Helsingissä. Korvausten tarkoituksena on mahdollistaa tavallisten ihmisten osallistuminen paikallispolitiikkaan ilman merkittäviä taloudellisia tappioita.

Pohde kokeilee tekoälyä, joka kuuntelee vastaanotolle tulevan potilaan ja lääkärin välistä keskustelua. Perusterveydenhuollosta vastaava ylilääkäri Jussi Piuva kertoo, että tekoälyä kokeillaan nyt esimerkiksi vastaanotolla kirjaamisen helpottamiseksi. Sovellus kuuntelee potilaan ja lääkärin keskustelua äänentunnistuksen avulla. Käynnin päätyttyä tekoäly tekee tiivistelmän kuulemansa perusteella kirjauksen, jonka lääkäri muokkaa ja kuittaa lopuksi. Tällä hetkellä kirjaaminen kuluttaa hyvin suuren osan hoitajien ja lääkärien ajasta. Piuvan mukaan tekoäly voisi vapauttaa ajan hoitojonojen lyhentämiseksi. Pilotti on ollut pienimuotoinen ja siihen on osallistunut muutamia lääkäreitä. Sovellus on tarkoitus ottaa laajempaan käyttöön jo tämän vuoden puolella. Lisäksi käytössä ja kehittelyssä on muitakin tekoälypohjaisia sovelluksia. Oulun kaupungin kirjaston eli keskustakirjasto Saaren parkkipaikka suljetaan tiistai-aamusta alkaen. Syynä ovat Vänmannin saaressa alkavat Oulun kaupungin ympäristön ja rantojen parannustyöt. Ne kestävät tällä erää ensi vuoden elokuuhun asti. Vänmannin saareen juuri parkkialueen päälle aletaan todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella rakentaa tornihotelli Terva Toweria. Sen takia paikat menevät lopullisesti, eikä kaupunki aio hankkia korvaavia paikkoja. Kirjaston ja teatterin asiakkaat ohjataan parkkeeraamaan Autosaareen ja Torin parkkialueelle. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja tulee yksittäisiä sadekuuroja. Yölämpötila on 7-9 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Tämä on Radio Kalevatva Rotuaarin reipas. Oikein hyvää huomenta sinulle, ihminen. Täällä Niki Vihreävaara sinun seurannasi aina kello 11 saakka. Äsken soi Bananaramaan ja Lananen Nonon Help. Ja nyt Everyday Dreamer, Franz Ferdinand.

0: goes. Ilon kautta.
1: Radio Kaleva. Rotuaarin reipas.
2: Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Elämme tiistai-aamua 4.8. elokuun ensimmäinen tiistai. Eilen oli elokuun ensimmäinen maanantai, niin nyt on sitten elokuun ensimmäinen tiistai. Tänään meillä on luvassa muun muassa yleisurheilun Suomen mestaria, tai yleisurheilulajin Suomen mestaria haastattelussa, sekä sitten kärppiä, eli urheilun painotteinen, urheilun täyteinen päivä on tänään luvassa. Rotuaarin reippaassa Niki Viheriävaara, sinun seurannasi aina tonne kello 11 saakka.

Se oli Should I Keep Speaking the Dazzins. Ja tämä on Pixiesin Allison kappale. Radio Kalevaa kuuntelet, Ratuaarin reipasta Radio Kalevaa aamulähetystä.

Se oli Alison Pixies yhtyeen kappale Ratuari Reipas. Tämä on Radio Kalevan aamuohjelma. Sanat saattaa mennä vielä vähän sekaisin näin aamutuimaan, mutta ei se mitään tässä yhdessä heräilemässä sinun kanssa. Se on Niki Viheriä varma, mutta voihan olla, että sinä oot jo herännyt kauan sitten tähän kauniiseen, puuskaiseen, vähän sen viileeseen tiistai-aamuun. Niin kuin tuossa sähköuutisissa äsken kuultiin, niin tästä päivästä eteenpäin hamaan tulevaisuuteen asti, ainakin ensi vuoden elokuuhun, mutta todennäköisesti pidempäänkin, keskustakirjaston pysäköintialue, tuo Rommakon selän puoleinen pysäköintialue, lähtee pois käytöstä, koska siellä Vänmanninsaaressa uudistetaan ja rakennustyöt alkavat ihan näillä näppäimillä. Ja kestävät ainakin elokuun alkuun asti, mutta siihen se ei loppu, koska tulee mahdollisesti sinne sitten, tai Torni Hotelli Terva Tower on sinne tulossa myös. Elikkä tämän nyt ei voi enää sinne kirjaston parkkipaikalle, Rommakon selän puolelle pysäköidä. Pitää löytää autosaaresta tai muualta paikka. Tästä löydät ihan uutistietoakin osoitteesta kaleva.fi.

0: olennaisen äärellä.
1: Olennaisen äärellä ollaan. Radio Kalevan Rotuaari Reipas on tämä, nimittäin tiistai-aamulähetys. Aurinkoinen, mutta vähän vilpoinen tiistai-aamu. Sitä kanssa sitä näen viettämässä Niki Viheriävaara aina tuonne kello 11 saakka. Ja niin kuin mainitsin, niin saadaan tänään puhelinlinjojen päähän tuore ja hallitseva pituushypyn Suomen mestari miesten osalta, joka on lähdössä EM-kisoihin. Tällä viikolla itse asiassa on lähtö, mutta

0: ensi viikolla pyörähtävät, ensi viikon maanantaina pyörähtävät Birminghamissa yleisurheilun EM-kisat käyntiin. Siinä on lähdössä Suomelta 65 hengen joukkue, eli Suomi on hyvin edustettuna. Ja oululaista edustusta siellä on kans useampi ihminen. Puhutaan tästä vielä lisää pian.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
0: Äsken soi Lasten hautausmäe Tuuve ja nyt soi Carleen Davis, Dial My Number.

Dial My Number, Carling Davis, Ratuari Reippas, Radio Kaleva aamussa. Tuossa mainitsin vähän sen, että oululaisedustusta tai Oulun pyrintöä edustavia urheilijoita nähdään ensi viikolla Birminghamin EM-kisoissa, yleisurheilu EM-kisoissa. Seiväshypyssä meitä edustaa Elina Lampela, pikajuoksussa Samuel Purola ja pituushypyssä tuore Suomen mestari Christian Pulli, joka saadaan puhelinlinjojen päähän tuossa kello 8 tunnilla. Eli kannattaa pysyä kuulolla, miten valmistautuminen EM-kisoihin oikein on mennyt Oulun pyrinnön edustajalla.

Pet Shop Boys opportunities. Let's make lots of money. Kappale soi äsken. Radio Kaleva on tämä. Ja tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Tuossa mainitsin, että yleisurheilu EM-kisoista on tänään puhetta tuoreen Suomen mestari Christian Pullin kanssa, mutta sehän ei ole niin kuin ainoa urheiluaihio, mikä meillä tänään on, nimittäin Oulun Kärpät. Kärpät All Starsista on sitten iltapäivän puolella puhetta. On urheilulliset puheenaiheet meillä tänä tiistai-aamuna, mutta urheiluystävillehän se on hyvä. Urheiluystäville mulla on myös hyviä uutisia tämän viikon sunnuntaista. AC Oulu kohtaa HJK:n Raatissa. Se on aika hieno juttu. Tämä on odotettu ottelu tälle vuodelle, kotiottelu HJK:ta vastaan, koska kukapa ei sitä klubia haluaisi päästä haastamaan. Ja sinulla on mahdollisuus myös päästä tuonne paikan päälle kokemaan tämä elämys myös sitä kautta, että käyt osallistumassa Radio Kalevan arvontaan Instagramin tai Facebookin puolella kommentoimalla, että kenen kanssa lähtisit otteluun, voit voittaa 2 lippua tähän kyseiseen kamppailuun. Käypä tsekkaamassa Instagrami tai Facebookki, mikäli jalkapalloelämystä sunnuntai päivällesi kaipaat. Osallistumisaika on ylihuomiseen asti.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tämä on Ratuaren raipas Radio Kaleva aamu. Kuultiin juuri Big Sir, The Thrillsilta ja Get a Life Soul to Soulilta. Täällä kello on 7.45 tässä minun juuri saamieni tietojen mukaan. Niki Vierevaara täällä seurannasi siis vielä 3 tuntia ja 15 minuuttia. Ja en koko aikaa yksikseni joudu höpisemään. Ensi tunnilla puhutaan tosiaan pituushypystä ja pituushypyn EM-kisakoituksen valmistautumisesta Christian Pullin kanssa. Onpa kiva juttu saada me Christian Pullin puhelinlinjojen päähän. Sitä ennen vielä on luvassa muun muassa biisejä ja uutisia. Baby Jane, Rod Stewartilta muun muassa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta

0: tapahtumat.munoulu.fi.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki.

0: ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan, kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

Ole Kir King, Foreign Country Singer Blues, soi Radio Kaleva aamussa Ratuaren reippassa. Kello on 7.56 ja se on siis kohta 8. Kello 8:00 kuullaan uutisia, sen jälkeen saadaan puhelinlinjojen päähän. Kristian Pulli, Oulun Pyrintöä jo viitisen vuotta edustanut pituushyppäjä, jolla on tällä hetkellä myös hallussaan sekä sisäratojen että ulkoratojen miesten Suomen mestaruus, Suomen ennätys pituushypyssä. Päästään keskustelemaan Kristian Pullin kanssa varmaan vähän siitä, että mitä EM-kisoihin valmistautuminen on vaatinut ja miten tämä kisakausi on ylipäätään mennyt. Kuunnellaan sitä ennen vielä vähän The Alarmia, 68 Guns ja sen jälkeen vielä uutiset.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai aamuun. Oulun kaupunki on maksanut luottamushenkilöille ansionmenetyskorvauksia vuosittain yli 40 000 euroa. Vuosien 2023 ja 2025 välisenä aikana korvauksia maksettiin yhteensä yli 125 000 euroa. Eniten menetetystä työajasta haki korvausta 3 vuoden tarkastelujaksolla perussuomalaisten ex-valtuutettu lääkäri Saija Hyvönen. Hän kuittasi yli 16 500 euroa. Toiseksi eniten korvausta maksettiin keskustan Lauri Nikulalle yli 9200 euroa. Oulun korvauskatto on 40 euroa tunnilta, mikä on korkeampi kuin esimerkiksi Tampereella tai Helsingissä. Korvausten tarkoituksena on mahdollistaa tavallisten ihmisten osallistuminen paikallispolitiikkaan ilman merkittäviä taloudellisia tappioita. Oulun kaupungin kirjaston eli keskustakirjasto Saaren parkkipaikka suljetaan tiistai-aamusta alkaen. Syynä ovat Venmanin saaressa alkavat Oulun kaupungin ympäristön ja rantojen parannustyöt. Ne kestävät tällä erää ensi vuoden elokuuhun asti. Venmanin saaren juuri parkkialueen päälle aletaan todennäköisesti ensi vuoden alkupuolella rakentaa tornihotelli Terva Toweria. Sen takia paikat menevät lopullisesti eikä kaupunki aio hankkia korvaavia paikkoja. Kirjaston ja teatterin asiakkaat ohjataan parkkeeraamaan Autosaareen ja Torin parkkialueelle. Pohde kokeilee tekoälyä, joka kuuntelee vastaanotolle tulevan potilaan ja lääkärin välistä keskustelua. Perusterveydenhuollosta vastaava ylilääkäri Jussi Piuva kertoo, että tekoälyä kokeillaan nyt esimerkiksi vastaanotolla kirjaamisen.

helpottamiseksi. Sovellus kuuntelee potilaan ja lääkärin keskustelua äänentunnistuksen avulla. Käynnin päätyttyä tekoäly tekee kuulemansa perusteella kirjauksen, jonka lääkäri muokkaa ja kuittaa lopuksi. Tällä hetkellä kirjaaminen kuluttaa hyvin suuren osan hoitajien ja lääkärien ajasta. Piuvan mukaan tekoäly voisi vapauttaa ajan hoitojonojen lyhentämiseksi. Pilotti on ollut pienimuotoinen ja siihen on osallistunut muutamia lääkäreitä. Sovellus on tarkoitus ottaa laajempaan käyttöön jo tämän vuoden puolella. Lisäksi käytössä ja kehittelyssä on muitakin tekoälypohjaisia sovelluksia. Näistä ja muista uutisista lisää voit lukea Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina 4.8. Sää on aurinkoista tai pilvisyys vähän vaihtelee. Paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15-17 astetta. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja voi ilmetä. Yölämpötila on 7-9 astetta.
1: Rotuaarin reipas.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämän rotuaarin reipas Radio Kalevaa aamuohjelma, ja tiistai-aamussa eletään tänä tiistai-aamuna. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, ja puhelinlinjojen päähän on saanut tuoreen pituushypyn Suomen mestarin Kristian Pulli. Tervetuloa, kiva, että pääsit puhelimen päähän linjoille.
1: Kiitos paljon.
0: Mitäs jäi käteen muuta kuin kultainen mitalli tuolta Kalevan kisoista? Ootko itse tyytyväinen suoritukseen?
1: No joo, ihan hyvä kisana oli kyllä, että järjestettiin siinä yleisölle ihan koko raha edestä tätä viihdettä, että jännitys

0: Jännitystä oli ihan viimeiselle kierrokselle asti.
1: No se on tärkeää. Tärkeätähän se on urheilun viihteessä, että siellä myös viihtyy sitten katsojat.
0: Näin se on, näin se on.
1: Niin sitä ehdottomasti sitten näissä Kalevan kisoissa tarjoiltiin. Mutta seuraava tämmöinen suurempi rykäisy on sitten luvassa tuossa ensi viikolla, kun matkaat EM-kisoihin edustamaan Suomea. Mitkäs on fiilikset EM-kisojen suhteen?
0: No joo, tässä on valmistauduttu nyt oikein niin kuin pidemmällä tähtäimellä, että mähän sain tehtyä sen suoran tulosrajan jo tuolla hallikilpailussa helmikuussa, niin siitä lähtien on periaatteessa ollut tiedossa, että niin kuin paikka tänne EM Birminghamiin on varma ja silleen pystyy niin kuin valmistautumaan sitä ajatellen tämän koko kesän, että sillä mä valkkailin sitten tuohon alkukauteen noita kisoja sen mukaan silleen sopivalla rytmillä, että on edetty. Ja nyt tämä niinku alkaa huipentua tämä valmistautuminen, että semmoinen ihan luottavainen olo tällä hetkellä, koska niinku viimeistelyreenit on mennyt aika hyvin ja niinku ei ole takapakkeja tullut juurikaan tämän kesän aikana, että ihan hyvä fiilis.
1: Ja hyvältä sitten vaikuttaa myös, että hyvin tuloksiin voidaan siellä sitten päästä. Tosiaan yleisurheilusta, pituushypystä, vähän Oulun pyrinnöstä ynnä muusta puhutaan tänään Kristian Pullin kanssa. Kuunnellaan tähän väliin yksi kappale.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevaa kuuntelet aamulähetystä. Rotuaarin reipasta tiistai-aamussa tänään Niki Viheriävaara seurannasi ja puhelinlinjojen päässä Christian Pulli. Tuore yleisurheilun pituushypyn maailmanmestari, laitetaan siitä sulle tommoset uploadit. Sen kunniaksi, kun en niitä vielä sulle antanut, niin sellaiset saatiin sulle siitä. Ja EM-kisoihin valmistautuminen tosiaan on ollut käynnissä ihan tuolta alkuvuodesta asti. Mitäs, kun tuossa mainitsit jo ennen kuin tuossa kappale kuunneltiin välissä, niin mainitsit tästä, että nytten on niin kuin viimeistelyreenit siis vielä käynnissä tai edessä, vai miten se toimii? Miten tuommoinen niin kuin tuommoisiin suuriin kisarykäyksiin valmistautuminen, jos siellä monta kuukautta valmistaudutaan, puoli vuotta melkeinpä, niin miten tämmöinen niin kuin valmistautumisprosessi edes etenee nyt vaikka pituushypyn kannalta?
1: Joo, niin tai Suomen mestarihan meikäläinen on, että ei vielä maailmanmestaruutta.
0: Oho, sanoinko maailmanmestari? Suomen mestaria tarkoitin. Menin vähän asioiden eteen.
1: No se on, tuommoinen valmistautuminen on, paljon se on yleisurheilussa semmoista mentaalista valmistautumista. Se on, että niin kuin vuodessa ei liian montaa tämmöistä niin kuin superonnistumista tai semmoista pitkän tähtäimen tavoitetta voi olla, koska se on mentaalisesti todella niin kuin rasittavaa olla huippuvireessä ja semmoinen huippulataus. Että yleensä tuommoisen hyvän niin kuin arvokilpailun jälkeen siinä voi mennä parikin kuukautta ennen kuin semmoinen lataus tulee takaisin. Et sikäli on se on niin kuin hyvä, että mulla oli jo tiedossa, että mä pääsen näihin kisoihin ja on pystynyt valmistautumaan sillä tavalla optimaalisesti. Että pituushypyssä on tänä vuonna Euroopassa kova taso. Ei niin kuin helpolla ei pääse edes finaaliin. Et siellä on parikymmentä miestä hyvinkin, jotka pystyy hyppäämään niin kuin 8 metriä.
0: Joo.
1: Että niin kuin finaaliinkin jo vaatii hyvää hyppäämistä, jolloin niin kuin kunnon täytyy olla todella hyvä, että sinne kisoihin kannattaa edes niin kuin ylipäätään lähteä.
0: Kyllä, ja sähän pidät tällä hetkellä hallussasi myös niin kuin Suomen ennätystä pituushypyssä. Mikä se on, 8,27 metriä, kun se nyt oli, mikä se sinun tulossa?
1: Kyllä, kyllä. 2020. Kyllä, ulkoradoilla. Ulkoradoilla jo 8,27 ja hallissa löytyy sitten 8,24.
0: Joo.
1: Että tällä hetkellä tuo ulkorataennätys on suhteessa niin kuin heikompi verrattuna tuohon mun halliennätykseen. Että yleensä niin kuin ulkoradojen ennätys pitäisi olla 10-20 senttiä parempi. Että siinä on vielä vähän varaa niin kuin periaatteessa parantaakin.
0: Joo, että se on sitä niin kuin, vielä sitä ihan huippua siis saavutettu välttämättä.
1: Kyllä, kyllä, kyllä näin se on.
0: Mikä ero siinä on hypätä siellä hallissa ja ulkona? Mä jotenkin kuvittelisin, että tiedätkö, hallissa on silleen niin kuin vakaammat sääolosuhteet ynnä muuta, niin miten se ulkoradalla sitten pitää sitä parempia tuloksia tulla?
1: No se on paljolti, se perustuu tuohon niin kuin tuuleen pituushypyssä. Pituushyppy on hyvin tämmöinen olosuhdeherkkä laji, että meillä pienikin myötätuuli ja tämmöinen auringonpaiste niin saattaa tuoda niin kuin paljonkin lisää, ja se on paljon myös tämmöisiin niin kuin hyvin herkkien urheilijoiden ja tämmöisiin mentaalisesti, että urheilijoiden, jotka hyvänä päivänä pystyy niin kuin saamaan paljon vielä enemmän irti itsestään kuin ehkä huonona päivänä. Se perustuu semmoiseen niin kuin positiiviseen kierteeseen. Että tähän mä sanoisin, että se perustuu, että ulkona tulokset on parempia.
0: Oliko silloin 2020 sitten jotenkin erityisen hyvä sää, kun tämän ennätyksen hyppäsit?
1: No sehän tuli mulla silloin kesä.

0: ihan ensimmäisellä hypyllä tämä tulos, että joskus se on vaan tämmöinen, että pää on tyhjänä ja se riittää, että mähän tiesin silloin, että mä oon hyvässä kunnossa ja ei ollut semmoista niin kuin ehkä painetilaa olemassa, että mikä olisi estänyt sen hyvän tuloksen syntymisen. Että nythän on niin kuin taas erilainen tilanne, että lähdetään arvokilpailuihin ja karsinassa on vain 3 hyppyä aikaa tehdä se tarvittava tulos, että on top 12. Ja sitten siitä lähdetään eteneen finaaliin.
1: Niin, lisääkö se sitten niinku paineita, että on tämmöinen niinku Suomen mestaruus ja Suomen ennätys niinku harteilla kannettavana, niin onko se sulle semmoinen, että se sitten vaatii jotenkin semmoista erilaista mentaalista suhtautumista?
0: No ei sinällään, että arvokilpailuissa taas me edustetaan Suomea ja me ollaan niinku, kaikki suomalaiset on periaatteessa tiimiläisiä toisille ja siksi mä oon tosi iloinen myös, että meille pituushyppyyn saatiin 3 edustajaa ja me ollaan niin kuin täydellä tiimillä siellä niin sanotusti mukana ja pystytään niin kuin tukemaan toinen toistamme ja myös muista lajeista otetaan niin kuin sitä voimaa ja jaetaan onnistumisia niin kuin keskenämme.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Radio Kalevaa kuuntelet. Täällä sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja puhelinlinjojen päässä Christian Pulli. Suomen ennätystä muun muassa kantava pituushyppy Suomen mestari, joka lähtee EM-kisoihin edustamaan Suomea kahden muun pituushyppäjän kanssa. Meillä on niin kuin justiinsa Christian sanoi tuossa, että täydellä tiimillä on Suomi edustettuna niin sanotusti tuolla EM-kisoissa pituushypyn osalta. Niin mites, kun sä oot itsekin, sulla on itselläkin niin kuin nuoruudesta joukkueurheilutaustaa, mutta tulit sitten siihen tulokseen, että se yleisurheilun niin kuin tahti ja tuommoinen nopeus sinulle niin kuin sopii paremmin. Mutta koetko, että se on kuitenkin enemmän joukkuelaji kuin mitä ihmiset yleensä ajattelee?
2: No hyvä kysymys. Mä sanoisin, että arvokilpailussa on tämmöistä ehkä semmoista tiimiläisyyttä kautta semmoista yhteisöllisyyttä olemassa tässä lajissa. Ja myös Ruotsi-ottelussa on tietynlainen tämmöinen ryhmähenki. Mm. Että se tulee, yleisurheilussa tulee ehkä korostuu juuri tämä niinku positiivisuus siinä ja semmoinen ryhmän tuki ja turva ja semmoinen ei niinkään negatiivisuuden kautta, vaan juurikin sen, että iloitaan toisten onnistumisista ja löydetään siitä jotain semmoista hyvää ja energiaa omaan suorittamiseen myös.
1: Joo, päteekö tämä niinku sekä tämmöiselle niinku maajoukkueurheilu tai silleen arvokisatasolla ja sitten myös seuratasolla, että koetko sä, että siinä niinku se sama yhteisöllisyys kantaa näissä molemmissa yhteisöissä?
2: Kyllä. Näinhän se on, että taas sitten Kalevan kisoissa juurikin ja tämmöisissä Suomen mestaruustaisteluissa, niin se seuran niin kuin, että joku pystyy näyttämään, että okei, tältä seurasta niin kuin on mahdollisuus vetää hyvin, niin sitten se taas tuo semmoista kierrettä, positiivista kierrettä muillekin seuralaisille, että okei, mekin pystytään näyttämään. Ja on semmoisia niin kuin roolimalleja ja saadaan siitä semmoista hyvää energiaa omiin suorituksiin kanssa.
1: Kyllä, ja sä edustit nytkin Kalevan kisoissa Oulun Pyrintöä ja siirryit, oliko se 2021, kun siirryit Oulun Pyrintöön Viipurista?
2: Kyllä.
1: Joo. Miksi siirryit silloin aikanaan Oulun Pyrintöön niin kuin seuratasolla?
2: No mulla tuli sieltä semmoinen hyvä tarjous ja mä kuulin, on niin kuin kuullut hyvää Oulun Pyrinnöstä aikaisemmin ja nyt kun olen ollut edustamassa jo pidempään Oulua, niin kyllä mä voin niinku ihan todeta, että on tämä selkeästi paras seura, mitä on tähän mennessä edustanut ja niinku tosi semmoinen hyvä fiilis aina on ollut ja positiivisuus, semmoinen ryhmähenki ja niin kuin, että tehdään suomalaisen yleisurheilun eteen niin kuin oikeasti töitä sieltä ihan ruohonjuuritasolta asti, niin siinä on semmoinen tekemisen meininki, mistä mä tykkään paljon.
1: Jonka Oulussa on myös hyvät harjoittelupuitteet käsittääkseni yleisurheilu sekä niin kuin sisä- että ulkoratojen osalta.
2: Kyllä, että mäkin olen käynyt Oulussa hyppäämässä myös kisoja ja myös sisällä käynyt treenailemassa muutaman kerran, niin se kyllä siellä niin kuin puitteet on kohdalla ja kenttäkin on todella hyvä. Ja Ouluhan on Kalevan kilpailut buukattu, että
1: niinpä,
2: kyllä niin kuin siellä mahdollisuus on hypätä todella pitkälle ja tehdä muitakin hyviä tuloksia. Että mullahan on vielä Oulun kenttäennätys omissa nimissä myös pituushypyssä.
1: Ai se on, sekin ennätys on sinun nimissä sitten.

0: Kyllä, kyllä.
1: Että näitä ennätyksiä alkaa pikkuhiljaa kertymään. Nyt ollaan kuitenkin, onko se, että Tampereella siis asut tällä hetkellä, silleen siellä majailet?
0: Joo, Tampereella tällä hetkellä opiskelen urheilun ohessa.
1: Urheilun ohessa opiskelet. Mitä sä opiskelet?
0: Mä opiskelen tällä hetkellä oikeustradenomiksi tuolla Tampereen ammattikorkeakoulussa. Että oikeustiede on tässä nyt alkanut kiinnostelemaan ja sitä siihen nyt pikkuhiljaa syventynyt tarkemmin tässä hyppyjen ohessa.
1: Kyllä, että se pituushyppeistä välttämättä on ihan silleen kaikki kaikessa, vai koet, onko sulla niinku silleen tavoitteellisuutta silleen, että enemmän nyt on niinku miettiä oikeustieteen vai sitten pituushypyn suuntaan, vai kulkeeko ne semmoisina samantasoisina intohimo-pesäkkeinä?
0: Mä sanoisin, että ne on toisiaan ehkä tällä hetkellä tasapainottavia, että ei niinkään vastakkain asettelevaa, vaan enempi juuri, että pystyy urheilusta välillä päästään irti ajattelusta, että pystyy suuntaan sitä energiaa johonkin toisaalle ja opiskele sillä energialla ja saada siihen semmoista taukoa toisesta, niin se on ihan hyvä tasapaino.
1: Kyllä, että sitten kanssa varmaan samalla tavalla, että se urheilu on sitten tauko siitä niin kuin opintojen parissa puurtamisesta ja auttaa siinä menestymään paremmin sitten myös.
0: Kyllä, kyllä, näinhän se on.
1: Mutta onko koskaan ollut semmoista tilannetta, että jompikumpi veisi jotenkin toiselta?
0: No kyllä se monesti, tuo urheilu, se on semmoista hyvin rasittavaa ja varsinkin kun tehdään kovia hermostollisia harjoituksia, niin välillä on vaikea niin kuin keskittyä sen jälkeen opiskeluun, että kroppa on vähän niin kuin levottomalla tuulella semmoisen kovan esimerkiksi pituushyppyharjoituksen jälkeen, niin on semmoinen olo, että pitäisi päästä vain juoksemaan johonkin pihalle. Mutta silloin mä yleensä lähden sitten saunaan, se on se toinen vaihtoehto, että siinä sitten vähän kroppa rentoutuu muuten, ettei nyt koko ajan tarvitse opiskella ja urheilla, että voi vähän muutakin tehdä.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, Rotuaarin reipas aamulähetyksemme. Niki Viheriävaara täällä ja Kristian Pulli myös puhelimen välityksellä täällä meidän lähetyksessä tänään. Tuossa just puhuttiin siitä, että miten niinku opiskelu ja urheilu, niinku kilpaurheilu, treenaaminen voi niinku tukea toisiaan ja välillä sitten urheilu saattaa vähän viedä sitä opiskelupuhtia sitten pois. Niin onko nyt ollut semmoista, no varmaan kesäaikana on sitten helpompi ollut myös valmistautua näihin, miettiä nyt näitä EM-kisoja vaikka silleen, kun ei ole sitten ollut välttämättä niin paljon koulua, vai miten sulla toi toimii, että onko kesällä saanut keskittyä sitten paremmin tuohon kisaamiseen?
1: Joo, kyllähän se näin on, että mä painotan noissa opiskeluissa yleensä syksyllä, kun on perusharjoittelua, niin silloin otan eniten kursseja ja sitten taas, kun alkaa olemaan niin kuin keväällä, aletaan tekemään kovempia harjoituksia, niin sitten vähän vähempi valitsen siihen, niin se pysyy semmoinen balanssi siinä tekemisessä.
0: Joo, onko kesällä kanssa, vaikka tietenkin on sekä noita niin kuin hallikisoja, missä muun muassa nyt silleen jo vähän niin kuin pääsit sitten tuonne, sait varmistuksen, että EM-kisoissa kisataan tänä vuonna, niin onko kesällä muutenkin enemmän? Onko se semmoista niin kuin yleisurheilun kulta-aikaa, tai siltä se minusta ainakin tuntuu?
1: No joo, kyllähän se näin on. Vaikkakin nykyään niin kuin tuntuu, että kilpailukaudet pitenee niin kuin sekä halli että mullakin on niin kuin tammikuusta melkein maaliskuun loppuun asti kestää jo hallikausi ja kesäkausi alkaa monesti, saattaa alkaa niin kuin huhtikuunkin puolella, että varsinkin kun pyritään noihin arvokilpailuihin, niin täytyy tää kisoissa on jo kesä niin kuin olemassa jossain, kun Suomessa ei välttämättä ole vielä. Niin. Se kesän määritelmä on tietysti hieman häilyä, onhan niin kuin Suomen kesä niin kuin parasta aikaa yleisurheilla kuitenkin, ettei sitä voita mikään.
0: Ehdottomasti. Mut nyt ollaan lähdössä kisaamaan muille maille. Ootko ennen Birminghamissa kilpailu?
1: En ole ennen Birminghamissa kilpailu, että tuolla kerran olen käynyt kilpailemassa Timanttiliigassa tuolla Englannissa, mutta en ole muuten tullut käytyä, että silloin jäi aika tuuliset kokemukset, että meinas lähteä kyllä hattu päästä siellä, mutta toivottavasti tällä kertaa on vähän rauhallisemmat tuulet.
0: Vähän rauhallisemmat ja mieluiten myötäiset tuulet sitten pituushyppyradan asettumisen suhteen. Millä tavalla voi valmistautua sitten niinku kisaamaan tuommoisella ihan tuntemattomalla radalla? Että sä mainitsit jo aikaisemmin tuosta niinku mentaalisesta valmistautumisesta, niin onko se nimenomaan sitä vai voiko siihen jotenkin tutustua ja varautua siihen uuteen rataan?
1: No joo, tietysti meillä on olemassa niin kuin tieto, että millä stadionilla tämä kisa tulee tapahtumaan, että olen mä jo tarkkaillut tuolta netistä, että minkälainen stadion se on ja minkälainen alusta siellä on ja ketä siellä on mahdollisesti hypännyt aikaisemmissa kilpailuissa ja kuinka ne on hypännyt, katsonut videoita tästä.

0: Tämä on Rotuaarin reipas, Radio Kaleva aamu lähetys. Ja tänään ollaan puhuttu yleisurheilusta, pituushypystä. Christian Pulli, tuore Suomen mestari täällä seurannamme, ja just puhuttiin siitä, että kuinka voi valmistautua sellaiseen rataan, jolla ei ole ennen käynyt. Milloin te nyt sitten joukkueen kanssa lähdette?
1: No, mä lähden ihan ensimmäisessä erässä itse, eli 7. päivä lähtö ja 10. päivä on meillä sitten karsinta aamulla Englannin aikaa.
0: Joo. Aamulla Englannin aikaa, eli kun se on kahden tunnin ero, niin jossain.
1: Se on joskus iltapäivällä Suomessa.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Kyllä.
0: Niin sitten 10. päivän karsinnat, ja siinä on sitten niin kuin kolme hyppyä aikaa näyttää, että mistä on tämä Suomen mestari tehty.
1: Kyllä, kyllä, näin se on. Että mulla ei ole niin kuin, ulko-EM-kisoista ei ole vielä parasta fiilistä jäänyt tähän mennessä, että on ollut 3 kisat tainnut käydä ja kaikissa ollut sama kohtalo, eli jäänyt muutamaa senttiä vaille finaalipaikka.
0: Ai ai. Onko tullut yli 8 metrin hyppyjä EM-kisoissa?
1: No ulkokisoissa ei ole tullut tähän mennessä, että sisä-EM-hallithan mulla meni silloin todella hyvin, että silloin mä hyppäsin sen Suomen ennätyksen
0: niin,
1: hallissa.
0: Niin, se oli mutta siellä EM,

0: kisoissa silloin.
1: Kyllä, kyllä, että se on ollut semmoinen, niin kuin, mihin pyritään, että samantyyppistä saisi uloskin, mutta se on kolme hyppyä, niin se kuinka se onnistuu ensinnäkin, mutta mulla on ollut niin kuin viime vuosina vähän myös huonoa tuuria, että monesti on ollut jotain loukkaantumisia, kun on lähtenyt EM-kilpailuihin noilla ulkokentillä, että jokaisessa EM-kisoissa on ollut joku vaiva välitettävästi, niin tänä vuonna nyt vaikuttaa lupaavemmalta, että tähän mennessä säilytty ehjänä.
0: Ja nyt koputetaan sitten puuta, että ei manata mitään.
1: Kyllä, kyllä. Näin se on, että se on aina tuossa pituusypyssä kuitenkin se on semmoinen teholaji, niin täytyy olla täysin niin kuin luotto siihen omaan kroppaan, että silloin siinä on niin kuin mahdollisuus hypätä pitkälle, että monesti se, jos on vähän semmoista epäluottamusta, niin se verottaa tosi nopeasti kyllä niitä parhaita tuloksia.
0: Kyllä, tässä tullaan taas tähän niin kuin mentaaliseen puoleen, että pitää olla se usko ja se fiilis, että nyt ollaan parhaimmillaan. Onko sulla mitään tällaista niin kuin kikkaa, mitä sinä suoritat, millä joku tämmöinen mentaalinen kikka, millä, tai joku semmoinen rutiini tai tämmöinen, millä valmistaudut sitten aina näihin arvokisoihin tai isoihin kilpailuihin ylipäätään?
1: No ei siinä sinällään semmoista yksittäistä kikkaa ole, että sehän on se prosessi itsessänsä, joka valmistaa paljolti tämä niin kuin mentaalinen valmistautuminen, että sä oot niin kuin päättänyt, että sä oot tänä päivänä tulevaisuudessa kunnossa, niin kuin parhassa elämässä parhassa kunnossa, niin se jo itsessään niin kuin tekee sen, että kroppa valmistaa sut ja se nostaa sitä semmoista tietynlaista jännitystä, mikä sitten muuttuu taas adrenaliiniksi siellä kisasuorituksessa ja sitten sen hallitseminen on siinä niin kuin pääroolissa.
0: Mm.
1: Että se niin kun sä tunnet sen, että sydän niin kun hakkaa siellä ihan niin kun 1100 ja kädet puutuu ja kylmät väreet menee selkäpiitä pitkin ja sä näet, kun yleisö on siellä kenttä täynnä ja sillä on paljon niin kun melua ja kannustusta ja sitten sun täytyy osua muutaman sentin sisään, kun sä juokset lähelle 11 metriä sekunnissa lankulle, niin se kaikki, niin se on se niin kuin suola tässä pituushypyssä varsinkin.
0: Mm. Kyllä. Mitä sä ylipäätään silleen oot, tai miksi se pituushyppy, tai tuossa kuvailit kyllä aika hyvin, että itselläkin tuli semmoinen kutkutus, että vitsi, että pitäisikö munkin käydä kokeilemassa, että kuinka pitkälle sitä loikkaisi, että onko sitten justiinsa toi tehokkuus, se mikä sut on alun perin niin kuin pituushypyn pariin ajanut?
1: No joo, mulla on niin kuin hyppylajit ollut aina lähellä sydäntä kyllä nuoresta asti. Et se on semmoinen tietynlainen lahjakkuus tietysti siihen. Nuorempana mä hyppäsin kolmiloikkaa ja mulla oli siitä arvokilpailu, ihan mitaliakin löytyy. Mutta sitten siinä tuli sen verran vammoja tuossa kolmiloikassa, että mä päätin sitten siirtyä pituushyppääjäksi. Ja se alkoikin aika hyvin onnistua, että sitten se luonnistui hyvin ja pystyi niin kun saamaan siinä semmoisia fiiliksiä, mitä niin kun halusi. Et se ehkä pituushypyssä itsessänsä on se suurin niin kun mielenkiinnon tekijä, se, että se täydellisen hypyn niin kuin metsästys, että se tunne, kun sä onnistut siinä niin kuin lankulla saamaan sen ponnistuksen, kaikki niin kuin ajoitukset toimii hyvin, niin silloin se on niin helpon tuntusta, ja se oikeasti niin kuin aikaa ilmassa tulee melkein sekunti täyteen, kun siellä lentää.
0: Ja se tuntuu varmaan pidemmältä vielä, että se napsahtaa oikein, että kaikki jotenkin klikkaa siinä hetkessä.
1: No joo, sitähän siinä metsästetään, että se ei ole niin kuin, en mä tiedä voisinko sanoa, että onko uran aikana tullut yhtään sellaista täydellisesti onnistunta hyppyä, että ainahan sitä ollaan niin kuin todella kriittisiä omalle suorittamiselle, että ei niin kuin hevillä anna annan

0: niin kuin semmoista, te ei halua niin kuin sanoa, että tämä oli nyt täydellinen hyppy, koska sitten sä kertoisit itselle, että sulla ei mitään parannettavaa siinä, että aina niin kuin pyritään siihen, että ollaan niin kuin parempia ja parempia.
1: Mm, totta kai. Ja nyt sitten on aika hyvä areena tavoitella sitä omaa parasta suoritustaan, kun pääsee Birminghamiin edustamaan Suomea EM-kisoissa. Ja sinne siis lähdet nyt sitten perjantaina ja ensi viikon maanantaina jo sitten karsitaan. Maanantai 10.8. sitten karsitaan. Hei, tässä vaiheessa kiitän sinua, Christian Pulli, että pääsit puhelinlinjojen päästä tänne meille vieraaksi Radio Kalevaa. Ja
0: kiitos,
1: toivotan paljon onnea ja menestystä kisoihin. Pitää sitten seurata, kiitos, että miten menee.
0: Kiitos kaikki vaan TV:n äärelle tai paikan päälle, jos pääsee.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai.

0: 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Asia kerrallaan.
6: Radio Kaleva.
7: Tämä on Radio Kaleva, Rotuaarin Reipas, ja äsken oli puhelinlinjojen päässä meillä Kristian Pulli, tuore Suomen mestari tuossa pituushypyssä, joka lähtee EM-kisoissa edustamaan Suomea ja Oulun perintöä. Periaatteessa Suomea nyt ensisijaisesti tietenkin arvokisoihin pääsee ja kovia tuloksia lähdetään sieltä tosiaan hakemaan. Suomen joukkueen matka alkaa sinne Birminghamiin perjantaina ja sitten maanantaina pyörähtävät kisat käyntiin. Niitä voi esimerkiksi televisiosta seurata. 65 suomalaista yleisurheilijaa on sitten Birminghamissa EM-kisoissa edustamassa meidän kotosuomeamme. Kristian Pulli pääsi puhelinlinjojen välityksellä mökiltään, kotiseudultaan Jämsästä mökiltään tänne kertomaan, että miten kisoihin valmistaudutaan. Ja tämäkin haastattelu kyllä varmasti kuullaan vielä uudestaan sitten. Yleisurheilu EM-kisoja kohti mennään tällä viikolla vielä maanantaina pyörähtävät tosiaan käyntiin. Niki Viheriävaara täällä vielä seurannasi, kello on 8.55, eli kohta se on 9, kuullaan uutisia ja katsotaan mistä sitten jutellaan. Ennen sitä ainakin kuunnellaan vielä The Motors, Airport.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä asunnossa syttyi tulipalo Haukiputaan Revontiellä hieman ennen kello 7 tiistai-aamuna. Päivystävä palomestari Antti-Juhani Ervasti kertoi, että asunto kokee täyden remontin ja kaikki irtaimisto on palannut sisällä. Asunnosta oli poistunut yksi aikuinen ja kolme lasta ennen kuin pelastuslaitos pääsi paikalle. Ensihoito tarkasti asunnon savua hengittäneet asukkaat, jotka kuljetettiin jatkohoitoon. Talon muiden asuntojen asukkaita oli myös poistunut kodeistaan ennen kuin pelastuslaitos oli kohteessa, eikä ketään tarvinnut evakuoida. Ervastin mukaan muut asukkaat pääsevät palaamaan koteihinsa aamun aikana, kun pelastuslaitos on saanut palopaikalla työnsä tehtyä. Pelastuslaitoksen mukaan palo on mahdollisesti saanut alkunsa tulella leikkimisestä. Oulun asuntokaupassa kerrostaloasuntojen hinnat ovat pysyneet käytännössä vakaina, vaikka Tilastokeskuksen ennakkotieto osoittaa Oulun olevan ainoa suuri kaupunki, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat kesäkuussa 2026. Kiinteistön välittäjien mukaan tilastoa voivat vääristää muun muassa taloyhtiöiden remonteista kertyneet yhtiölainat. Kohtuuhintaiset 2000-luvulla rakennetut perheasunnot, kuten rivitalot ja omakotitalot, menevät hyvin kaupaksi, joistakin kohteista on tullut jopa kilpailua ja tarjouksia yli pyyntihinnan. Muhoslainen vaateliike Pietan Puoti myi ruotsalaisen Gemini Smycken -brändin tuotteita, joiden kuosi muistuttaa läheisesti Marimekon tekijänoikeudella suojattua unikkokuosia. Kaleva otti yhteyttä Gemini Smyckeniin, minkä jälkeen yritys poisti tuotteet valikoimastaan. Myös Pietan Puoti on poistanut tuotteet myynnistä ja palauttaa ne ruotsalaisyritykselle. Gemini Smycken kertoi, ettei ollut tietoinen kuosin samankaltaisuudesta ja että vaatteet oli ostettu italialaiselta välittäjältä. Turun yliopiston kauppaoikeuden professori Tuomas Myllyn mukaan tekijänoikeuden rikkomisen edellytyksien täyttymiseen riittää, että jäljitelmä on riittävä.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötila vaihtelee 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja voi ilmetä. Yölämpötila on 7 ja 9 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: kello on 9:11. Tämä on Radio Kalevan Rotuaari Reipas. Tuossa juuri kuultiin It Only Takes One Lion Bill and Sebastianilta ja National Express The Divine Comedyltä tässä hiipuu allani.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas. Joka arkiaamu 7:11.
0: Ja se tämä on Rotuaarin Reipas, Radio Kaleva aamulähetys. Elämme tiistai-aamua kello 9:12 juuri nyt. 4.8. eli elokuun alkuviikko, Oulu Pride-viikko, Oulun juhlaviikkojen toinen viikko. Mitä kaikkea täällä nyt Oulussa nyt tapahtuukaan? Vaikka mitä, näistä puhutaan. Puhutaan muun muassa tänään Radio Kalevassa. Beyoncé, Why Don't You Love Me, soi seuraavaksi.
2: Nah, honey.

Tämä on Rotuori Reipas radiokaleva aamu. Niki Vihreän Vaara täällä seurannasi kello 11 asti. Ja muun muassa ajankohtaisesta kaupan aukeamisesta tänään vielä puhetta. Sitten tänään kuitenkin vielä musiikkia. I'm Shaking, Little Willie John.

0: Radio Kaleva.
1: Imatra saapuu itärajalta koittamaan onneaan Miiluareenalle. Keskiviikkona 5.8. kello 18.

Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life Spectacle.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Kaleva.
3: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys, tiistai-aamun lähetys. Yleisurheilusta ollaan jo puhuttu ja puhuttu sääolosuhteista yleisurheilussa. Christian Pulli nimittäin on sitä mieltä, että voisi pystyä parempaankin kuin mitä hänen nykyinen Suomen ennätyksensä, eli 8,27 metriä on. Nimittäin, jos tuulet ovat suotuisat ja myötäiset ja aurinko paistaa, niin silloin pituushyppäjät hyppäävät kaikista parhaita tuloksia. Olosuhteet pituushypylle tällä viikolla, vaikka Oulussa mietitään, niin puuskaista tuulta. Jos satut juoksemaan just oikeaan suuntaan ja hyppäämään oikeaan suuntaan, niin silloin saattaa olla, kuulkaa, aika hyvät mahdollisuudet omia ennätyksiä lähteä paukuttelemaan. Mutta joka tapauksessa, jos et pituushypyistä tykkää, niin voin kertoa sulle säätiedosta sen verran, että liikettä todennäköisesti tai paksumpaa vaatetta kuin mitä kesäaikaan yleensä voisi ajatella, että mitä kesävaatteet ovat, niin saatat tällä viikolla tarvita, koska lämpötilat tuskin nousevat kovinkaan korkeiksi ja loppuviikosta on luvassa jälleen runsaitakin sateita meillä täällä Oulun seudulla. Lämpötilat vaihtelee siinä, kulkee siinä 15 asteen paikkeilla, saattaa nousta 17 näköjään ylimmillään tällä viikolla, paitsi sunnuntaina näköjään voi olla 18 astetta. Sellaiset säätiedot sinulle. Kannattaa varautua asianmukaisella tavalla. David Bowie ja Cat People. Kissathan tykkää lämpimästä.

David Bowie, Cat People tai Putting on Fire soi Radio Kalevan aamussa. Rotuaarin reipas kello alkaa olla 9:30 ja Yle juuri uutisoi siitä, että näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Hän oli suomalainen näyttelijä ja muistetaan useista elokuvista ja muun muassa viihdesarjasta Hukkaputki. Semmoinen uutinen tälle aamulle. Niin alkaa 74-vuotiaana hän kuoli. Left Hand Free, Al J. Se on seuraavaksi Radio Kaleva.

0: Kissien Spiral Material Lovers Ratuari reippaassa Radio Kaleva aamu lähetyksessä tiistaina 4.8. kello 9.35. Niki Viherjavaara täällä sinun seurannasi vielä siis puolisentoista tuntia tuonne kello 11 saakka. Ja oikein hyvää huomenta sinulle, mikäli oot juuri herännyt tai muutenkin.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
0: Tässä tosiaan kello 10 tunnilla päästään palaamaan Matti Jussilan kanssa käytyihin keskusteluihin juuri avatusta käytettyjen levyjen kaupasta Bad Record Storesta. Sitä ennen vielä soi musiikki, muun muassa Down the Train, Stuck the Bull.

Crystal Waters, The Boy from Ipanema. Se on Radio Kaleva aamussa, Ratori Reippaassa tiistaina. Semmoisen muistutuksen haluan sinulle, hyvä kuulija, kertoa, että podcastina löytyy aika monet meidän jutteluista sekä tuolta radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit, että sitten myös YouTubesta löytyy videopodcastina, muun muassa Jukka Rasilan ja Justin Nordic Thunder Howardin kanssa käydyt keskustelut, joka juuri tuli podcast-palveluihin myös radiokaleva.fi. Kannattaa mennä tsekkaamaan. Wang Chung, Dance Hall Days. Soi kuitenkin nyt.

Dance All Days Wang Chung. Wang Chung soi Radiokaleva aamusarja tuoda Raipas. Miki Vieraväärä täällä vieläkin seurannasi vielä pitkäänkin tai pitkään suhteellisesti, nimittäin vielä reilu tunnin verran mennään rotuarin Reipasta tämän päivän osalta. Kello lähestyy 10, siinä välissä tulee uutisia ja sitten paluujutteluita. Sitä ennen vielä Buzzcocks Ever Fallen in Love.

0: Radio Kaleva. Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve! Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Starship, Blaze of Love, se on Radiokaleva aamussa. Rotuari Reipas. Tämä on Rotuari Reipas, Radiokaleva aamun lähetys. Nikki Vihreä Varra täällä sinun seurannasi. Kello on 9.56. 4 minuutin päästä se on 10.00. Silloin luvassa uutisia ja sen jälkeen paloillaan keskusteluihin, jotka käytiin jo tuossa, olisiko ollut kesäkuun puolella, käytiin Bad Record Storyn yrittäjä Matti Jussilan kanssa. Ja tämä kaikki sen kunniaksi, että se levykauppa on nyt avattu Rautatien kadulle. Aika hieno juttu. Kilpailee tosiaan levykauppa X:n kanssa, tai niin haluaa ainakin tehdä. Tästä löytyy uutinen myös kaleva.fi, mikäli sen haluaa lukea. Mutta nyt kuulet uusintana haastattelun, mikä käytiin Matti Jussilan kanssa. Tai et nyt, vaan kello 10 uutisten jälkeen. Ja Santerian, Sublimin Santerian jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä asunnossa syttyi tulipalo Haukiputaan Revontiellä hieman ennen kello 7 tiistai-aamuna. Päivystävä palomestari Antti-Juhani Ervasti kertoi, että asunto kokee täyden remontin ja kaikki irtaimisto on palannut sisällä. Asunnosta oli poistunut yksi aikuinen ja kolme lasta ennen kuin pelastuslaitos pääsi paikalle. Ensihoito tarkasti asunnon savua hengittäneet asukkaat, jotka kuljetettiin jatkohoitoon. Talon muiden asuntojen asukkaita oli myös poistunut kodeistaan ennen kuin pelastuslaitos oli kohteessa, eikä ketään tarvinnut evakuoida. Ervastin mukaan muut asukkaat pääsevät palaamaan koteihinsa aamun aikana, kun pelastuslaitos on saanut palopaikalla työnsä tehtyä. Pelastuslaitoksen mukaan palo on mahdollisesti saanut alkunsa tulella leikkimisestä. Oulun asuntokaupassa kerrostaloasuntojen hinnat ovat pysyneet käytännössä vakaina, vaikka Tilastokeskuksen ennakkotieto osoittaa Oulun olevan ainoa suuri kaupunki, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat kesäkuussa 2026. Kiinteistön välittäjien mukaan tilastoa voivat vääristää muun muassa taloyhtiöiden remonteista kertyneet yhtiölainat. Kohtuuhintaiset 2000-luvulla rakennetut perheasunnot, kuten rivitalot ja omakotitalot, menevät hyvin kaupaksi, joistakin kohteista on tullut jopa kilpailua ja tarjouksia yli pyyntihinnan. Muhoslainen vaateliike Pietan Puoti myi ruotsalaisen Gemini Smycken-brändin tuotteita, joiden kuosi muistuttaa läheisesti Marimekon tekijänoikeudella suojattua unikkokuosia. Kaleva otti yhteyttä Gemini Smyckeniin, minkä jälkeen yritys poisti tuotteet valikoimastaan. Myös Pietan Puoti on poistanut tuotteet myynnistä ja palauttaa ne ruotsalaisyritykselle. Gemini Smycken kertoi, ettei ollut tietoinen kuosin samankaltaisuudesta ja että vaatteet oli ostettu italialaiselta välittäjältä. Turun yliopiston kauppaoikeuden professori Tuomas Myllyn mukaan tekijänoikeuden rikkomisen edellytyksien täyttymiseen riittää, että jäljitelmä on riittävän samanlainen eikä sen tarvitse olla täysin identtinen. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivän lämpötila vaihtelee 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja voi ilmetä. Yölämpötila on 7 ja 9 asteen välillä.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Niki Viheriävaara täällä aamussa Rotuarin reippaassa. Ja juttukaveriksi on saanut Matti Jussilan.
1: Joo, moikka vaan kaikille.
0: Matti Jussila on tosiaan yrittäjä uudehkossa Bad Record Store -levykaupassa. Ja haluaisinkin sulta nyt alkuun kysyä, että miksi se on Bad Record Store? Mitä niin kuin hyvää siinä pahassa on?
1: Joo, sehän oli semmoinen vähän itseironinen vitsi siinä alussa, että kun minkäännäköistä kokemusta ei tavallaan ollut yrittämisestä tai verkkokaupan tekemisestä tai mistään muustakaan, niin lähdettiin jo valmiiksi laittamaan nimeksi, että huono levykauppa, niin eipä hän pääse koko ajan sanomaan mitään poikkipuolista.
0: Kukaan ei pääse sitten niin kuin itse määrittelemään sitä, niin. Kun itse on jo sen tehnyt.
1: Voi vastata jokaisen kysymykseen, että no mehän ollaan, sehän jo nimessä, että me ollaan huono levykauppa.
0: No onko tähän tullut sitten jo tässä vaiheessa tuota kommenttia?
1: No ei, oikeastaan päinvastoin, että pääasiallisesti asiakkaat on ollut kyllä tosi tyytyväisiä ja ollaan pyritty hoitaa asiat tosi hyvin ja ehkä siksi tämä on sitten lähtenyt tällään mukavasti käyntiin.
0: Niin kuin semmoinen sopiva itseironia rentouttaa sitä alkuun pääsemistä oikein.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Uudesta levykaupasta Bad Record Storesta, joka pian keskustaankin, tai tässä on juuri keskustaan hiippailemassa. Puhutaan tänään Radio Kalevan aamussa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet Rotuaarin reipasta vielä tarkemmin ja siitä tarkennettuna Niki Viheriävaaraa ja Niki Viheriävaaran juttukaveria Matti Jussilaa. Hei Matti.
1: No moi.
0: Bad Record Store niminen levykauppa tällä hetkellä toimii tuolla Toppilassa.
1: Kyllä, ainakin ja hetken vielä.
0: Hetken vielä, mutta siirtymässä keskustaan. Milloin tämä siirtymä tapahtuu?
1: No tässä parhaillaan illat ja aamut sitä tehdään, että pyritään tuo heinäkuun alkupäähän todennäköisesti toiselle viikolle menee avaajaiset, mutta kovasti tehdään hommia se eteen, että saataisiin mahdollisimman pian auki.
0: No niin, ja aikaisemmin jo sanoit, että Bad Record Store-nimi tuli vähän siitä, että saa itseltä paineet pois, että jos on valmiiksi huono levykauppa, niin kukaan ei voi sitä teidän puolesta määritellä, mutta ihan hyvin on tähän asti mennyt. Mutta miten tämä tapahtui? Miksi te perustitte levykaupan tai miksi perustit?
1: No ehkä mä halusin olla yrittäjä, että se on ollut tässä niin kuin sanotaan viimeiset 10 vuotta sillain haaveena ja aina on tietenkin ollut kaikkea muuta hommaa, on ollut töissä ja on opiskellut ja ei ole vaan ollut sellaista oikeaa ideaa tai oikeaa hetkeä ja nyt sitten oma isäni alkoi omaa levyvarastoa, jota oli vuosikymmeniä kerännyt, niin alkoi pikkuhiljaa myymään ja siinä sitten ikään kuin yhdessä saatiin idea siitä, että Ouluun mahtuisi kyllä tämmöinen toinenkin levykauppa. Ja minä lähdin siinä sitten yrittäjäksi ja hän on siinä auttanut sitten matkan varrella todella paljon. Ja muukin perhe on kyllä auttanut alusta asti.
0: Eli voisi sanoa, että perheyritys on tässä perustettu.
1: Joo, ihan täysin. Että tällä hetkellä meitä on kolme tässä takana. Että minä olen tässä yrittäjänä ja sitten isä on meillä töissä ja velipoika on nyt sitten kesätöissä omilta opiskelulta kun kerkeää. Niin ihan täysin perheen kanssa ja aina kun on kiire viikonloppu ja tilauksia tulee paljon, niin myös äitikin on sinne kutsuttu pakkaamaan. Eli täysin on meidän homma.
0: Ja kaikki vielä lähti isän levykokoelmasta.
1: Joo, hän kun osakkaaksi siihen tuli, niin hän sijoitti sitten ne omat levyysä siihen ja usko poikaansa ja sanoi, että pojat, nyt aletaan myymään levyjä ja sitä ollaan tehty. Niistä levyistä ei kyllä paljon enää ole hirveästi jäljellä, mutta se oli hyvä alku.

0: Radio Kalevan rotuarin reippaassa tänään Niki Viheriävaara ja Matti Jussila, yrittäjä Bad Record Storesta, levykaupasta. Levykauppa, joka lähti oikein perhelähtöisesti isän levykokoelmasta, josta on ilmeisesti nyt melkein kaikki levyt jo myyty. Minkälaista sieltä löytyy ees? Varmaan aika monipuolinen kokoelma, jos sillä pystyy levykaupan perustamaan.
1: Joo, kyllä niin taisi olla aluksi semmoinen noin tuhatkunta LP-levyä ja sitten oli CD-levyjä varmaan saman verran. Ja meillähän myös elokuviakin myydään, vaikka levykauppana monesti puhutaan, mutta niitä oli semmoinen joitakin tuhansia monenlaista musiikkia, ehkä sitten pääasiallisesti tuommoista vanhaa rockmusiikkia. Ja no, ne on aika lailla, montaa sieltä ei enää jäljellä ole, että kaikki on lähtenyt kyllä maailmalle kiertoon.
0: Onko nämä vinyylilevyjä ja onko CD-tä mukana vai onko se?
1: Joo, päätuote on tietenkin vinyylilevyt, mutta meillä on myös CD-tä ja elokuvia ja itse asiassa C-kasetit ovat kanssa tekemässä tämmöistä pientä paluuta, eli niitäkin myydään. Niitä ei kovin moni Suomessa myy, mutta me ollaan päätetty siihen hommaan lähteä.
0: Kuinka kauan tommosen, että saa tollasen kokoelman karrutettua, niin kuinka kauan niitä levyjä pitää keräillä?
1: No, se riippuu ihan hulluuden tasosta, että kuinka paljon tästä hommasta tykkää, mutta käsittääkseni hänellä nyt on mennyt sitten varmaan 10 vuodessa on saanut tuollaisen. Että jossain vaiheessa hän on 40 vuotta niitä kerännyt, mutta jossain vaiheessa sitten, kun meitä lapsia ja muita tuli niin keräily jäi vähän sikseen, mutta noin 10 vuotta sitten aloitti uudemman kerran. Ja tuommoisen tuhannen sarjan saa siinä 10 vuodessa kerättyä. Jotkut saa nopeamminkin.
0: Sä lähit tähän kuitenkin yrittäjäksi, niin onko tämä keräily kanssa ollut semmoinen periytyvä, että ootko säkin keräillyt?
1: No joo, itse asiassa levyjä en aluksi niinkään kerännyt, mutta mä keräsin elokuvia, eli mulla kiinnosti sitten se elokuvapuoli. Ja oikeastaan sitten alusta asti, kun tämä homma on lähtenyt, niin on innostunut myös niistä levyistä ja tällä hetkellä oma keräily sitten menee ehkä tuonne kaseettipuolelle kaikista eniten. Ja jonkun verran myös tuommoisia 7-tuumaisia single-levyjäkin tulee kerättyä.
0: Tämmöiset niinku fyysisten kappaleiden, niinku elokuvia jotenkin DVD:iden tai Blu-rayiden ja sitten kasettien ja CD-levyjenkin ja vinyyleistä puhumattakaan keräilyhän on tekemässä tietynlaista comebackia. Ja tässä mä haluaisin puhua sun kanssa ihan just lisää.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa tänään puhutaan levyistä ja elokuvista ja C-kaseteista ja vaikka mistä. Niki Viheriävaara saanut juttukaverikseen Matti Jussilan, joka on juuri tuossa viime vuoden puolella perustanut tota levykaupan, joka on keskustaankin tulossa, Bad Record Store. Just sanoin siitä, että itse ainakin olen havainnut, että levyjen keräileminen on tulossa niin kuin isosti takaisin ja on jo pitkään niin kuin, vähän niin kuin ollut jo käynnissä tämä comebacki. Mistä sä luulet, että tämä kumpuaa, kun sä itsekin oot leffoja keräillyt ja nyt sitten levy- ja kasettipuoleenkin taipunut, niin miksi ihmisiä kiinnostaa nyt nämä fyysiset keräilykappaleet?
1: No joo, vinyylilevyt on ollut aika pitkäänkin jo sillä suosissa, sanotaan yli 10 vuotta. Mutta sitten nämä kaikki muut formaatit, mä luulen, että siinä jonkunlainen kaipuu ehkä vanhaan on tapahtumassa, koska kaikki on nykyään hirveän digitaalista ja semmoista käsin koskettelematonta. Niin mä luulen, että se tavallaan keräily vietti ja tuota, kaikki tämmöinen niin kuin tavaran omistaminen, mikä meissä ihmisissä ja varsinkin suomalaisissa on, niin mä luulen, että se on siinä takana. Ja paljon tulee asiakkaita viestejä esimerkiksi siitä, että se tavallaan vanhaan kaipuu ja kaikki tällainen on taustalla siinä, että hommataan niitä levyjä. Eli mitä on vaikka nuorena kuunnellut, niin he haluaa sitten uudestaan ne sitten fyysisinä.
0: Ja sä mainitsit tästä digitaalisuudesta ja mä jäin miettimään, että musiikin kuuntelussa varsinkin nykyään on kaikki niin paljon semmoista niin kuin algoritmien varassa. Niin onks tää tällaista taistelua näitä algoritmeja vastaan tavallaan myös, voisiko sanoa tällä tavalla, tää levyjen hankkiminen ja omistaminen?
1: Joo, kyllä mä luulen, että kaikki levykeräilijät on vähän semmoisia vastarannan kiiskejä ja vastarantaan kulkijoita, että en usko, että tämmöinen niin kuin digitaalinen musiikki ja sitten fyysinen musiikki, että ne hirveästi kilpailee keskenään. Tosi moni saattaa vaikka kuunnella jonkun tietyn levyn digitaalisesti ja pitää siitä sitten niin paljon, että haluaa siitä itselle kappaleen. Niin. Ehkä tässä vähän mennään, taistellaan tuulimyllyjä vastaan, mutta tuon tarkemmin en ehkä saa tuohon vastata.
0: Mikä siinä fyysisessä levyssä sitten on semmoinen, niin kuin siinä fyysisessä kappaleessa on se viehätys, että miettii vaikka sua itseä keräilijänä silleen, että mikä saa sut hankkimaan jonkun?
1: No, ehkä se on jonkunnäköinen fiilis siitä, että saa pitää sitä niin kuin teosta. Sehän on kuitenkin kokonaisuus se levy ja teos ja monesti siinä on vaikka kansitaide suuressa osassa. Joku siinä vaan kiehtoo. Välttämättä ääni ei ole niin hyvä kuin digitaalisesti tai se helppouskaan ei ehkä ole siinä, mutta

0: niin kuin pitää alkaa levyä kääntelemään niin kesken kaiken, jos vinyyliä kuuntelee.
1: Joo, ja kasettikeräilijänä varsinkin, niin siinä saa kyllä pettyäkin aika paljon, että aika usein niitä katkenneita nauhoja on tullut vastaan ihan tuota kalliissakin kaseteissa, mutta ehkä se siinä on, että sitten kun se oikeasti hyvää löytyy, niin se tuntuu ekstra hyvältä sitten.
0: Teekö sä sit silleen, että sä vaikka omistat kasettina jotakin, mutta sit sä kuitenkin kuuntelet sitä digitaalisesti ja sit se on vaan sulla semmoinen keräilyesine enemmän?
1: Niinkin saattaa käydä. Totta kai sitä, kun on vaikka liikkeessä, niin digitaalinen musiikki on siinä vaiheessa ainut vaihtoehto. Mutta kyllä tulee varmastikin viikoittain nykyään kuunneltua kotonakin ihan kasetteja. Eli alusta loppuun kuuntelee jonkun tietyn tuota albumin, niin siitä jotenkin ehkä pysähtyy kuuntelemaan eri tavalla. Vähän niin kuin noissa elokuvissakin, että sitä elokuvaa jotenkin arvostaa enemmän ja ehkä sitä puhelinta räppilää se elokuvaajan koko ajan.
0: Joo, mä ostin itse asiassa ihan vasta mun ensimmäisen C-kasetin. Ja mä ostin sen ihan vaan sen takia. On siis Litku Klemetin tämä Ankeuttaja EP, joka tuli tuossa alkuvuodesta. Ja olin kuuntelemassa Äkäs Lompolossa. Ja sitten se oli vaan niin hieno. Se oli vaan jotenkin kaunis. Mulla ei ole siis kasettisoitinta, enkä varmaan ikinä hommaakaan kasettisoitinta. Mutta se oli vaan niin kaunis. Se on siellä kirjahyllyssä nyt oikein kivasti koristavassa, vaikka siitä EP:stäkään sekään ei ollut mulle mikään semmoinen niinku valtava niinku kuuntelukokemus, mutta se oli vaan se hieno kappale artistilta, josta mä tykkään. Niin.
1: Joo, mä luulen, että tuo on siinä on takana, ja varsinkin LP-levyissä, kun se on saatu se kansitaide isoon kokoon, niin se jotenkin, monihan pitää niitä myös saattaa ostaa pelkkiä kansiakin ilman levyä ihan tämmöiseen niinku sisustustarkoitukseen.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet, Rotuari Reipasta kuuntelet, Niki Viheriä Vaaraa kuuntelet ja kuuntelet myös kuuntelet Matti Jussilaa, Bad Record Storyn yrittäjää. Tässä on ollut hyvää keskustelua tästä fyysisen keräilykappaleen omistamisesta myös tälle musiikin ja elokuvan kautta. Ja teillä on nytten levykauppa vielä jonkin aikaa Toppilassa, mutta siirtymässä. Mihin se oli? Mikä se oli se osoite?
3: Rautatienkatu 20.
2: Rautatienkatu 20. Siihen on tulossa. Ja Oulussahan on nyt ollut vähän tämmöinen tietynlainen murrosvaihe. Täältä lähti viimeinenkin soitin liike ja on ollut vähän sellaista, että eipä täällä, onko täällä edes muita niin kuin levykauppoja kuin levykauppa X tällä hetkellä? Muita kuin sitten te?
3: Tällä hetkellä ei ole. Eli sekin oli yksi iso syy, miksi lähdettiin tekemään. Täällä oli ihan selvästi tällainen pieni tyhjiö ja

0: ja tuota, Oulussa paljon harrastajia löytyy, niin, niin haluttiin nyt sitten tarjota tämmöinen tuota, altavastaaja vaihtoehto, niin sanotaan vaikka näin.
1: Mutta toiminta on tuntunut kuitenkin sille kannattavalta tähän mennessä.
0: Joo, on ehdottomasti. Pitkähän me tehtiin sillä tavalla, että Oulussa ei hirveästi meistä edes tietty, että edelleen väittäisin, että semmoinen 80% asiakkaista on ihan muualta Suomesta.
1: Joo.
0: Että edelleen tulee ovesta porukkaa sisään ja sanoo, että ei ole koskaan kuullutkaan koko asiasta, että tuli jossain Facebookissa tai Instassa vastaan ja halusi tulla katsoa, että mikä hän juttu. Että tälleen pikkuhiljaa ollaan tekemässä nimeä nyt varsinkin, kun ollaan tuollaisella vilkkaalla paikalla, niin mä luulen, että tuota, homma vaan kiihtyy entisestä.
1: Tässä on vähän tämmöinen, että teidän pitää käyttää myös hyödyksi tätä digitaalista maailmaa, että te saatte tämän altavastaava formaatin nostettua. Että onko tullut sellaista huomattua nyt, kun säkin oot yrittäjyydessä uusi, että pitää jotenkin koko ajan olla silleen somessa ja puskee, että silleen ihmiset löytää.
0: Joo, ehdottomasti. Että en ole itse sellainen mikään some-ihminen, mutta sanotaan näin, että alussa oli vähän vaikea ehkä puhua kameralle ja lähteä tekemään, kertomaan omista tuotteista ja palveluistaan. Mutta sitä kun alkaa vaan tekemään niin kuin tätä levykauppaakin ikään kuin väkisin, niin se kyllä lähtee sitten liikkeelle. Ja tosi moni saattaa sanoa, että on meidät somesta löytänyt, niin tuota, silloinhan se asia on onnistunut oikein.
1: Ja oliko niin, että te aloititte siis niin kuin verkosta ennen kuin teillä oli mitään fyysistä tilaa?
0: Joo, ehdottomasti, ja ollaan siis edelleen niin kuin pääasiassa verkkokauppa, että tämä kivijalkahomma nyt itse asiassa, tämä mikä uusi liike aukeaa, niin se on oikeastaan semmoinen ensimmäinen oikea kivijalka. Nyt me ollaan tämmöistä pientä varastomyymälää pidetty tuolla Toppilassa. Sinne mahtuu semmoinen muutama ihminen kerralla, että sitä ei oikeaksi kivijalkamyymäläksi voi sanoa, mutta verkkokauppana ollaan toimittu tähän pisteeseen saakka, ja paljon on tullut kyselyä, että haluttaisiin tulla sitten paikan päälle pläräämään se. Liittyy vahvasti tähän levyharrastajien kokemukseen. Niin tuota.
1: Kyllähän se varmasti hyvältä tuntuu, kun jaksaa oikein joku sille ison pinkan levyjä plärätä ja sieltä löytyy just se, mistä on aina haaveillut. Tai joku uusi tuttavuus, mitä ei ole koskaan niinku kuullutkaan.
0: Joo, ja meidänkin muutama tämmöinen vakioasiakas on kertonut että, tai kysynyt, että löytyisikö jotain tiettyä levyä. Ja he on sitten sanonut, että no kyllähän se tuota löytyisi netistä, mutta he haluaa itse sen löytää. Elikkä se on niin iso osa sitä osan ihmisen kokemusta.
1: Se on sitä, jatkaa sitä taistelua, sitä digitaalisuutta vastaan, että silleen myös tälleen, mitä nyt sanot, analogisesti käy sieltä kaivelemassa sen levy sieltä kaupasta.
0: Joo, ja sit se on niin monelle semmoinen rakas harrastus käydä flippailemassa levyjä, että sen näkee tuolla kirpputoreilla ja muuallakin, että siellä käydään välttämättä ei etikkäis mitään tiettyä, mutta käydään vaan katselemassa, jos jotakin mielenkiintoista löytyisi. Mukavaa ajanvietettä.

0: Radio Kalevan aamussa tänään levyistä, keräilykappaleista ja elokuvistakin. Haluaisin ainakin puhua. Niki Viheriävaara täällä ja seuraavana on Matti Jussila, Bad Record Storyn yrittäjä. Leffa-ihminen oot itse ja elokuvien keräilyllä oot niin kuin oman keräilyharrastuksesi aloittanut. Niin missä niin kuin muodoissa elokuvia teillä esim. Nyt Bad Record Storissa myyä?
1: No me myyään niitä, mitä oikeastaan tarjotaan, ja tällä hetkellä tarjotaan kaikista niiden DVD-tä ja Blu-ray-elokuvaa. DVD-tä oikeastaan ihan ylivoimainen enemmistö. Jonkun verran on tullut näitä 4K, Ultra HD, nykyaikaisia elokuvia, mutta hyvin vähissä määrin, että nuo kaksi on se pääjuttu.
0: Nyt ollaan puhuttu, musta tuntuu, että kun ollaan keskitytty paljon siitä vinyylien keräily, joka on ollut tällä 10 vuoden aikana nyt aikamoisessa boomissa, ja nyt sitten ne C-kasetit on saanut vähän jalansijaa. Niin mikä on tämmöisen niin kuin elokuvakeräilyn tilanne? Onko tämä tälleen harvinaisempaa nykymaailmassa, sanoisitko?
1: No, sanotaan näin, että sekin on tämmöistä pientä nostetta alkanut pikkuhiljaa saamaan. Varsinkin on huomannut, että nuoret ihmiset, ihan tuossa niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä olevat ihmiset, on alkanut sitten keräilemään näitä DVD-tä ja Blu-rayta. Se on ehkä itteni yllättänyt. Toki on sitten semmoisia pitkälinen keräilijät, jotka ei koskaan siitä luopunutkaan. Mutta kyllä tosi usein tulee kysymyksiä siitä, että vieläkö joku noitakin kerää.
0: Niin, mutta toihan voi olla vähän niin kuin semmoinen, että semmoiset ihmiset, jotka on nyt silleen täysi-ikäisyyden kynnyksellä parikymppisiä, niin sitten ne DVDt on se, mikä on niille lapsuuteen se nostalgia. Että ennen kuin tuli kaikki suoratoistopalvelut, niin DVDt oli se, mihin niin kuin kokee semmoista nostalgiaa. Että käytiin vaikka videovuokraamossa tai jotakin, niin että saa sen niinku ihan fyysisen kappaleen.
1: Joo, sehän se oikeastaan on tämän koko yrityksen suola, että kyllä me sillä nostalgialla ratsastetaan oikeastaan aina. Että aina oikeastaan, kun joku käy jotain ostamassa, niin monesti saattaa kuulla jonkun tarinan siihen kylkeen, että miksi juuri tämä valikoituu tällä kertaa sitten ostettavaksi.
0: No onko sulla jotain tällaista tarinaa kertoa sitten?
1: Minkähän heittäisin? No nyt tuossa aamulla luin sähköpostia, siellä oli meidän uudehko asiakas, se on nyt muutaman kerran meiltä tilannut, niin hän oli ilmeisesti suhteellisen iäkäs henkilö, noin 70-75-vuotias, niin hän oli nyt sitten jostain ilmeisesti jonkun tämmöisen siivouksen yhteydessä, oli löytänyt levysoittimen ja alkanut sitten keräämään kaikkea nuoruuden, mitä oli nuorempana sitten kuunnellut ja oli sitten valinnut onneksi meidät kaupaksi ja meiltähän on nyt tilannut sitten tiuhan tahtia aina omia nuoruuden levyjä, mitä muistaa.
0: Niin nuoruusaikojen soitin löytyi ja siihen sitten.

0: että nuoruusaikojen levyt löytynyt pitkälti teiltä.
1: Joo, ja tämä on kyllä aika tämmöinen tavallinen tarina. Itse asiassa nyt tuli mieleen vielä toinenkin aikamoinen sattumus. Meillä tietenkin verkkokaupassa on kuvat näistä kaikista levyistä, ja sieltä oli sitten tämmöinen iäkkäämpi henkilö oli bongannut. Ennen oli hyvin tavallista, että laitettiin oma nimi esimerkiksi levyn kanteen. Niin hän oli bongannut sieltä sitten oman nimensä meidän käytetyn levyn kannesta vuodelta 70. Elikkä nopealla laskuopilla, niin onko siitä nyt 56 vuotta aikaa.
0: Oho.
1: Niin hän sitten löysi meidän asiakkaaksi, ja meiltä sitten loppujen lopuksi on löytänyt hänelle, ollaan välillä viestitelty, niin semmoinen noin 10-15 hänen ostamaan, 70-luvulla ostamaan levyä, ja ne on nyt sitten palannut kotiin pitkän matkan jälkeen.
0: Tämä kuulostaa sitten myös sellaiselta, että siinä tulee tuollaisia tässä työssä, että sä oot lähtenyt nimenomaan levykaupan yrittäjäksi, niin tulee tuollaisia tarinoita, mitä ei ehkä just tuollaisia nostalgiamässäilytarinoita, mitä ei ehkä välttämättä ihan missä tahansa työssä tuu.
1: Joo, kyllä tässä niinku lyhyen ajan sisään niin on tullut semmoisia vakioasiakkaita ja jopa tämmöisiä kaveruussuhteitakin asiakkaiden kanssa. Että monesti jäädään juttelemaan ihan niitä näitä sitten kauppojen jälkeen tai kauppojen yhteydessä tai ihan muutenkin vaan. Se ehkä lähtee just siitä, kun lähdetään kertomaan jotain tarinaa, niin se juttu lähtee sitten helposti liikkeelle ja siinä tutustutaan ihan muutenkin.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Rotuaarin reippaassa Radio Kalevassa tänään vieraana Matti Jussila ja Niki Viheriävaara täällä juttu.

0: juttelee Matti Jussilan kanssa vähän levyistä ja nostalgiasta ja Bad Record Storeista, joka pian avaa ovensa myös tuonne Rautatien kadulle kivijalkamyymälän. Tuosta mulla tuli just mieleen, kun puhuttiin siitä, että kuinka tommosia lämpimiä ihmiskohtaamisia tässä tulee, tässä kun pääsee kohtaamaan niitä ihmisiä silleen ihan kasvotusten, niin oliko se vähän niin kuin se lähtö siihen, että miksi pitäisi saada nyt ihan kunnon kivijalkamyymälä, johon mahtuu ehkä enemmän kuin kaksi ihmistä kerralla, vai miksi kivijalkamyymälä?
1: No tuo ei varsinaisesti ollut se syy. Ehkä se oli vaan siinä, että alkoi tulemaan kyselyitä paljon siitä, että harrastaa, tai semmoiset henkilöt, jotka harrastaa levyjä, mutta he ainoastaan ostaa paikan päältä levyä, he ei käytä nettiä tai he ei tykkää sieltä katsoa.
0: Niin,
1: meillä ehkä jäi sitten kokonaan tämmöinen yksi asiakasporukka hyödyntämättä. Ja muutenkin huomattiin tuossa, kun ikään kuin harjoitteluversiota tuolla Toppilassa ollaan pyöritetty, että vaikka se tuolla aika kaukana on teollisuusalueella ja se aika semmoinen pieni nurkkaus siellä on, niin yllättävän paljon sitä on kuitenkin ihmiset kiinnostunut siitä.
0: Eli luulee, nyt varmasti kun se tänne keskeisemmälle sijainnille tulee, niin voi olla tunkuakin.
1: No joo, sitä ei tietenkään uskalla tässä vaiheessa vielä toivoa liikoja, mutta kyllä kaikki merkit näyttää siltä ja saatiin vielä ainakin 2-3 kertaa isommat tilat mitä nykyään, että kyllä alkaa käymään seinät yksinkertaisesti liian pieneksi.
0: No onneksi ei voi liikoja toivoa, kun yrityksen nimi on Bad Record Store.
1: Tämäpä juuri ja tästä kantilta sitä on aina tehty.
0: Kun sä oot uusi yrittäjä, niin onko se vastannut vähän niin kuin sun odotuksia se, että mitä on pyörittää levykauppaa?
1: Joo, tämä viimeiset kymmenisen kuukautta, mitä tässä nyt on tehty, se tuntuu vähän semmoiselta yhtenäiseltä ajalta, kun ei ole kerennyt hirveästi pysähtyä miettimään kaikkea, että mitä tässä tapahtuu ympärillä. Siis siinä mielessä on vastannut odotuksia. Suuri osa asioista on tietenkin omilla harteilla ja joutuu keksiä niihin ratkaisut. Ja se oli aika tiedossa, että mulla jonkun verran kavereitakin on yrittäjänä ja seurannut heidän toimintaan, niin sinänsä ei yllätyksiä tullut, mutta ehkä se on yllättänyt sitten loppujen lopuksi, kuinka paljon sitä työtä oikeasti on. Ja tietenkin tälleen alkavana yrittäjänä haluaa jotenkin yrittää pitää ne langat omissa käsissä, mutta jossain vaiheessa on vaan pakko alkaa sitten delegoimaan hommia muillekin.
0: Ihan totta.
1: Nyt se ollaan siinä pisteessä, että saanut palkattua myös tekijöitä ja kun ne tulee vielä omasta perheestä, niin luottoa heihin kovaa ja he tekee tätä sitten ihan täydellä sydämellä, niin se on ehkä ollut sitten se meidän salaisuus.
0: Joo, mitäs tässä levykaupassa, mistä niitä levyjä tulee? Mistä te niitä löydätte?
1: Joo, levykauppoja on ehkä kahdenlaisia. Toiset keskittyy uusiin, toiset keskittyy käytettyihin. Suurin osa keskittyy sitten vähän molempiin, mutta kyllä me ollaan pääasiassa käytettyjä levyjen kauppa. Ja meille ne käytetyt levyt tulee ihan yksityisiltä ihmisiltä. Eli heillä on jonkunnäköinen tarve päästä levyistä eroon. Usein saattaa olla joku perhemuutos tai kuolinpesätapaus tai voi olla myös yksinkertaisesti silläkin, että harrastus on vaan loppunut eikä levyille ole enää tarvetta. Ja me sitten ostetaan ne levyt heiltä pois ja käydään ne läpi, puhistetaan, arvioidaan ja ne menee sitten semmoiseen käyttöön, että missä niitä sitten oikeasti käytetään.
0: Eli teille voi silleen kuka tahansa myydä levyjään, jos sellaisia löytyy
1: Joo.
0: tuolta nurkista lojumasta, että pitäisi päästä eroon.
1: Joo, voi myydä tai sitten voi myös vaihtaakin. Eli sekin on tosi yleistä, että levyharrasteet on sitten, kun saattaa olla tuhansia levyjä kokoelmassa, niin siellä on väkisinkin semmoisia, mitä ei tule sitten enää nykyään niin paljon kuunneltua. Niin he sitten vaihtaa ne toisiin levyihin ja siinä sitten jonkunnäköinen väliraha sitten saattaa olla.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Radio Kalevan Rotuaaren reippaassa on tänään keskusteltu musiikista, musiikin nostalgiasta, levyistä, fyysisistä keräilykappaleista. Miki Viheriävaara täällä ja seurannani Matti Jussila. Ja Bad Record Store aukeaa pian. Ensimmäinen kunnollinen kivijalkamyymälä aukeaa Rautatien kadulle. Haluaisin tähän loppuun vielä sulta kysyä, että onko sulla tällä hetkellä jotain levysuosituksia tai jotakin semmoisia timantteja, mistä ihmiset vois päästä nautiskelemaan?
2: No me ei niihin uusiin levyihin kauheasti keskitytä, mutta tietenkin on sellaisia aika peruslevyjä, mitä tulisi jokaisen levykeräilijän kokoelmasta löytyä, niin niitä voisin kyllä muutaman mainita.
1: No anna mennä.
2: No joo, ainakin täytyy jokaisessa hyllyssä olla vähän Dire Straitsia, sieltä ehkä sitten Brothers in Arms-niminen levy. Siinä se sininen kansi ja klassikokappaleet, niin se kannattaa aina jokaiselle hommata. Mitähän muita heittäisin? Itse tykkään Queenin tuotannosta aika

0: luokasta riippuen, niin onko se oman nostalgian lähde sitten, onko se Dingon levyt vai Eppunormaalit vai mikä se onkaan, mutta ne on ainakin semmoisia suosittuja, mitä meitä lähtee paljon. Nakataan nyt vaikka sitten Dingolta Kerjäläisten valtakunta, niin se on erittäinkin hyvä setti lähteä liikkeelle.
1: Siinä hyvä trio, eli jos olet keräilijä ja sinulla ei näitä vielä löydy, niin lähdepä etsimään. Ja mikäli olet keräilyä aloittavassa, niin tästä on hyvä aloittaa. Matti Jussila, kiitos todella paljon vierailusta Radio Kalevassa.
0: Kiitos, oli oikein kiva kokemus. Ja nyt kun avataan tuonne Rautatien kadulle, niin tervetuloa Sanko Joukon paikalle.
2: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananne runon maljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Bad Record Store on tosiaan avattu nyt Rautatien kadulle. Sieltä saa käytettyjä levyjä. Kilpailee tosiaan levykauppa X:n kanssa käytettyjen levyjen myynnissä tämä paikallinen perheyritys. Tämä haastattelu, kuten monet muutkin, löytyy podcastin osoitteesta radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit. Eli jos jäi kuulematta tai mikäli vielä kiinnostaa tämän yrityksen ja tämän yrittäjän eli Matti Jussilan tarina, niin voit sinne palata. Kello lähestyy kello 11. Se meinaa sitä, että Rotuaarin reipas on tämän päivän osalta jälleen taputeltu. Mutta ei se mitään. Musiikkihan meillä soi. Lounaslista lähtee käyntiin ja iltapäivällä kello 13 palataan Vaaran vyöhykkeelle Ville Muikkulan kanssa. Minä olen Niki Viheriävaara. Kiitän tästä aamusta, kun oot ollut seurannani ja minä seurannasi. Free World vielä soimaan.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rockipanttereiden oma.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai, 8:00.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Oulun Kuivasrannalla on löytynyt viikonloppuna kotitekoisia pullopommeja, joista on aiheutunut työtehtävä myös Oulun poliisille. Poliisi kertoo, että se on tehnyt ainakin yhden pommin harmittomaksi. Paikallisessa Facebook-ryhmässä havaintoja pommeista on useampia. Pommit on usein tehty kotoa löytyviin kemikaalipulloihin, kuten putken avaajiin. Poliisi muistuttaa vanhempia tarkkuudesta kemikaalien kanssa. Räjähtäessään pommi aiheuttaa herkästi vahinkoa esimerkiksi silmille ja iholle. Poliisi pyytää havaintoja viime sunnuntaina Oulun Limingan tullissa tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuudessa polkupyöräilijä ja autoilija törmäsivät toisiinsa Harjapuiston tien ja Kempeleen tien risteyksessä. Törmäys tapahtui noin 2:30 aikaan päivällä. Poliisi ohjeistaa silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan yhteystietojensa kerran. Havainnot voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 02 95 416 194. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Toukokuun lopulla Oulun kaupunki päätti, että rotuaarin viereen rakennetaan pyörätalli. Päätös rakentamisesta tehtiin Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Rahaa rakentamiseen varattiin 400 000 €. Rakentaminen oli määrä aloittaa mahdollisimman pian, mutta pyörätallia ei ole näkynyt eikä sitä olla saamassa käyttöön vielä tälle kesää. Nyt näyttää siltä, että talli saadaan aikaisintaan ensi kesänä, jos edes silloin. Kaupungin ympäristötoimen virkamiehet kertovat Kalevalle, että hanke etenee, mutta rakentaminen aloitetaan todennäköisesti vasta ensi keväänä.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoista. Ilmassa on myös vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuureja voipi sieltä sitten tulla. Yölämpötila 7 ja 9 asteen välillä. Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee jokunen sadekuuro. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pysyttelee 16 ja 18 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Saaran vyöhyke.
1: Se on ohjelman nimi. Kello on 13, eli kavereiden kesken yksin. Tää yksin, yksi. Ville Muikkula seuraansi tänään täällä Kiistelän radiostudiosta tuonne kello 17 saakka. Tänään matkataan viime viikon torstaille kuuntelukavereiden pari, eli tsekataan vähän uusia biisejä, mitä tuossa kesäaikana on tullut. Ja sen lisäksi poristaa vanhemmuudesta ja monesta muusta asiasta. Timi Salo, Anna-Kaisa Kettunen olivat vieraana viime viikon torstaina ja päästiin silloin porisemaan tästä ja näistä aiheista. Kuuntelukaverit siis käyntiin pikkusen noin etuajassa ihan piakkoin tämän tunnin puolella, koska juteltavaa riitti, biisejä riitti ja tarinaa riitti. 14 tunnilla jatketaan näiden storien kanssa. Kello 16. Mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi studioon viikonloppuna perjantaina pelattavan Kärpät vastaan Charity All-Stars-pelistä. Charity All-Stars-tiimin puolella pelaava puolustaja Jyrä Jani Hakanpää. Käy läpi vähän mitä kaikkea kessään kuuluu ja mitä voidaan odottaa tuolta viikonlopun peliltä. Ja hyvän tekeväisyydestä, mitä pelistä tullaan näkemään sitten myöskin. Siinä. Lyhyessä ytimekkäisyydessään tämä iltapäivä operaatio. Tässä musiikkia teikäläisen elämän soundtrackiin.

Siinäpä uutta musiikkia Inspiral Carpetsilta, Track the Back. Mukavaa tiistaita just sulle. Mukavaa, että jälleen kerran ollaan täällä yhdessä kohtaamassa täällä Radio Kalevan taajuuksilla. On loistavia vieraita luvassa tosiaan tuossa kello 16. Päästään hyvän tekeväisyys huumaan. Jokisen Jussi ja Pekka Rinnehän ne aikoinaan keksi tällaisen Oululle takaisin antamiseen. Charity All Stars peli jälleen kerran tulossa tulevana viikonloppuna. Kaleva haastatteli Jokista ja Rinnettä, jotka saivat idean tai inspiraatio aikoinaan Pohjois-Amerikasta, jossa paikalliset seurat tekevät valtavasti hyvää omilla alueiltaan. Ja lopulta sitten Kimmo Timosen isännöimä Kime for Kids-tapahtuma sai aikaa tämän idean. Sieltä sitten syntyi arvokas yhteistyötapahtuma, joka tänä viikonloppuna, tai hyvän tekeväisyys tapahtuma, joka tänä lauantaina tullaan näkemään jälleen kerran tuolla Raksilla suunnassa. Sikäli mikäli kiekkokaukaloihin kaipailet, niin hyppäähän jo messiin sitten viikonloppuna. Ihan kovat rosterit siellä on luvassa. Charity All Stars riveissä muun muassa Justus Annunen, Pekka Rinne, Olli Määttä, Niko Mikkola, Jani Hakanpää, Ville Ottavainen, Emil Pieniniemi ja Aku Räty. Hyökkäjinä Parkkov, Aleksander, Aho, Sebastian, Granlund, Mikael, Marjala, Viljami, Luostarisen Eetu, Koivusen, Ville, Aatu Räty, Arttu Hyry ja Oliver Kapane. Tuo itse kiekkohomma lähtee käyntiin kello 15, jolloin käynnistyy NHL-pelaajien meet and greet. 17.20 jäälämmittely ja ottelu käyntiin sitten kello 18. Illalla luvassa sitten pelipaitojen huutokauppa Kärppäklubilla, mikä on kaikille avoin tilaisuus. Tuotot menee perjantai-ottelun osalta Oussi lastensairaalalle, Kärppien junioritoimintaa sekä Oulun alueen jääurheilumahdollisuuksien kehittämiseen. Joten kiekkoa katsomaan ja hyvää tekemään. Tästä aiheesta lisää sitten tuossa kello 16 tunnilla, kun Jani Hakanpää liittyy lähetykseen.

0: Kauko röyhkeä Riku Mattila, kaikki menee hyvin, kun olet nuori. Joka torstai Radio Kalevaa musaohjelma Kalevissa kokoontuu arvovaltainen kuuntelijakaverit Raati. Viime viikolla sain vieraakseni Dimi Salo ja Anna-Kaisa Kettusen. Kuunneltiin muun muassa uutta musiikkia edeltä kitaralegendalta sekä pohjoista musiikkia, mikä on syystä tai toista jäänyt soittamatta.
1: Hyvä siitä tulee.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Skipped way now. Taas mennään. Kalevi on palannut normaaliin päivärytmiinsä, mutta silleen kevyesti. Heinäkuun viimeisen viikon osalta. Minä olen Ville Muikkula. Tervetuloa mukaan jälleen kerran.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Tervetuloa mukaan myös jälleen kerran meidän Kalevin kuuntelukaverit, kokeneet konkarit. Anna-Kaisa Kettunen.
3: Hei.
0: Hei. Dimi Salo.
4: No moi vaan.
0: Sä et oo, ootko sä päällä? Oot mä katsoa, ootko sä päällä?
3: Onko mä?

0: päällä.
1: Niin, sä oot päällä, mutta onko sinun mikkilinja päällä, niin on sekin täällä päällä. Elämme kesän viimeisiä viikkoja. Timi viikonloppuna ottaa keikkaa.
0: Kyllä vain.
1: Siitä puhutaan tänään. Anna-Kaisa, ilmakitarat lähestyy.
0: Kyllä, enää kuukausi finaaliin.
1: Nyt ihan kohta. Mm. Hyvin. Siis hyvin sillä, että tämä kesä kulkee näin nopeasti. Me puhutaan tänään muun muassa näistä aiheista, siitä mikä mieleen juolahtaa ja kuunnellaan uutta musiikkia, koska minä olen löysäillyt kesän aikana. Olen ollut ainakin 2 viikkoa lomalla. Ja sen aikaan minun postilaatikkoni, mikä tuolla kiistolla ulkopuolella odottaa, niin sinne on tullut niin paljon biisejä, että se kaatui jo tuossa 2 viikkoa sitten. Mutta sen lisäksi meillä on ihan uutta kuunneltavaa ja ennakkosoitossa olevaa sellaista. Autetaan semmoiselle, jos teille
0: sopii. Sopii hyvin.
1: Tämä vie meidät nimittäin suomalais-virolaisen yhtyeen loistavan toimintaan. South of Savoy julkaisee huomenna uuden sinkun, joka kantaa nimeä Son of a Cowboy. Ja tämän musavideossa ollaan myöskin teeman mukaisessa meiningeissä. Heppoja on, stetsoneita löytyy ja bootsit on jalassa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Sound of Savoy ja Sound of a Cowboy ennakkokuuntelussa. Mites maistui?
7: Oikein hyvin maistui.
6: Mm, tyylipuhasta.
7: Niin kuin sanoinkin, että tyylipuhasta ja kaunista. Ja semmoinen kyllä kansainvälinen meininki. Mm. Ei pelkästään englannin kielen takia, vaan tosi semmoinen sulava.
6: Mm. Mm. Vähän jäi jo katsomaan sinne horisonttiin, että kohta se kesä laskeutuu niin kuin cowboylla aurinko.
8: Kyllä. Vähän, joo, tuommoinen haikean kaunis fiilis biisissä.
6: Tämä saakeli Suomen suomalaisin musiikkiohjelma, kun ensimmäinen biisi soin ruveta ja kohta se kesä loppuu.
8: Näinpä.
6: Miten se AK on muuten maista?
8: Joo, oikein hyvin. Kantrin naisten musiikilla kasvanut. Kiitos vaan äitille. Tämä tuntui heti semmoiselta niin kuin tutulta ja turvalliselta, mutta myös oli tosi raikas soundi ja hyvä biisi.
6: Mm. Kannattaa ottaa haltuun huomenna tämän biisin musavideo myöskin. Se tulee siis tuonne, ei MTVlle todennäköisesti, koska se vissiin ei ole hetken näkynyt. Mä elän vieläkin 2000-luvun alakua henkisesti. Niin
7: et ole ainoa. Mm.
6: Se voisi tulla takaisin. Tai siis niin kuin Ylellä oli aikoinaan se musiikki-TV-ohjelma.
7: Niin.
6: Muistaako kukaan?
7: No hatarasti, mutta MTV oli itsellä ainakin se, sitä kyllä, sen niin. Kyllä muistaa.
8: Mm. Joo. Silloin kun MTVltä tuli vielä musiikkia.
7: Niin, silloin.
6: Tämä on myös Suomen päivittelevin ohjelma, missä mumistaa siitä, että kun MTV oli ennen niin hyvä.
8: Ennen oli kaikki paremmin.
6: No niin oli. Siis tuo musiikki-TV-idea mun mielestä oli myös hieno. Se oli tämmöinen vanhan sortin listaohjelma. Eli aina niin kuin käytiin läpi, että mitkä on niin kuin oikeastaan tiedän, että näin niin jälkikäteen kun muistelin, että mikä se listan niin kuin kategoria oli, mutta paljon tuli musiikkia ja hyviä videoita.
7: Kyllä.

0: Tuokin varmaan sinne olisi päässyt.
1: Nois. Onneksi meillä on musiikkivideofestarit Oulussa, niin tämä on. Taide elää myös.
0: Mm, Bad Bukumin videot tuli tänä vuonna yhdessä isossa roolissa.
1: Joo.
0: Joo. Minäkin tiedän jotakin, vaikka lomalla on ollut. Hei, miten on kesä mennyt?
1: Tosi nopeasti. Että vastahan se alkoi ja niin kohtahan se loppuu, niin kuin sanoit.
0: Niin, suomalaisen radio-ohjelman.
1: Joo, kyllä. Onneksi itsekin pääsin vähän pitämään lomaa, mutta festareilta on käynyt vähän erilaisia. Kaussisen festareilla ja sitten Valkeakoskella työväenmusiikkitapahtumassa, kun siellä oli Ilmakitaran SM-kisat taas kerran, niin vähän sielläkin töissä pyörähdin.
0: Mm. Kaustinen nousi tänä vuonna aika vahvasti, niin kuin ainakin mun kuplassa esille.
1: Kyllä, joo. Ja meillä oli sielläkin itse asiassa Ilmakitara workshop ja show.
0: Niin mä huomasin sen, mestarit lavalla.
1: Kyllä. Kirjaimellisesti, eli näin. Hallitseva maailmanmestari Aapo T. Angus Rautio ja Champion of Champions Justin Nordic Thunder Howard esiintyivät siellä ihan täydelle teltalle ja villitsivät ihmisiä soittamaan ilmakitaraa yhdessä. Ja Mondo-teltan Stake-managerikin oli postannut omaan instaansa kuvan tästä ja siitä, kun soitetaan yhdessä Keep on Rockingia ja tekstillä, että tänään oli maailmanrauha tosi lähellä.
0: Mutta eiköhän se tuossa elokuun loppupuolella osu sitten kohilleen, kun finaali ja kilpaillaan täällä. Kyllä. Tosiaan, siis kolmipäiväiset meiningit tänä vuonna luvassa.
1: Kyllä, tänä vuonna ollaan jaettu finaali kahdelle eri illalle.
0: Mm.
1: Eli perjantaina käydään ensimmäinen kierros, eli se kisaajien omat numerot. Ja lauantaina vasta sitten se meidän valitsema biisi, jolloin kaikki kuulee sen biisin vasta lavalla ja joutuvat sitten suorilta sen esittämään.
0: Mm, ja torstaina ollaan sitten mustien hevosten karsinta. Ja tosiaan kaikki tämä tapahtuu sitten vielä ainutlaatuisessa ympäristössä, eli siellä
1: Delta Life lavalla tuolla Pokkisen törmällä.
0: Jonka rakentaminen alkaa maanantaina.
1: Joo, kyllä. Maanantaina sinne alkaa rakentumaan pikkuhiljaa sitten vetten päälle tämä Delta Life lava ja show sitten loppukuusta.
2: Kyllä huikee. Näin sen kuvan. Kuvan tai miten se sanotaan sen, mihin se asettuu ja missä yleisö ja muuta, niin siis mietin vaan sille, että vau. Siis kenen idea tämä on mahtavaa ja voiko se jäädä siihen?
0: Niin, mä mietin kanssa samaa, että eikö se voisi jäädä siihen?
1: Niin. No sitä pitää nyt nopeasti anoa sitten Oulun kaupungilta.
0: Ei kerrota vaan kellekään.
1: Ei kukaan varmaan huomaa.
2: Kukaan huomaa mitään.
0: Siis kaikista varmin niin kuin näin bändi-ihmisenä tiedätte myöskin on se, että toteaa niin kuin järjestäjälle, että me puretaan huomenna. Ei mikään hätä. Me tullaan huomenna hakkeen.
1: Niin, kyllä.
0: Sille mennään ainakin puoli vuotta.
2: Heleposti puoli vuotta.
1: Näinpä.
2: Ensi kesää asti.
0: Siellä heleposti. Miten Demi sulla on mennyt kesä?
2: No aika kiireisesti on mennyt, että lomalla en ole ollut, mutta lapset ovat olleet lomalla. Joten
0: mä tiedän ton tunteen.
2: No se on siis ihanaa myös. Musta on aivan mahtavaa, niin kuin, että lapset saa pitkän loman päivähoidosta ja niin kuin heitään touhuta. Ja ihanaa, kun tuo niin kuin päivärytmikin on siirtynyt sen 2-3 tuntia niin kuin semmoisen järkevämpään niin kuin, että eteenpäin. Eli että no sehän kostautuu sitten, kun hoito tässä parin viikon päästä alkaa, mutta niin kuin ihan jees, jos lapset menee nukkuun vaikka 9 tai 10 illalla ja sitten tosiaan voi herätä vaikka jopa 8 tai 9. Siis aivan käsittämätöntä.
0: Sano elää muuta. Mä tänään kävin 9:30 kopsuttelemassa niin kuin alakoululaisia sille, että teidän pitäisi varmaan herätä hiljalle. Mä oon lähdössä töihin.
2: Kyllä vaan. Ai että, on se kivaa. Ja sitten kivaa, kun kasvavat, niin nukkuvat silleen vähän pitempiä pätkiäkin. Että
0: saa vähän niin kuin sinä ottaa itse aamulla rennosti.
2: Kyllä.
0: Osaatko ottaa aamulla rennosti?
2: No ei meillä oikein ole mahdollista, kun vaikka olisi molemmat vanhemmat kotona ja hereillä, niin se on äiti. Että ei ihan mene, mutta silloin pystyy ottaa rennosti, kun lähtee pois kotoa esimerkiksi, että se on kyllä sellainen, että irtiottoa välillä sitten, että lähempä tonne yksin ruokakauppaan illalla.
1: Just että senkö takia sä tänne radioon?
2: Joo, sen takia mä otin tämän niin avosyli vastaan tämän kutsun.
0: Osasin aavistaa tuon kesäkuuntelukavereiden jälkeen, että kutsutaanpa samaan tien kotoa uudestaan, että pääsee hengähtämään.
1: Tässä oli muuten hauska uusi Suomen

0: mestari, ilmakitaristi, uusi ilmakitaristi, joo, Elisa Äiskä, Erävalo, niin hänen tämä numero oli myös lanseerattu tällä lapsille, että äiti tarvitsee niin kuin 60 sekuntia omaa aikaa.
1: Wow, siis 60 sekuntia on aika hieno juttu.
0: Niin tämä oli tämmöinen uusi tapa katsoa ilmakitaraa, että se on myös tapa saada sitä omaa aikaa, että olen vain täällä omassa kuplassa.
1: Omassa kuplassa, joo, kyllä siis, joo. Ja sitten sehän on ihan perinteinen se, että hei, katsotaan, kuka on pisimpään hiljaa.
2: Joo, toi on hyvä.
1: Joo, se on aivan jees.
2: Yksi hyvä tapa myöskin ottaa rennosti on antaa musiikin puhua ja antaa musiikin pyöriä tässä vähän aikaa. Tehdään me semmoinen juttu, koska nyt Anna-Kaisa. Teitsin nosto. Dimille tiedoksi myöskin. Säkin saat heittää tähän meille noston mukaan.
1: Okay.
2: Meillä on vain aikaa tänään ja tosiaan kun Kalevi palailee kesälomalla tässä hiljalleen, niin me mennään rennosti. Ei mikään kiire mihinkään.
1: Kyllä.
2: Kuinka rennosti voidaankaan mennä sitten, kun päästään irti kitarasankareiden kitarasankariin?
1: Ai ai ai.
2: Mies, jonka peukku taitaa olla jotakin muuta materiaalia kuin pelkkää ihoa yhdellä kädellä. On se vissiin peukku.
0: Muistaakseni, nyt hävettää kun en heti
2: tämä ei ole muistaa. Tämä ei ole myöskään aina semmoinen, että faktat voivat olla kohdilla, mutta ne on siis, ollaan kuitenkin käden sisällä kyllä menossa, että se on 4-5 mahdollisuutta, jotka voi mennä väärin. Mr. Tony Iommi, Black Sabbathin legendaarinen kitaristi.
0: Kyllä, hän on julkaissut uutta musiikkia ja miten tämä liittyy ilmakitaraan, niin kerron sitten biisin jälkeen.

0: Tony Iommi ja World Alone.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Anna-Kaisa Kettunen, Dimi Salo, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia taas.
1: Kiitos.
0: No niin, Anna-Kaisa, miksi tämä biisi?
2: No, siksi, että Iommin tiimi otti meihin yhteyttä.
1: Wow.
2: MM-kisoihin.
1: Älä kehtä, mahtava.
2: Kyllä. Ja he oli sillä, että kun Tonylta on tulossa tässä uutta musiikkia ja he haluaisi vähän tällaan niin kuin uusia yleisöjäkin, niin että mitäpä jos tehtäisiin vähän yhteistyötä, että Tony voisi vaikka lähettää jonkun palkinnon sinne kisoihin.
1: Ihan oikeesti.
2: Kyllä. Ja tästä sitten keskustelimme ja mä en ole ehtinyt tästä somepäivitystä tehdä, niin tämä on nyt ensi paljastus ja tämän ohjelman jälkeen sitten laitan kuvankin, mutta siis me saatiin tämmönen humbucker, eli siis kitaraan kiinnitettävä vahvistin, niin Tony Iommi signature mallin ja signeerattuna. Niin
1: sellaista hommaa.
2: Sellaista, niin sanoin, että no minäpä on tässä sopivasti menossa radioon, kun se biisi tulee ulos. Eilen siis on julkaistu tämä World Alone. Niin mä että no, että kun te lähetätte meille tommosen mahtavan palkinnon, niin minä voisin vaikka soittaa biisi radiossa.
0: Voisin toivoa.
2: Tolle. Joo. Kyllä. Mutta tämä oli kyllä semmoinen, niin kuin, että piti aika kauan niin kuin, tuijotella epäuskoisena sitä tietokoneen ruutua. Että
1: aivan varmasti.
2: Tony Iommin ihmiset otti meihin yhteyttä.
0: Joo, mä niin kuin puhuttiin eilen Vaaravyöhykkeen haastattelussa tuon Sami Aaltomaan kanssa, joka siis näyttelee tässä Odysseja-leffassa. Siellä on samassa veneessä Matt Damonin kanssa ja hän sitä puhuu, että kyllä sinne piti pari kertaa miettiä, kun tuli kutsua niin kuin sinne koekuvauksiin ja Christopher Nolanin tuotantoon. Ja hän siis, hän päätti sen, tai hän mietti jossakin kohtaa aiemmin vaan, että mitähän hän tekisi, jos olisi mahdollista, että kokkelisi läpällä.
2: Niin.
0: Ja sitten hän on yhtäkkiä siellä veneessä istumassa. Niin hän mietti sitä monta kertaa, että onkohan tämä scammi, niin varmaan tossakin on käynyt mielessä, että Tony at Iommi.
2: Joo, scam.com. Joo, ei, mutta se oli kyllä sieltä, management team oli ajatellut, että nyt olisi kiva vähän niin kuin sillä vähän jotain erilaista kokeilla tässä levymarkkinoinnissa ja yhteistyökumppaneissa ja
1: todella
2: tämä
1: kova
2: sitten
1: juttu.
2: Kertoo myös sitä, että kuinka hyvä näkyvyys ilmakitaran MM-kisoilla on maailmalla.
0: Joo. Mites Tony nyt sitten jonain vuonna pääsee itsekin osallistumaan, jos huvittaa.
2: Toivottavasti.
0: Se olisi hienoa.
2: Joo, kyllähän mä koitin sitten sanoa heti, että niin, että kyllähän meillä on näitä tuomareita aina tarvitaan ja että jos matkan varrella joskus haluaisi poiketa täällä. Mutta tokihan olisi aivan mahtavaa nähdä myös, että miten riffimasteri Iommi osaisi sitä ilmakitaraa soittaa.
1: Siis todella.
0: Mm.
1: Ja jos ei livenä, niin etänä.
2: Niin.
1: Kyllä.
0: Hei Tony, jos kuuntelet, niin.
1: Hei, sä varmasti kuuntelet ja ymmärrät kaiken, mitä me puhutaan.
0: Niin. Eikö Tony, Tonyhan on vanha Suomen taitaja.
1: Niin, tekoäly.
0: Nimenomaan.
1: Joo.
0: Ja ei siinä siis. Kuulit sen nyt täällä tosiaan, Tony Iommi, signature humbuckeria.
2: Kyllä.
0: Sitten ilmakitarassa esille. Ja ehkä meidän pitää kuitenkin, että kun Tony kuuntelee siellä ja varmasti jännittelee paperia kynän kanssa, että mitä hän mieltä oli tuosta biisistä. Kyllä se niin kuin World Alone oli sitä ehtaa meininkiä. Laulijasta tykkäsi itse paljon.
2: Joo, samat sanat. Mä norjalainen.
0: Jörn Lande.
2: Kyllä, Jörn Lande.
0: Niin. Kavereiden kesken Lande paukku.
2: Kyllä.
1: Olipa tämmöinen yksisarvis ääni tuo
0: edellinen. Joo, tämä on hyvä. Mä tykkään tästä hirveästi.
1: Tämä on, joo.
0: No tästä mä tykkään, mä kuulen päässäni joka päivä, mutta
1: tämä on. Siis tyttäreni rakastaisi ääntä ja painaisi sitä niin kuin non-stop, jos hänellä olisi joku laite, mistä juuri tuollainen

0: yksisarvis prinsessa ääni kuuluu.
1: Mä voin Timi ottaa semmoinen, että ainakaan sun puheenvuoro alkaa.
0: Joo, joo, laita se. Kiitos, kiitos.
2: Wow.
1: Joo, mutta hyvän kuulosta meininkiä ja siis pitkään on mennyt, että Tonya ei ole miltään tullut niinku soolomatskua itsessään.
0: Kyllä joo, ja kyllähän siis tuossa biisissä nyt herranen aika ei ole mikään ihme, että sanotaan riffimestariksi, koska niin kun heti biisi alussa oli jo semmoiset tilut, että oksat pois, että siinä ei auta muiden kitaristien kuin, että no niin, istuhan alas ja kuuntele poika.
1: Joo, semmoista voisi olla rytmikitaristinen tuossa Tonya Jommin kanssa hetkittäin vähän niin kuin hiuksen kanssa. Ainakin voisi olla helppoa hommaa, istahan alas. Mutta en kysyisi ehkä välttämättä, että hei Toni, jos mä vedän soolon tähän.
0: hyvä idea.
1: Sitä ihmettelin tuossa jo kävin läpi, että siis aiemmin kokoonpanossa rumpali, tuossa yhdessä jutussa käytiin läpi, että missä bändeissä nämä niin soittaa, niin tämän hänen soolokokoonpanon rumpali jo soittaa siis Robbie Williamsin kanssa.
0: Oho.
1: Ja piti vähän, niin kuin mä rupesin vähän aikaa miettimään, että nyt on kyllä yhtälö, mitä en niin kuin välttämättä niin kuin löydä.
2: Mutta se onhan se aika mahtipontista hittikamaa se Williamsin tuotanto.
1: On. Ja
2: onhan siinä, pitäähän siinä osalta paukuttaa.
1: Mm. Ja minun 8 kertaa aivotärähyksessä on pääni yhtäkkiä rupesi muistelemaan tuossa.
2: Herra Jumala, 8 kertaa.
1: Joo, jos mä yhtäkkiä rupean katsomaan tyhjyyteen, niin tiedätte syy. Rupesin muistelemaan Robbie Williamsin niin tuorempia sinkkuja tämän niin viimeisen parin vuoden aikana. Mm. Ja silmiini ja tuonne aivolohkoon johonkin kohtaan tuli sellainen muistikuva, että ihan niin kuin Tonya Iommi olisi ollut jossakin Robbie Williamsin sinkulla mukana. Ja muistin oikein, Rocket-kappaleessa Tonya Iommi on fiittaamassa.
0: Joo, tämä on mennyt mulle aivan ohi.
1: No se on ystävyys, mikä yllättää monet.
2: Aika hyvä juttu, hei.
0: Mm. Onhan Robi toisaalta aina ollut myös semmoinen rokkikukko ikään kuin, niin kuin hapitukseltaan ja sielultaan, vaikka tekeekin enemmän popahtavaa musaa.
1: Mm. Aika moni niin kuin rokkari tykkää ilmeisesti Robbie Williamsin musiikista. Joel Hokka ehdotti aikoina, että Robbie Williamsin Angels voisi olla hyvä biisi kuunnella.
2: Se on ihana ja Feel on aivan ihana. Kova. Niin. Joo, onhan se semmoinen kukko, mutta onhan se hirveän herkkäkin. Ja mä oon tässä sä kattonut, olikohan ne Netflixissä ne Robbie Williams-dokkarit? Joo. Olikopa 2 dokkaria vai oliko toinen se? Ei, vai yksi dokkari ainakin on.
0: Joo, mutta se taisi olla parissa osassa.
2: Aa, joo. Niin oli kyllä hyvä, että viihdyin.
1: Miten se Robbie Williamsin elämänkerta-elokuva, missä häntä näyttelee?
2: Jos tämän on kattonut, mutta eikö se ollut se joku apinasysteemi?
1: Joo, siinä on se apina näyttelee sitä.
0: Niin joo.
1: Se on tietokoneella tehty apina kyllä, mutta...
2: Niin, en sitä ole nähnyt, enkä ehkä näkään. Jotenkin, miksi? No joo, siis siinä varmasti on kerrottu siis tiedottaessa ja muuta, että miksi näin, mutta joo. Mutta se dokkari oli hyvä, tykkäsin siitä ja siis siellä Robbie Williams tosiaan kotonaan suuren osan haastatteluista oli ja siis niinkö siellä missä kartanossa on nyt asustaakaan, niin siis lähinnä niinkö siis bokserit jalassa oli niinkö siellä haastateltavana ja ilmapaitaa siis istui niinkö sängyssään niinkö ja siis se sittenhän selitti niinkö, että tämmönenhän niinkö oikeasti on, että
1: niin kuin
2: mä oon tämmönen koti-ihminen ja mä rakastan mun perhettä ja mä kaipaan rauhaa ja mä haluan olla mukavasti.
1: Ilmeisesti kyllä.
2: Mutta siis sillä kropaalla ei mitään hätää. Niin, että...
1: Ai joi. En mä tiedä, jos tänne studion tulisi joku sille, että mä haluan olla niin kuin kotona ja riisutus vaan bokseri sille ja haastattelua tekemään, niin kyllä mulla voisi olla vähän kiusallinen fiilis siinä. Laita Robi paita edes päälle.
2: Mutta ehkä hän halusi sillä niin kuin näyttää, siis jotenkin niin kuin olla... avoin tai rehellinen. Ehkä se oli hänen tapaansa myös sitten näyttää.
0: Mä luulen, ehkä se on just tämä, että mä oon tässä niinku paljaana
2: niin.
0: Teidän edessänne, että voi luottaa siihen, että puhun totta, kun taas sitten niinku myös, mä oon käsittänyt, en oo myöskään tätä elämäkertaleffaa nähnyt, mutta oon käsittänyt, että se on vähän niinku kommentaari siihen, että hän on ollut tällainen sirkusapina tekemässä temppuja ihmisten edessä ja tekemässä aivan. Mitä käsketään, mutta sitten kuitenkin vähän semmoinen mikä se sana on, semmoinen kiusan henki, että sit välillä tehnyt ihan mitä lystää ja huvittaa. Ja apinathan tunnetusti myös heittelevät omaa kakkaansa, minne sattuu, niin tämä on jotenkin hyvin on brand Robbie Williamsillekin.
1: Kyllä.
2: Ja kun sitä heitetään, niin
0: kuuluu.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja musa.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Oulun Kuivasrannalla on löytynyt viikonloppuna kotitekoisia pullopommeja, joista on aiheutunut työtehtävä myös Oulun poliisille. Poliisi kertoo, että se on tehnyt ainakin yhden pommin harmittomaksi. Paikallisessa Facebook-ryhmässä havaintoja pommeista on useampia. Pommit on usein tehty kotoa löytyviin kemikaalipulloihin, kuten putken avaajiin. Poliisi muistuttaa vanhempia tarkkuudesta kemikaalien kanssa. Räjähtäessään pommi aiheuttaa herkästi vahinkoa esimerkiksi silmille ja iholle. Poliisi pyytää havaintoja viime sunnuntaina Oulun Limingan tullissa tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuudessa polkupyöräilijä ja autoilija törmäsivät toisiinsa Harjapuiston tien ja Kempeleen tien risteyksessä. Törmäys tapahtui noin 2:30 aikaan päivällä. Poliisi ohjeistaa silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan yhteystietojensa kerran. Havainnot voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 02 95 416 194. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Toukokuun lopulla Oulun kaupunki päätti, että rotuaarin viereen rakennetaan pyörätalli. Päätös rakentamisesta tehtiin Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Rahaa rakentamiseen varattiin 400 000 euroa. Rakentaminen oli määrä aloittaa mahdollisimman pian, mutta pyörätallia ei ole näkynyt eikä sitä olla saamassa käyttöön vielä tälle kesää. Nyt näyttää siltä, että talli saadaan aikaisintaan ensi kesänä, jos edes silloin. Kaupungin ympäristötoimen virkamiehet kertovat Kalevalle, että hanke etenee, mutta rakentaminen aloitetaan todennäköisesti vasta

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoista. Ilmassa on myös vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on tänään kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuureja voipi sieltä sitten tulla. Yölämpötila 7 ja 9 asteen välillä. Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee jokunen sadekuuro. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pysyttelee 16 ja 18 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Siinäpä musiikkia ihmisille vähän tuolta kesän puolelta. Tämä oli Oulusta alun perin liikkeelle lähtenyt, jos en ihan väärin muista. Tai jotakin juuria löytyi Ouluun. Likaiset farkut ja sunnuntai-aamut. Kappale, joka julkaistiin tuossa 10. päivä heinäkuuta. Se oli hyvä perusveto.
2: Aivan jees.
0: Sunnuntai-aamut on joskus vähän haastavia, mutta tämä kappale ei ollut mitenkään haastava.
2: Joo, ei. Tämä oli semmoinen, tuli semmoinen olo, että vähän niin kuin just tällainen kesäiltana ajellaan kohti mökkiä tai sieltä pois. Mm. Ja radiosta tulee, että niin kuin miellyttävä kuunneltava, ei ehkä hirveästi jäänyt niin kuin, tai ollut sellaista tarttumapintaa, mutta niin kuin aivan pätevä semmoinen fiilistely.
0: Mm. Joo, siis semmoinen perunamuussi.
2: Kevyt autolla ajo biisi, että en välttämättä niinkö vaihtaisi kanavaa, niin. että jäisin kuuntelemaan.
3: Joo. Mulla on aina tämä, kun lyriikoista tykkään, niin vähän jäin miettimään tuota, että miksi oli sunnuntai-aamut ja lauantai-illat. Kun lauantai-illat tulee ennen
2: sunnuntai-aamuja.
3: Väärin, ne ei ollut kronologisessa järjestyksessä tässä kertosakien tekstissä, niin koitin, että mikä tämä aikahyppy tässä on.
0: Joo, kyllä biisessä, jos ei loogisuus ole kohdillaan, niin alkaa ottaa päähän hyvin nopeasti.
2: Tästä tulee mieleen se Roope Salminen ja koirat, se, mikä se nyt on se, se niiden yksi hitti, missä just niitä luetellaan viikonpäiviä. Se on se,
3: mikä se nyt on?
2: Onko se ei ikinä. Olisiko, niin, enää niin, eikö siinä luetella kanssa? Onkohan siinäkin? Mä muistan, että siinäkin joku semmoinen. Mutta siis se sopii siihen toisaalta, koska aihe on, mikä on. Mutta joo, kyllä kronologisuus on aika jees. Mm. Mutta mikähän siinä, otapa nyt, miksihän se sitten nuisen laitto?
0: Onko se toi Madafakin Darra?
2: Se voi olla se.
3: Joo.
2: Siinä on myös niitä viikonpäiviä.
0: Katsotaan, mä täältä löydän vielä. Ei se ole tämän.
2: Eikö se ole? Se on joku toinen sit, missä niillä on, mutta
0: jos joku tietää, niin WhatsApp-numeropalvelu
2: niin, numerossa
0: 04.
2: Mikä se laulu on, mitä me tässä mietitään, joo.
0: 40. Eikö hetkinen? 0440954495. Se varmaan on.
2: Jos on joku muu.
0: joku saattaa tällä hetkellä olla ihan ihmeessä, kun tulee WhatsAppiin viestiä, että se on se Madafakin Darra. Tänään Kalevin kuuntelukaverina Anna-Kaisa Kettunen ja Dimi Salo, tervetuloa vielä tässä sinulle kuuntelija mukaamme. Me ollaan tässä 40 minsaa kohta menty ja mennään sen mukaan, kun jaksetaan. On kesäloman jälkeen eka veto. Dimi, viikonloppuna keikkaa.
2: Kyllä vain.
0: Siis sä lähet tonne niinku radiossa hyvä näyttää, tonne.
2: Tuonne päin Oulua.
3: No niin, kaikki tuonne siis. Tuonne
2: päin, niin tuolla se.
0: Mut jos menee tosta niinku oikealle, niin.
2: Eli Hupisaarten kesäteatterilla nyt sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 alkaen on lasten musiikkia. Eli koko perheelle ihan vauvasta vaariin. Tervetuloa vaan kuuntelemaan laulukudelmia. Lauluja on ensin, Hiski Pajuniemi esittää laulujaan soolona. Ja sen jälkeen sitten on väliaika. Väliaikatarjoulut myy Hupi-kioski. Ja sitten mä esiinny sen jälkeen. Ja se tulee olemaan yksi mun ensimmäisiä lasten musiikkikeikkoja niin omalla lasten musiikilla. Eli Mimmu ja Oippu-lauluja Oulun murteella sitten siellä puolisen tuntia.
3: Mahtavaa.
2: Jännää ja mahtavaa myös. Että.
0: Miten nyt kun Dimi sä oot lähtenyt, tai nyt sä kesällä kävit vetämässä niin kuin

0: pieniä pätkiä myöskin Vimmu ja Oipun musiikkia.
1: Joo, Lastenlaulukadulla oli katusoittojuttuja oli ja sitten yhteiskonsertissa oli yksi biisi per niin kuin lasten musiikki, muusikko. Ja sitten Maagisessa Martinniemessä luin otteita sitten kirjasta ja siihen sitten biisejä niin aina sen otteen jälkeen, siis tekeillä olevasta kirjasta. Eli onko tämä nyt periaatteessa niin kuin ehkä toinen keikka vasta, mikä sunnuntaina on? Eli kyllä se niin kuin silleen jänni.
0: Joo, mä voin kuvitella. Onko se niin kuin millainen tuo valmistautuminen tuohon keikkaan? Sä oot kuitenkin keikkaillut paljon ja monessa eri ympäristössä, niin tavallaan niin kuin tuossa kontekstissa, niin onko sitäkin erilaista?
1: No on se, kun mä oon tosiaan nyt tätä levyä, siinä on 15 laulua, jotka on siis teen itse ja laulan ja soitan. Eli siis on äänittänyt ja miksannut sitä levyllistä. Ja tuun käyttämään siis niitä taustoja siinä myös sitten taustallani, eli laulan siihen liidilaulut päälle ja sitten mulla on lyömäsoittimia ja katsotaan, jos uskallaan soittaa myös jotakin puhallisoittimia, katsotaan, mutta ainakin jotakin lyömäsoittimia siihen sitten laulun kaveriksi ja monenlaisista aiheista biisit kertoo. Olen nyt suunnitellut, että lähtisi semmoisesta hyvää huomenta laulusta ja sen jälkeen väärällä jalalla.
2: Kronologisesti.
1: Joo, se on tärkeää. Ja sitten sen jälkeen on nälkäkiukkulaulu, jonka ensi esitän, joka kertoo siis juurikin nälkäkiukusta. Ja sitten on puurolaulu puurofaneille ja sitten todennäköisesti maitoviikset, koska tehän tiedätte, että maidosta tulee, viimeistä tulee, mehusta tulee viikset, mutta V-stä ei tule viiksiä. Tästä sinä lauleta.
0: Niin, joo, siis, V-n huono puoli on se.
1: What? Niin.
0: Mikä järkistää olisi juoda, jos siitä ei saa viiksiä?
1: En minä tiedä. Ja sitten siinä tulee sellainen dramaattinen biisi todennäköisesti setissä, kun mä en taho päiväkottiin, jossa tulee myös sitten muutos lopussa, että se kääntyykin sitten vähän pelailleen se tilanne.
0: Älä spoilaa.
1: Ehkä. Ja sitten mitähän mulla siinä sitten vielä olikahan?
0: Miten mustat sukat?
1: Mustat sukat, mä ajattelin, että se ei nyt tulisi. Anteeksi, Ville.
2: Ville ei tule keikalle.
0: No mä tuun, mutta aion joka biisin jälkeen huutaa sen.
1: Mustat sukat! Mustasukkaisuudesta en nyt ehkä sunnuntana laula, mutta sitten yksi toinen biisi, minkä ensin esitän, niin on Lasten pitää saada olla lapsia, eli lasten oikeudesta opetella ja oppia ja olla lapsia ja saada tukia ja turvaa ja tällaista semmoinen lasten oikeusbiisi, joka syntyi kyllä hirveän nopeasti, kun on ollut sellaisia kohtaamisia niin kuin ihmisten kanssa, jotka jotenkin, no en sano, että inhoaisi lapsia, mutta ajattelevat, että jo hyvin pienten muutaman vuoden ikäisten ihmisen alkujen pitäisi osata ja tietää ja toimia niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin aikuismaisesti, joo, niin että siitä se sitten lähti syntymään tuossa keväällä sitten tuommoinen biisi. Niin, ja sitten ollaan Hiskipajuunemen eli laulukudelmia biisien tekijän ja esittäjän kanssa puhuttu, että Hiski tulisi sitten just tuon biisiin niin soittamaan keikalla sitten huilua. Yes. Niin se olisi meidän semmoinen yhteinen veto sitten.
0: Ja tämä siis ottaa viikonloppuna, se oli
1: sunnuntaina 2.8. kello 15 Hupisaarten kesäteatterilla. Tervetuloa, lippuja saa Ticketmasteristakin ennakkoon.
0: Sieltä siis muistiin. Pakko vielä tarttua tuohon, tuo on kyllä äärimmäisen tärkeä biisiaihe, toi lasten pitää saada olla lapsia. Ja mun mielestä niin kuin viestinä lapsille ylipäätään se, kun näin kahden hiljalleen kohti vanhuutta liikkuvan. Kymmenen vuoden plus miinus kaksi. Siis mä en muista niitä ikiä, niin siksi mä sanon tolle.
1: Ala-asteella vielä kuitenkin.
0: Mä haluan sanoa, että niillä on myös nimet, mutta ei lähdetä varmaksi siihen toteamaan mitään. Mutta just sitä, kun on päässyt seurannut niin kuin jo pienestä saakka ja niin kuin päiväkodista, kun siirrytään tuonne koulumaailmaan. Nohan silloinkin pitäisi niin kuin eihän ykkösluokkalainen ole vielä, niin se on lapsi.
1: Niin on,
2: ehdottomasti.
0: Mutta siihen tulee jo mukaan kaikki, no, mun on hyvä tässä jeesustella, kun on
2: 3 puhelinta rivissä.
0: Niin, mutta just niin kuin esimerkiksi tämä maailma, niin tämä ottaa päähän.
2: On, ja se on ollut näin niin kuin vapaaehtoisesti lapsettomana tästä vierestä vaan kommentoin, että sitähän se on ollut jo meidänkin lapsuudessa, että ihan turhaa aikaisin on ruvettu jotenkin häpeämään sitä leikkiä tai jotenkin niin kuin vaatimaan, että kyllä nyt

0: noin ison ihmisen pitäisi jo osata tämä tai tietää jo tämä, mutta se on vaan pahentunut ja se aikaistuu ja aikaistuu koko ajan, mitä niin kuin tässä seuraan. Ja teillä on siihen vielä parempi kosketus ihan kotioloista, mutta että minäkin näin sen.
1: Minäkin olet kokenut.
2: Niin. Lapsuus lyhenee koko ajan ja tuntuu, että joku tietty pätkä, niin itselläkään ei ole siis ollut sitä jotakin tiettyä pätkää tai tuntuu, että tosi hurjaa vauhtia on pitänyt niin tosiaankin kasvaa. Ja niin, toivon, että omilla lapsilla saisi olla tosiaan se lapsuus, sen takia tämä kesälomakin on niin tärkeää, kun tässä ei ole sitä, pitää olla sellainen ja käyttäytyä aina hyvin ja olla ajalla ja se kellokaulassa oleminen, mitä niin kuin tulee viimeistään. Niin kuin, siis voihan se riippuu niin vanhemmasta, että millainen aikataulu itsellä on viiä just hoitoon ja kaikki nämä, mutta on se niin kuin kurjaa miettiä, että se ei tosiaan kestä kauaa, että saa ihan oikeasti olla lapsi ja sillä lailla, niin kuin, että ei odoteta liikaa ja olla silleen tosi semmoisia niin kuin ankaria ja kurjia jotenkin.
1: Mä olin tosi ihastunut tuossa pari päivää sitten, kun oma jälkikasvun nuorempi edustaja, nimi vieläkin pyöri jossakin tuolla mielessä, hän saapui ja totesi, että niin kuin hänen tähti hammas suusta. Ja jotenkin silleen, että no, onneksi olkoon. Totesi siihen, että se on hieno merkki, kun nämäkin maitohampaat sieltä irtoaa. Niin hänen kommentti oli siinä vaiheessa niin ihastuttava, että hän laittaa sen tyyny alle, että kun hammaskeiju tulee. Että muuten alkaa olemaan jo semmoinen, niin kuin, että on patistanut töihin ja miettimään tulevaisuuden koulusuunnitelmia jo hiljalleen. Mutta sieltä kuitenkin löytyy tuota puolta. Tai sitten se tietää hammaskeijun tuovan rahaa joillekin.
0: Kapitalismihan sinnekin niin alle on päässyt.
2: Mutta se hammaskeiju esikoiselta niin on myös lähtenyt yksi hammas ja toinen jo heiluu kovasti. Niin se ensimmäinen hammas siis laitettiin hammaskeijulle ja laitettiin sitten lappu niin vielä siihen mukaan, että hei, että tässä ensimmäinen maitohammas, että vaihdetaan tämä kolikkoon, kiitos. Ja sitten maitohammas oli tosiaan vaihtunut kolikkoon, mutta voi kuule, se oli jostakin syystä jättänyt sen maitohampaan ja sen pussin sitten kuitenkin, niin sitten se oli suuri hämmennys, että miten se ei ottanut sitä mukaan, sitä maitohammasta, että mikä homma tämä on. Ja sitten mä sanoin, että no, se on kuule sillä, että jotkut ne keijut on niin kilteä, että ne antaa sen sitten kuitenkin takaisin niin kuin muistoksi, että näin.
0: Kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen irronomia.
2: Ensimmäinen, joo. Ja jatkossa sitten keiju varmaan ottaa ne.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Meillä kävi näin kaikille 90-luvulla, 80-luvulla kasvaneille pikkukakkosen ystäville, niin kävi semmoinen Nalle Luppakorva hammaskeiju.
2: Aivan.
1: Oli tuonut puolais loteja niin kuin sinne tyyny alle. Että ei osannut arvostaa, mutta kyllä me kuunneltiin sitä Luppakorvaa sen jälkeen.
2: Hei, paina nyt se ääni sieltä. Kiitos.
1: Seuraava kappale, mikä päästään kuulemaan, se on sellainen, että Dimi, me kaksi ei ainakaan tästä, mä veikkaan, että ainakaan senkin kiireen puolelta, ei pääse tällaisesta ihanuudesta nauttimaan. Tämän kappaleen nimi on 20 Hours Sleep.
0: Ai,
1: ja sen
0: tykkään siitä jo nyt.
1: No katsotaan, tykkääkö
2: sen jäädä. Haluan ostaa sen.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: No niin, siinä kuultiin Lauri Sukaselta tulossa olevaa musiikkia. 20 Hours Sleep, Oulainen Upper Class Wet Tapes julkaisee siis tämän kyseisen sinkun, joka on siis tulossa maailmaa kohti.
2: Mites ne kitarat tuossa sitten?
3: Tuossa oli ihanan raukeaa, haikeaa fiilistä myös. Kyllä, 20 Hours Sleep iski biisinä ja iskisi kyllä
1: ajatuksenakin.
3: Kyllä, konseptina.
1: Joo, tässä huomenna julkaistaan tämä biisi. Kyllähän Sukasen soundi, jo tuon Viper-biisin kohdalla, minkä hän julkaisi tästä aikaisemmin, niin tässä on semmoista niin kuin leffamaista meininkiä.
3: Joo, niin. Se on kyllä hyvin kuvailtu. On semmoista tiettyä maalailevuutta ja niin kuin vahvaa tunnelmaa.
0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Ja tänään Kalevin kuuntelukavereitten kauden, mä sanon vaikka kauden avausjaksossa. Sovitaan, että se on semmoinen.
2: Se on aivan hyvä.
1: Se on ihan hyvä. Dimi Salo, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Anna-Kaisa Kettunen, tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Äsken kuultiin ja puhuttiin.
2: Ajatus katkoi.
1: Lapsista.
2: Lapsista.
1: Lapsista ilman kitaraa. Breaking news ja lyötiin tuohon pöydän ääreen. Tony Iommin signature humbuckeri lähtee palkinnoksi, kun ei se uusi sinkku myöskin, mikä kannattaa käydä kuuntelemassa, Toni varsinkin, jos vielä kuulolla olet. Ja ollaan päästy kuulemaan myöskin uutta musiikkia South of Savoilta, Tony Iommilta, Likaisilta farkuilta ja Lauri Sukaselta. Mutta nyt seuraavaksi otetaan vähän niin kuin kahta teemaa yhdistävä. Tuossa äskenkin luvattiin, että keikkavinkkejä.
2: Yes.
1: Ja mä oon tänään huuellut sitä jo, että meillä on tänään tarkastamossa melkoisen kovaa orkesterikeikalla täällä kaupungissa. Bob Marley and the Wailers. The Wailers. Toki uudella sukupolvella liikenteessä kaleva verkkosivuilla sitä pientä ennakkoa löyty. Ihana, että täällä on tämmöisiä bändejä esiintymässä.
3: No on kyllä.
1: Kävittekö Susan Vegaa katsomassa?
3: En päässyt.
1: En mäkään.
3: Harmit.
2: En minäkään päässyt.
1: Huomasitko, Dimi, että mä en edes kysynyt? Pääsitkö nähdä?
2: Sä tiedät, että mä en pääse.
1: Niin,
2: mutta
1: niin.
2: Se ei haittaa, tiedätkö mitään, koska jossakin vaiheessa, Ville, minäkin. Kiitos. Olen siinä vaiheessa elämään, että mietin sitä, että miksei lapset halua enää tehdä mukaan mitään. Ja näin. Mutta joo, tää on nyt tämmöistä kuormittavaa varmaan vielä muutama vuosi.

0: Mutta en päässyt, mutta arva, olisinko halunnut?
1: No, joo. Olisin. Mä olisin halunnut kans, niin. Mutta mun piti lähteä nekin pienelle reissulle. Ja ennen sitä piti nähdä lapsia. No hei, se oli ihan, se oli ihana ja se oli hauskaa. Itkettiinkin vähän se. Se on. hauskan se, pitämisen merkki.
0: Sehän on, se on aivan se on ok kuule se itkeminen. Se pitää itkeä välillä. Kyllä pitää tunteensa näyttää.
2: Anna tulla vaan Ville, nyt anna tulla.
1: Ai, okei okay, joo.
2: Noin
1: mä näytän mun lapsille tunteita. Tämä on tulee vaikea tilanne, niin...
2: Tästä ei puhuta.
1: Nimenomaan. Hiljentyminen on kaiken hyvä. Ja siis yrittäin hyvä. Mä olin lähdössä tuonne Aasiasillalle, mutta otin Aasista vielä hännästä kiinni, että älä mene vielä tälle sillalle. Palaan aikaisempaan Aasiasiltaan. Wailers on tänään keikalla. Dimi ja laulukudelmia nähtävinä sunnuntaina 2. päivä elokuuta tuolla Hupisaarella. Tämä laulukudelmilta kappale, mikä vähän niin kuin johdattelee myöskin tunnelmaan sinulle, joka on tänään Wailersia menossa katsomaan. Eli vähän reggae-tävää meininkiä.
0: Se on juuri näin.
1: Ja se on Dimi Salon nosto tälle päivälle.
0: Yes.
1: Äläpä hättäile.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Tänään kuuntelukaverina Dimisalo ja Anna-Kaisa Kettunen. Ja tuossa oli laulukudelmia ja äläpä hättäile. Mulla sattuu olemaan tähän myöskin tämmöisiä muutamia jatkojuttuja siihen.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: No niin, siinä muutama vielä jatkoksi tuohon. Älä pähättele. Ihana meininki.
0: Kyllä.
2: Kesä ja reggae.
3: Kesä ja reggae. Mm-hmm. Se toimii.
2: Mm. Mä en tiedä, pystynkö mä jatkamaan nyt ton jälkeen. Mutta tuo liveenä on mahdollista päästä näkemään. Ja siis nyt hyvällä tavalla en tiedä, pystynkö jatkamaan. Mä jotenkin rentoutuin tuohon meininkiin.
3: Joo, tuli kyllä semmonen.
0: Voidaan vaan kuunnella se uudestaan.
3: Niin.
2: Kalev...
3: Ootko koskaan laittanut peräkkäin samaa biisiä?
2: Mun ennätys on 3 kertaa kirkaa hengaillaan.
3: No se on muuten todella hyvä biisi, mutta oli kyllä tuokin, että mitä sanoo.
2: 3 kertaa putkeen ja meneähän tänne.
0: Äläpä hättää.
2: No
3: ei, äläpä kuule hättäle, niin, kuunnellaan.
2: Niin ja se on Kalevin kuuntelukaverissa niin tuota... Kevään jaksossa ennen tuota noin kesäkuuntelukavereita, niin meillä kuunneltiin 1 kappale aina uudestaan.
0: Mm, totta.
2: Et sinänsä. Meillä on vielä 2 biisiä tulossa, niin kuin uutta musiikkia. Toinen on ennakkosoitossa ja toinen on tuota noin tullut tuonne minun postilaatikkoon jo aikaisemmin. Mutta, ei vielä mennä siihen tai noihin kappaleisiin itsessään. Mutta tuossa tuota noin ihan kaverin puolesta kyselee, että puhuttiin aikaisemmin just Kaustisista, että oli hyvä meininki, lastenlaulukadusta puhuttiin. Miten tuota noin, tänä viikon aikana oli jonkun verran keskustelua tuosta niin kuin festareista ja festarimeiningeistä ylipäätään. Ihan tälleen yleisesti ottaen, en lähde mitään kontroversaalia huutamaan tähän kohtaan, mutta mitä te tykkäätte niin kuin festarimeiningistä tänä päivänä silleen niin kuin yleisesti ottaen?
0: No mun täytyy sanoa, että mä en ole kauhean paljon edes käynyt festareilla, että mulle toi Kaustinen on joka vuotinen perinne, koska on sieltä kotoisin ja on aina siellä esiintymässä. Nyt oli 35. vuosi putkeen.
2: 35.
0: Kyllä.
3: No, aika niin. Mahtavaa.
2: Hyvä putki.
0: Mutta sen lisäksi niin mä en ihan hirveästi muilla festareilla käy.
2: Joo.
0: Ja on hyvin vähän ylipäätään käynyt missään, että provinssissa muutaman kerran ja Kuustokissa pari kertaa, mutta sitten ne on ollut tämmöisiä haapavesifolkia, siilifolkia, työväenmusiikkitapahtuma, niin näin folkfestari kävijänä,
2: niin
0: mä tykkään siitä tunnelmasta, mikä yleensä noilla festareilla on, että ollaan jotenkin tosi rennosti ja avoimesti, ei hättäillä siellä ei ole tungosta ja se on ehkä myös, mikä mua nykyään vähän pitää poissa noilta isommilta ja rokki-populaarifestareilta, että mua vähän kammottaa ihan vaan jo ajatuksena se, miten paljon niissä on ihmisiä.
2: Joo, mä samaistun tuohon ihan täysin, että mulle on jotenkin tosi vaikea se, että kun liikkuu vaikka paikasta, jonot ei mua haittaa. Jonot kuuluu asiaan ja siis se on niinku ihan sitä vaan, että mihin sun pitää valmistautua, kun sä meet festareihin. Mutta just niinku tämmöinen, että rupeaa tilaa loppumaan kesken ja ollaan niinku se väen paljuksessa, koska silloin myös ihmistä rupeaa tulemaan semmoinen nälkäkiukku myöskin päälle.
3: Nälkäkiukku on tosi asia kaiken ikäisille.
2: Mm. Niin, se iskee sen päälle. Että kyllä tässä itsekin niinku oppinut jotenkin arvostaa semmoista niinku sopivan pientä festaria. Hyvällä tavalla.
3: Joo, siis... Mä itse asiassa tänä vuonna olen käynyt yhdellä festarilla. Mm. Siis se Korpi Rock Winter, kun se nyt on nimeltään.
2: Joo.
3: Oliko se helmikuussa vai milloin se olikaan, niin siellä kävi. Ja edellisestä mistään festarista, mä olin siis, mä en tiedä oliko se yksipäiväinen vai, mä olin yhtenä päivänä.
2: Joo, yksipäivän taisi olla,
3: se oli moneen vuoteen mikään tämmöinen festarikokemus mulle. Tykkäsin kyllä. Ja paikka oli hyvä ja bändit oli hyviä ja joo, oikein hyvä meininki oli. Mutta haluaisin, että ne olisi aikaisemmin tuommoiset esiintymiset, mutta ymmärrän myös, siis festarit muutenkin, mutta ymmärrän sen itsekin, kun keikkailen muissakin bändeissä, jotka sitten tarjoaa musiikkia aikuisille ja varttuneemmallekin väelle, niin ymmärrän, että pitäisi olla vähän myöhempikin, mutta pahimpia aikoja, milloin kun keikat on alkanut itsellä, taisi olla Kaukoröyhkä ja The Boots, niin missä me oltiin jossakin Forssassa suunnilleen, niin milloin se alkoi, niin 00:30 se keikka.
2: Joo.
3: Ja sinne ollaan siis tultu jo niin hyvissä ajoin ja kaikkea, niin ei.

0: Niin se ainakaan tälle keski-ikäiselle ihmiselle niin tälle työnkuvaankaan puolesta on ihan paras mahdollinen, varsinkin jos ei osaa ottaa päiväunia. Osaatteko te ottaa päiväunia?
1: Voi. En.
0: Kyllä.
2: Korjaan äskeisen. Mä olin niin väsynyt tuon mun lomareissuillakin, että mulla oli pakko ottaa pari päivää päiväunia. Ja sitten huomasin, kun oli ensimmäinen päivä, että ei voinut ottaa päiväunia.
0: Mm.
2: Nälkä kiukkuu.
0: No, uni kiukkuu. Ja sitten me taiomme sen sulle takaisin sen taidon, että sä pääset
2: taas hyvä hämmentä pöydän alle jatkamaan. Jatkakaa te maalin tää lähetys.
1: Yes.
2: Ei vaan, siis mä oon ihan samaa mieltä ton kanssa, siis niin kuin molemmilta puolilta, esiintyjen kannalta ja sitten myöskin niin kuin yleisön puolelta. Toki niin kuin festarit on asia erikseen ja niin kuin se, että kun ollaan iso tapahtuma, missä on paljon esiintyjä, niin totta kai se vaatii myöskin sitä, että rupeaa ilta hämärtymään ja showon kuuluu semmoinen. Mutta sitten niin kuin, kun puhutaan niin kuin klubimeiningeistä, niin mun mielestä se olisi yksi suunta, mikä voisi auttaa niin kuin keikkapaikkojen ja keikalla käyvän porukan määrää, että ne olisi niin kuin pikkusen aikaisemmin nämä keikat.
1: Joo, kyllä, olen samaa mieltä.
2: Olisi energiaa enemmän bändille ja yleisölle myöskin. Ja siitä on mukava sitten jatkaa iltaa, jos tuntuu siltä.
1: Saattaisi bändikin joskus jäädä jatkamaan iltaa, jos ei olisi sillä että sitten on jo niin myöhä, että nyt on vaan pakko pakata auto ja lähteä niin kotiin.
2: Mulla on kato helppo meidän bändille, että yleensä kun keikka loppuu, niin sillä ketään paikalla, niin sitten on hyvä jatkaa sitten iltaa kaikessa rauhassa. Ei niitä ole kyllä ennen sitä keikkaakaan, mutta anywho.
1: Kynät lentää Villellä.
2: Juuri näin. Tämä siis viestinä jokaiselle keikanjärjestölle, jotka tätä lähetystä kuuntelee aikaisempaan, niin mekin tullaan. Ja kyllähän me tullaan aina silloin tällöin katsomaan.
1: Kyllä.
2: Mutta tämä seuraava kappale, se on meille saapunut postissa kirjekyyhkyn kanssa. Hetkinen, logisuus. Kirjekyyhky toisen sinne postilaatikkoon. Kirjekyyhky ei ollut siellä postilaatikossa. Tai voisi olla.
0: Hei, laita se ääni, kirjekyyhky ääni.
2: Okei, joo, ota. Onko se sama?
0: On. No. Tuo kuulostaa just kirjekyyhky.
2: Se on muuten, joo, kirjekyyhky laskeutuu. Ja se laskeutuu meille Rovaniemen suunnalta. Tämä kappale on semmoinen, että tämä on vahvalla ennakkosoitolla. Kappale on tulossa ulos viikon päästä, perjantaina. On se viikon päästä. Mun kalenteri on ihan selville. 7.8. Sen nimi on Älä käy järki.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Täällä ollaan studiossa, kuulkaa, arvuuteltu koko tuon kappaleen ajan, että onko se Ismo Alanko vai eikö se ole Ismo
0: Alanko? Pakkohan se on olla.
2: Ei se oo.
0: Todista.
2: No, mulla henkkarit mukaan. Ei ollut oma siis missään tapauksessa.
0: Niin. Mulla oli sama tämä, niin kuin Dimi sanoit siinä, että ensisoinnulla oli, oh, tuomari Nurmio tyyppistä, ei kun ihan niin kuin sieluveljet, ja sitten Ismo. On se Ismo, ei se, eikö se ole? On se.
2: Näin on päätetty.
0: Niin.
2: Ei. Kyseessä on Rovaniemen lahja musiikille Kauhia, eli Tuomo Kaihua, Baabelin Nulikat -yhtyeestä ja hänen soolomateriaaliaan.
0: Oh.
2: Joo. Älä käy järkeä. Eka sinkku tälle, tämän nimen alla, tälle artistille. Hän kuvaili itsestä, että biisi on transahtavaa mantrajunnausta, jossa tunne vie tilan järkeilyltä. Piste, piste, piste. Rokkia se on.
3: No kamu vaikutteita myös. Mm. Mulla
2: Joo.
3: Tätä just tätä.
0: Oli joo. Kyllä hyvinkin.
3: Tanssittava.
2: Tanssittava joo. Ja siis... Mm-hmm. En oottanut tätä, koska Baabelin Nulikat itsessä on enemmän niin kuin vähän rokkavampaa kitararumpuduo, missä mennään sitten hetkittäin niin kuin vähän vauhdikkaampikin, vähän punkahtavaa meininkiä ja tällaista. Tämä oli yllätys, mutta tämä oli positiivinen yllätys.
0: Erittäin, kyllä. Todella siis tosi hyvä biisi. Ja kun kamu hommat mainitsit, niin ajattelin jossain vaiheessa, että Kaustisen festareilla, Kallioklubilla tämä.
3: Joo, I can see it. I can see it. Miten on sanotukset? Mä en ehtinyt, kun mä mietin sitä, kuuntelin sitä lauluääntä, että onko se Ismo. Kuunteliko sen sanotuksia?
0: No, en mäkään nyt oikeastaan muuta kuin se, että älä käy järkeä.
2: Saa käydä järkeä, älä käy järkeä. Semmoista mä tuosta tulkitsin itse. Mutta
0: mä jäin kanssa niin siihen ääneen kiinni. Tämä
2: saattaisi olla kirosanakin, mutta...
3: Oliko tätä nyt julkaistu siis vielä?
2: Ei ole vielä.
3: Ei ole vielä ensi
2: viikolla. Viikon perjantaina 7.8. Kalenteriin merkintä.
0: Ja bändin kautta...
2: Artistin nimi oli Kauhia.
0: Kauhia.
2: Eli Tuomo Kaihua. Pirun Rovaniemi, kun ne tekee tommosia.
0: Mm, mitähän siellä on vesijuhto vedessä? Pitäisikö muuttaa sinne?
2: Siellä on paljon, siis, siellä on paljon hyvää musiikkia vedessä. Sanotaan nyt näin.
0: Sovitaan näin.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Kalevi. Ja Kalevin kuuntelukaverina tänään Dimi Salo ja Anna-Kaisa Kettunen. Me ollaan tässä kuunneltu biisejä ja me ollaan menty jo, siis kun eihän meillä kotintuloaikaa ollut, mutta pyritään nyt siihen, että se kohta tulee, niin mennään vielä yhteen kappaleeseen. Jatketaan sen jälkeen hetken verran lisää, koska sanoin tuossa aikaisemmin, että Rölli. Seikkailee myöskin yhdessä kesällä julkaistussa kappaleessa ja sen kappaleen on tehnyt Kristian Kolina.

0: Ja se oli Kristian Kolina, Rölli ja Dolly.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja Kalevin kauden avausjaksossa näin kesäkuuntelukavereiden jälkeen vieraana Dimi Salo, Anna-Kaisa Kettunen. Olette nyt vieraita myöskin kuuntelukavereiden lisäksi näkyjään tämän päivän osalta, koska me mentiin rennosti silleen niin kuin puolitoista tuntia yli ja puolitoista tuntia, puoli tuntia. Jonkun pitäisi tehdä biisi, missä opetellaan kello.
2: Ja kronologisuus.
0: Joo,
3: kyllä.
0: Miten tuo äskeinen Rölli ja Dolly, miten iski?
2: No tuossahan kommentoinkin, kun se biisi lähti, että tuntuu, että se vie johonkin aikaan, mitä en ole edes elänyt. Ja AK sanoi sitten, että niinpä, että samalta tuntuu.
0: Joo, tuossa on semmoista hyvää niin kuin nostalgiaa. Hyvää nostalgiaa. On olemassa myös pahaa nostalgiaa, mutta tuossa on hyvää nostalgiaa.
3: Joo, vähän semmoinen niin kuin ei ihan niin kuin polaroid-kuviasti mennä, mutta semmoinen vähän hallistunut valokuva 80-luvulta kesältä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Sitten jostakin syystä mulla se piikkitukka, semmoinen keeli, siis joo, ja sitten just yli isot. Siis vähän niin kuin semmoinen kummelimeininki, tiedätkö? Siis semmoinen, silleen hyvällä mielellä.
0: Hyvä kummelimeininki.
2: Hyvä kummelimeininki, siis niin kuin silleen, että miltä ihmiset näyttää ja mikä se miljöö on.
3: Joo. Kyllä. Mä jäin hirveästi tuo kertosäen vaivaamaan, koska mä jossain, kaikki on tehty jo 100 kertaa, mutta jossain toisessa biisissä
0: niin
3: on ihan samanlainen melodia
0: kierto. Ja niin kaikki on tehty 100 kertaa.
3: No luulisi, että kun säkin kuuntelet jonkin verran musiikkia, niin oot huomannut, että kyllä ne on aika lailla kaikki äänet käytetty.
0: Höpö höpö, Anna-Kaisa, kun minä pistän biisi soimaan, niin ensimmäisenä kuuluu sellainen.
3: Ihan
0: tuoreilla korvilla.
3: Herun kaikki.
0: Mä löydän kaikesta löytyy.
3: Kyllä.
0: Ei, siis no joo.
2: No siis Yöllä on se biisi, missä on vähän saman tyylin. Oikeastaan, mikähän sen biisin nimi on? Vitsi,
0: kun nyt muistaisin. Onks täältä tulee yös yön biisi?
2: On aamu, joku semmonen. Mikä se on yötä?
3: Nyt mä, joo.
2: Vai popedaa?
0: Eikö se yötä on?
2: Onko se yötä?
0: Se on yötä.
2: No kirjoitapa sinne, että on aamu.
0: Ja päivä
2: niin vähän samaa fiilis.
0: Ja kaupunki
2: tulee
0: vielä
2: semmoinen
0: uinuu.
2: Niin.
0: Vie mut minne vaan.
2: Non.
0: Taivaan rannantaan. Lehden seilataan ihan kahdestaan.
2: Ihan kahdestaan.
3: No fiilis.

0: Joo, kyllä.
1: Mennäänpä sillä. Oi, oi. Se oli hieno kappale ja hienoa musiikkia on luvassa myöskin tästä, kun eteenpäin mennään. Jätän jälleen kerran kutsut teille kahdelle sitten tuossa parin viikon päästä, kun tarvitaan Dimille taas hengähystauko. Ja Anna-Kaiselle kanssa tuolta festarikiireltä sitten jotakin pientä hengähystaukoa. Niin.
0: Joo, se saa nähdä, irtoaako tänä vuonna ollenkaan tapahtumaviikolla tuolta, no, mutta...
1: Me mennään Dimi sitten tuolta noin kamppeiden kanssa vastaan.
2: Joo, tervetuloa. Me tullaan avuksi.
1: Juuri, ei me avuksi mennä, kun lyön kuulokkeen.
2: Niin, mutta kato, kun jos on hirveä kiire, niin sitten me autetaan, kun me tullaan kato siihen niin, sinne, niin se vähän silleen hengähtää.
1: Auttaako se oikeasti?
2: Voi se auttaa, kun me tullaan niin kuin, siis pysäyttämään se, niin. Niin kuin se kiire sille, että hei, nyt juttelet niin. Meidän kanssa.
1: Niin, kuuntelepa tämä biisi. Mitä niin. Mieltä olisi?
2: Niin.
1: Ja sitten tulee toimittaja muikkuilla ja esittää loistavia kysymyksiä, kuten, mitä mieltä olisi?
2: Mutta aivan varmasti todella haipakka, varsinkin juurikin se festariviikko. Voin kuvitella, että niin, nukutko 20 tuntia? Niin kun,
1: Sukasen Laurin
2: biisi. Oletko töissä niin. 20 tuntia? Tarkoitin.
0: Voi olla, että koko sen viikon aikana ehkä nukun 20 tuntia.
2: Niin just, joo, juuri näin. Mutta on.
1: Ja se on pitkät kekkerit, niihin palataan näillä tajuuksilla varmasti myöhemmin uudestaan. Katsotaan, päästäänkö me Anna-Kaisa Kettusen kanssa siihen palaamaan, vai onko hänellä kiire? Ja Dimi, viikonloppuna, toinen päivä, elokuuta, Hupisaaret, oli semmoinen Hietasaarille, mutta...
2: Hupisaarten kesäteatterilla kuulemme lasten musiikkia.
0: Kyllä.
1: Sinne siis paikan päälle.
2: Tervetuloa.
1: Ja mulla ei ole mitään muuta kuin tämä seuraava kappale, mikä tässä pöydällä on. Kuulosti jotakin iskelmäbiisiltä. Että...
2: Mulla ei ole mitään muuta kuin tämä seuraava kappale.
1: Mutta tämä on semmoinen levy, että mä ootin tätä tosi paljon, kun tämä tuli. Tuossa itse asiassa lomamatkalla tuli pari kertaa kuunneltua sinkkuja läpi tältä levyltä, tai sinkku, ymmärtääkseni. Tullut sinkku kuitenkin ulos. Mutta no tossa kun mennään siihen aikaan, mitä ei koskaan päässyt elämään. Omalla kohdalla se oli 2000-luvun alku. Koska jääkiekko vei ajan siihen. Mutta yksi ihastuttava bändi siltä ajalta on The Strokes.
2: Aivan.
1: Jolla tuli ihan uusi levy vastikään.
2: Oh. Wow.
1: Mä oon kuullut tästä nyt arviota silleen, että tämä on ärsyttävää autotuneen shaisha. Tai sitten se on taattua Strokes-laatua. Tämän kappaleen nimi on Going Shopping. Laitetaan se soimaan tuossa samalla, kun sanotaan kiitokset. Ja heippa deit, Anna-Kaisa Kettunen.
0: Heippa dei.
1: Timi Salo.
2: Heipä hei.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Imatra saapuu itärajalta koittamaan onneaan Miilu Areenalle keskiviikkona 5.8. kello 18.

0: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sananne runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Kalevin kuuntelukaverit jälleen kerran äänessä ylihuomenna torstaina kello 15. 16. Silloin saadaan studion mukaan kanssani Janne Pekkala, Saara Pasanen. Kävellä läpi vähän uusia biisejä, kuullaan kaksikon biisinostot ja katsellaan vähän, mitä kaikkea muuta tapahtuu. Viikonloppuna festareita riittää, joten siihenkin keskitymme. Ja Kalevin tämän viikon vieraana muuten kello 16.17

Tässä Kalevan sähköuutiset. Lupa- ja valvontavirasto on antanut luvan Hailuodon lauttojen ja purettavien lauttarakenteiden pääskysten pesien hävittämiseen. Lupa on annettu myös poikasten siirtämiseen tai hävittämiseen. Lautoilla ja lauttarakenteissa pesii haara- ja räystäspääskyjä. Molemmat lajit ovat uhanalaisia. Finferrisin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo kertoo, että näillä näkymin poikasia ei kuitenkaan tarvitse tappaa. Maanantaina tehdyissä tarkastuksissa valtaosa poikasista oli Mäkitalon mukaan lentokykyisiä. Lentokyvyttömiä poikasia oli 3 ja ne on nyt siirretty väliaikaiseen suojaan rantaan. Lautoista Mergus lähti jo tiistaina kohti Turkua. Toukokuun lopulla Oulun kaupunki päätti, että rotuarin viereen rakennetaan pyörätalli. Päätös rakentamisesta tehtiin Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Rahaa rakentamiseen varattiin 400 000 euroa. Rakentaminen oli määrä aloittaa mahdollisimman pian, mutta pyörätallia ei ole näkynyt eikä sitä olla saamassa käyttöön.

käyttöön vielä tälle kesään. Nyt näyttää siltä, että talli saadaan aikaisintaan ensi kesänä, jos edes silloin. Kaupungin ympäristötoimen virkamiehet kertovat Kalevalle, että hanke etenee, mutta rakentaminen aloitetaan todennäköisesti vasta ensi kesänä. Oulun Kuivasrannalla on löytynyt viikonloppuna kotitekoisia pullopommeja, joista on aiheuttunut työtehtäviä myös Oulun poliisille. Poliisi kertoo, että se on tehnyt ainakin yhden pommin harmittomaksi. Paikallisessa Facebook-ryhmässä havaintoja pommeista on useampia. Pommit ovat usein tehty kotoa löytyviin kemikaalipulloihin, kuten putken avaajiin. Poliisi muistuttaa vanhempia tarkkuudesta kemikaalien kanssa. Räjähtäessään pommi aiheuttaa herkästi vahinkoa esimerkiksi silmille ja iholle. Kerrotaan vielä, että poliisi pyytää havaintoja viime sunnuntaina Oulun Limingan tullissa tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuudessa polkupyöräilijä ja autoilija törmäsivät toisiinsa Harjapuistontien ja Kempeleentien risteyksessä. Törmäys tapahtui noin 2:30 aikaan päivällä. Poliisi ohjeistaa silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan yhteystietojensa kerran. Havainnot voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 02 95 416 194. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä. Paikoin tulee kuurosateita päivän kuluessa. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Yölämpötila on 7 ja 9 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee jokunen sadekuuro. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Skip it away now. Kello on 15, eli kaveritten kesken 3. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaara Vyöhyke. Minä olen Ville Moikkula. Mikä tuo äänenpaino oli? Palataanpa normaaliin aikajärjestykseen. Minä olen Ville Moikkula. Tänään mennään kello 17 saakka. Tällä tunnilla keskitymme hyvään musiikkiin, rentoon meininkiin ja katsellaan vähän, mitä tuolla uutisrintamalla tapahtuu. Kello 16 uutisten jälkeen toivotetaan tervetulleeksi tähän lähetykseen yksi viikonlopun All Stars Charity Golfin sekä Kärpät vastaan Charity All Stars -pelin isännistä. Jani Hakanpää studiossa kanssani puhumassa kesästä 26. grillaamisesta, golfista, hyvän tekeväisyydestä ja pientä katsausta otetaan myöskin tulevalle kaudelle. Mitä kuuluu, mistä kuuluu ja niin edelleen. Kello 16 uutisten jälkeen.

Linnut laulaa, niin kuin ennenkin. Iso kynä Lindholma siellä tämän kappaleen kanssa. Uutisia riittää tälle päivälle reilulla otteella. Yksi, mikä varmasti kuuntelualueen pohjoispuolella tässä vaiheessa herättää innostusta, on Ylitorniolla suhteellisen kova vieras tuossa elokuun lopussa. Ruotsin kuningas Kaarle Gustav vierailee Tengeljönjoen kalatiellä Ylitorniolla elokuun lopussa. Hän vihkii siellä Portimokosken kalatien käyttöä yhdessä suomalaisten ministerien kanssa. Ja nämä ministerit ovat ilmastoministeri Sari Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorp. Lapin elinvoimakeskus kertoo tiedotteessa, että asiantuntijat esittelevät vierailijoille Lapin elinvoimakeskuksen rakennuttamia kalateitä ja virtavesikunnostuskohteita. Homma tapahtuu elokuun 27. päivä. Sen tarkoituksena on nähdä Trivalife-hankkeen ennallistamistyön tuloksia. Ja vierailu alkaa sille, että kuningas vihkii Portimokosken kalatien käyttöä yhdessä suomalaisten

ministerien kanssa. Tästä voit lukea lisää Kalevan verkkosivulla, mutta tässä avoin hakemus myöskin Ruotsin kuninkaalle Karle Gustaalle, että olisi uusi terassituotannon pöytä tulossa kohta, että se voisi myös vihkiä samalla reissulla hyötykäyttöön. Jos nyt sattuu vaan olemaan aikaa siihen.

0: Radio Kaleva.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmallia, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.

0: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

PJ Harvey, you said something. Näin liikutaan eteenpäin tätäkin elokuuta. 4. päivä, se on käynnissä juuri nyt, tiistai-iltapäivä. Tänään jutellaan Jani Hakanpään kanssa tuossa vajan tunnin päästä, itse asiassa puolen tunnin kohdalla. Tässä samaan aikaan silmäilin kuvaa tiistaista. Tuossa äsken kun uutisia käytiin läpi, niin oli puhetta näistä hailuurolauttojen ja purettavien lauttarakenteiden pääskysten pesien tilanteesta ja siitä, että mitä niiden kanssa nyt touhutaan ja toimitaan. Lupa- ja valvontavirasto tosiaan tänään antanut luvan näiden pesien hävittämiseen ja lupa on annettu myös poikasten siirtämiseen tai hävittämiseen. Tuolla lauttarakenteessa on siis pesii, haara ja räystäspääskyjä ja molemmat lajit kun ovat uhanalaisia, niin lupiahan se tarvitsee. Niille, jotka ovat huolissaan tuosta äskeisen termistön jälkimmäisestä osasta eli hävittämisestä, niin Finferissin liikennepäällikön Jussi Mäkitalon mukaan näillä näkymin poikasia ei kuitenkaan tarvitse hävittää. Maanantaina tehdyissä tarkastuksissa valtaosa poikasista oli Mäkitalon mukaan lentokykyisiä ja tosiaan noita lentokyvyttömiä kavereita oli vain enää 3 ja ne on siirretty väliaikaiseen suojaan rantaan. Nyt odotetaan sitä, että ruokkivatko emo poikasia väliaikaiseen suojaan ja näiden poikasten osalta on oltu myös yhteydessä oululaisen lintuhoitolla ja tarkoitus on saada linnut sinne, kunnes ne ovat lentokykyisiä. Ollaan tässä jo hyvänä aika. Tovi menty. Kesä on ollut nopea, niin ei muista enää tarkkoja aikamääreitä, mutta eikö se ole nyt jo kohta 2 kuukautta ollaan menty, että Ailuren lautat ovat nyt olleet poissa käytöstä. Ja kyllähän tämä kuva, kun tästä katsoo Kalevan verkkosivuilta,

Railroadin lautoista merkusta, kun on lähdetty hinaamaan jo tiistaina Turkuun, niin viimeistään eräs aikakauden loppu on nyt sitten tässä käsillä. Millaista haluaisit matkustaa tuolla lautalla sinne Turkuun saakka, jos sillä joku on kuulla? Lautan kyydissä, niin laitan viestiä 0440954495. Olisi varmaan ihan omalainen kokemus lähteä tuommoisellekin reissulle. Aiheesta lisää osoitteessa kaleva.fi. Haastattelusta löytyy myöskin Haaluudon luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Juha Markkolan kommentti tästä päätöksestä. Hän on pettynyt.

Hanoi Rocks, Me Up Around the Bend. Tämmöinen ääni kuuluu seuraavaksi. Se on ääni siitä, että olemme nyt viestiä studio- ja biisi toivetta myöskin, minkä tuossa nyt hoksanut katsoa. Joo. Okei, tuommoinen toive on mahdollisesti tulossa jossain vaiheessa. Tarkistetaan se ensiksi. Tänäänhän teknisesti ottaen meillä ei ole toivebiisipäivää. Se on perjantai yleensä. Mutta jo silloin tällöin saattaa myöskin tämä Radio Kaleva iltapäivien diktaattori sydän heltyä ja sieltä sitten saattaa muutama kappale päätyä myöskin soittoon. Saa aina toivoa, en mä sitä sano, että pelkästään perjantaina näitä toivebiisejä soitetaan, mutta perjantaisi yleensä pääsääntöisesti niitä rämmäytellään. Ihan hyvä, että siipaa ole idea tuolla, mutta katsotaanpa, eihinkö me saa sitä mukaan. Nyt on nimittäin aika ottaa jälleen kerran levylautaselle meidän viikon teemabiisi, joka päätettiin eilen. Aina maanantaisi pyrimme tämän kyseisen tehtävän ja tehtävän nimikkeen täyttämään täällä iltapäivässä ja harvinaislaatuisesti. Kuten äsken totesin, niin tässä diktatuurissa se päätetään ihan demokraattisin äänestyksin ja vaalein. Ehdokkaita oli eilen 4 kappaletta. Voiton vei tällä kertaa tämmöinen kappale.

Tämän viikon haaste oli tosiaan se, että miltä kuulostaa perjantaina, kun laulaa mukana tässä biisissä. Onko se jo semmoinen perjantai-illan huuma-versio? Nyt se on vielä ihan pätevä. En viittynyt laulaa tuohon samaan aikaan, koska tämä on ohjelma, missä ei lauleta, paitsi silloin tällöin. Tästä silloin tällöin hetkestä voit käydä tsekkailemassa Radio Kaleva Instagramin puolelta pienen makuupalan, kun Teeri ja Tuohimaa vieraili meillä viime perjantaina esittämässä heidän uuden sinkkunsa luottamusharjoituksia liveenä tässä studiossa, tässä lähetyksessä, näillä aaltopituuksilla. Niistä on videoita tuolla. Varmasti tässä lähetyksessä kuullaan se, mutta ei tässä kyseisessä lähetyksessä, mutta jossain lähetyksessä kuullaan tämä pätkä vielä uudestaan, koska se meni hienosti, se kuulosti hyvältä. Somen puolella muuten, kun käyt katsoa se Teeri ja Tuohimaata, niin siellä myöskin AC Oulu HJK-peli olisi tikettilöisiä arvottavana, joten käyhän laittamassa nimesi tuttuun tapaa arvontahattuun ja lähde katsoa sunnuntaina, kun laivasto siniset kohtaa klubi. Kumpi vie voito? Vain sunnuntain ilta tietää sen. Okei, yksi biistoive tuli tuossa äsken ja totesi siihen, että katsotaan. Mikä tilanne sen suhteen on, onko aikaa, löytyykö kappaletta meidän tietokannassa. Hyvä biisi on kyseessä, mä tiedän, mutta hetken verran mietin ja päädyin kaivamaan tämän kappaleen. Joten olkoon tämä

Mitä lienee Pekalla syömmen sydänalalla tällä hetkellä pyörimässä, kun tällaisia biisejä toivotaan. Mutta se sopii, kun Eero Avenia toivotaan, niin 45% toiveista tulee toteutumaan. Polttava rakkaus on sen verran hieno biisi, totta kai. Soita vaikka toisen kerran perään, jos joku sitä toivoo välittömästi uudestaan. Trust me, en pelkää sellaista ryhkeyttä tällä taajuudella ja tässä lähetyksessä. Lähetyshän on vaaravyöhyke ja se on meidän iltapäivän lähetys, sillä meillä ollaan operoitu jo hetken verran. Tänään vaaravyöhykkeelle The Danger Zone toivotaan myöskin, toivotetaan tervetulleeksi myöskin Jani Hakanpää. Janihan vieraili tuossa taannoin meidän ruokaohjelman Hulikakussa, jos en ihan väärin muista, vai oliko se Rotuaarin reippaassa? Taisi olla Rotuaarin reippaassa vuoden alkupuolella. Tänään puhutaan golfista, puhutaan hyväntekeväisyydestä ja luonnollisesti, kuten tuossa meidän alkuvuoden haastattelussa kävi ilmi, niin kitarasoitosta. Tällä itse amatöörikitaristina, niin olen odottanut sitä hetkeä, että pääsee joskus pätemään jollekin. Onko pätemiseen aihetta? Siitä puhutaan tämän iltapäivän aikana ensi tunnilla. Okei, kukaan ei toivonut toista kertaa Eero Avenia, niin livaraa biisi oottamassa. Jos kyseinen kappale ei olisi toivottaa saanut uudestaan, niin tämä on tähän vielä ennen kuin mennään takaisin normaaliin ja asianmukaiseen ja asialliseen käyttäytymiseen, niin tällainen aikuismainen kappale kuin eläinten tappelu.

0: American man.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
3: Tervetuloa Oulun aikuismaisempaan radio-ohjelmaan Vaaravyöhykkeelle. Nyt keskitymme ja alamme olemaan jälleen kerran vastuuntuntoisia ja lähes esimerkillisiä aikuisia.
1: Asia kerrallaan.
2: Radio Kaleva.
3: Hyvää tehdään tänä viikonloppuna. Huomenna perjantaina, ylihuomenna perjantaina, ei. Tämän viikon perjantaina. Kärpät Oulun sellaiset saavat vastaansa suhteellisen kova jengi hyvän tekeväisyyden nimissä. Charity All Stars saapuu Raksilaan. Rosterista löytyy muun muassa maailmanmestari Justus Annusta, Pekka Rinne, puolustajina Olli Määttä, Niko Mikkola, Jani Hakanpää, Ville Ottavainen, Emil Pieniniemi ja puolustuksen kärkenä Aku Räty. Hyökkäjänä Alexander Parkov, Sebastian Aho, Mikael Granlund, Viljami Marjola, Eetu Luostarinen, Ville Koivunen, Aatu Räty, Arttu Hyry ja Oliver Kapanen. Ottelun tuotto, se menee Oussin lasten sairaalalle. Kärppien junioritoimintaan sekä Oulun alueen jääurheilumahdollisuuksien kehittämiseen. Mahdollisuus on päästä näkemään ja tapaamaan pelaajia. Meet & Greet käynnistyy 15 ja kestää tuonne 16.30 saakka. Ottelu alkaa kello 18 ja 21 on sitten pelipaitoja huutokauppa Kärppäklubilla. Joten hyvää perjantai-vinkkiä siinä luvassa ja lauantaina myöskin sitten happeninkiä. Hyvän tekeväisyydessä mennään. Kalevan verkkosivuilla käy lukemassa Jussi Jokisen ja Pekka Rinteen storin tämän hyvän tekeväisyys tapahtumien ympäriltä. Mutta tänään jutellaan yhden tapahtumien isännän kanssa. Vuonna 2023 rosteriin isännän rooliin saapuneen Jani Hakanpään kanssa. Ihan pian. Uutisten jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Oulun juhlaviikot, elämystä elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia. Sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa. Ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Näin. Siinä kuultiin ennen kaupallisia tiedotteita Hootersilta 500 Miles ja Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Kello alkaa olemaan 4 uutisia luvassa, kuten myöskin säätietoja sen yhteydessä. Ennen Jani Hakanpäätä huikataan myös huomisesta iltapäivästä jo, koska todennäköisesti tullaan menemään jälleen kerran yliajalle tämän päivän jutteluiden kanssa. Huomenna tutustutaan tämän viikonlopun festarikattaukseen. Festareiden perustajat, tuottajat Satu ja Niina Hakokönges saapuvat vierakseni tuossa kello 16, joten sikäli mikäli viikonloppuna tekemistä ei ole, niin ole kuulolla tämän vinkin suhteen. Ylihuomenna torstaina tutustaan myöskin Old River Blues and Roots -festivaaliin, joka järjestetään lauantaina Koivurannan kahvilassa. Janne Pekkala vierna silloin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Lupa- ja valvontavirasto on antanut luvan hailuodon lauttojen ja purettavien lauttarakenteiden pääskysten pesien hävittämiseen. Lupa on annettu myös poikasten siirtämiseen tai hävittämiseen. Lautoilla ja lauttarakenteissa pesii haara- ja räystäspääskyjä. Molemmat lajit ovat uhanalaisia. Finferrisin liikennepäällikkö Jussi Mäkitalo kertoo, että näillä näkymin poikasia ei kuitenkaan tarvitse tappaa. Maanantaina tehdyissä tarkastuksissa valtaosa poikasista oli Mäkitalon mukaan lentokykyisiä. Lentokyvyttömiä poikasia oli 3 ja ne on nyt siirretty väliaikaiseen suojarantaan. Lautoista Merkus lähti jo tänään kohti Turkua. Toukokuun lopulla Oulun kaupunki päätti, että rotuaarin viereen rakennetaan pyörätalli. Päätös rakentamista tehtiin Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnassa. Rahaa rakentamiseen varattiin 400 000 euroa. Rakentaminen oli määrä aloittaa mahdollisimman pian, mutta pyörätallia ei ole näkynyt, eikä sitä olla saamassa käyttöön vielä tälle kesää. Nyt näyttää siltä, että talli saadaan aikaisintaan ensi kesänä, jos edes silloin kaupungin ympäristötoimen virkamiehet kertovat Kalevalle, että hanke kyllä etenee, mutta rakentaminen aloitetaan todennäköisesti vasta ensi keväänä. Poliisi pyytää havaintoja viime sunnuntaina Oulun Limingan tullissa tapahtuneesta onnettomuudesta. Onnettomuudessa polkupyöräilijä ja autoilija törmäsivät toisiinsa Harjapuiston tien ja Kempeleen tien risteyksessä. Törmäys tapahtui noin 2:30 aikaan päivällä. Onnettomuudessa poliisi ohjastaa silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan yhteystietojensa

kera. Havainnot voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi tai soittamalla numeroon 0295 416 194. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamista.

0: Näin tiistain osalta Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla päivälämpötila on ollut 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä pilvisyys kuitenkin vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja saattaa ilmaantua pelin mukaan. Yölämpötila 7 ja 9 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee jokunen sadekuuro. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pyörii 16 ja 19 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Kello on 3:03. On aika toivottaa tervetulleeksi iltapäivämme vieras.
2: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Seuraan sitä tänään vielä tunteroisen verran. Jani Hakanpää, miten sun kesä on mennyt?
3: Kivasti on kyllä mennyt.
0: Joo.
3: Meillä tuossa loppukeväästä syntyi toinen tyttöni.
0: Onneksi
3: niin tässä, kiitos. Niin sen kanssa tässä mennyt ja perheen kanssa vietetty aikaa ja nyt harjoiteltu tätä kahden lapsen vanhempana olemista, että ollut kyllä mukavaa, mutta kyllä tässä harjoitustakin on ollut.
0: Joo.
3: Mutta siinä varmaan ne isommat kuulumiset, mutta kiva on ollut kyllä mukava kesä ja reinannut sitten tietenkin tuossa kanssa ja nopeastihan se menee.
0: Joo,
3: näillä
0: aaltopituuksilla se tuntuu, että se just alkaa härin tuski juhannuksen kohdalla ja sitten se on jo kohta loppunut.
3: Joo, kyllä se vauhella aina menee, mutta niinhän ne sanoo, että kun kiva on, niin aikakin menee siivillä, niin varmasti se pitää tässäkin asiassa paikkansa.
0: Näin ne väittävät jossakin piireissä. Mitäs kitarasoitto? Sä viime kerralla jo kävit täällä, niin päätoimittajamme Salmirinne uteli sulta tätä kitarasoittohommaa, niin onko antanut muksu ollenkaan aikaa treenaamiseen?
3: No on se meillä itse asiassa kävi sillä lailla, että kun pelasin, niin sitten oli kitaransoittotunnit tauolla ja sitten kun pelit loppui, niin taas jatkettiin ja sitten tämän nuorimman leinin nimiäisiin sitten pyydettiin kummeja ja toinen kummeista on, Ella on tosi hyvä laulamaan ja sitten mietittiin, että olisi kiva siellä laulaisi jotain nimiäisissä ja sitten muut sitten vaimoni ja sitten Atte toinen kummi kanssa, niin hän oli heti, että no sähän voit sitten säästää kitaralla mukana ja kyllä siinä tuli vähän kylmä hiki heka, mä olin hiki päälle ja mietin, että ei, että mitäköhän tässä käy ja sitten suostuin, että no okei, että mä kysyn kitaraopettaja Tuukalta, että olisiko tämä biisi niin kuin mahdollinen ja voitaisiko me saada se tässä paris viikossa niin kuin semmoiseen kondikseen, että sen voi niin kuin esittää ja ei Tuukka antoi vihreät valoa ja sitten ruvettiin reenaa kovasti ja sitten nimiä siis vedettiin sitten Ella lauloi ja säästin sitten kitaralla, että se oli ensimmäinen nyt niin kuin
0: live-esiintyminen,
3: että sitä en soittanut makkaris itselleen ja sitten perhe joutunut sitten kuuntelemaan toisella puolella ovea, että ihan niin kuin hyvin oli, kyllä siistiä.
0: Live-soittaminen on aina live-soittoa.
3: On, mutta kyllä sitä niin kuin, en muista milloin viimeksi elämässä olisi niin paljon jännittänyt kuin siinä, vaikka ei meilläkään ollut, kun varmaan vajaa parikymmentä ihmiset oli, niin kuin molempien perheet ja muutama ystävä näin, että ei siinä niin kuin yleisö ei ollut hirveästi, mutta kyllä ihan jännitys oli niin kuin ihan tapissa.
0: Toi on pahin mahdollinen yleisö, mikä voi olla, koska vaikka sä kuinka pyydät alkuun anteeksi, että mä oon harjoitellut vaan vähän sen, niin kyllä sitä kuittia tulee sitten välittömästi.
3: Joo.
0: Mikä biisi muuten oli, minkä veitti?
3: Vedettiin toi Valot pimeyksen reunalla, tai mikä toi on? Joo. Valot pimeyksen reunalla, joo. Apulannan biisi.
0: No aika kova.
3: Apulannan biisi, se oli kyllä kiva, oli kyllä hieno. Hieno, ja Ella onneksi on niin kova tekijä, että se sitten niinku kannatteli showta ja sitten sovittiin, että jos mulla menee ihan sekaisin, niin sitten se jatkaa menee ja sitten pääsee. Siinä on hyvä biisi siitä soittaa, että siitä kumminkin ne kaikki säkeistötkin alkaa sillä laululla, niin sitten siinä aina, jos se olisi tippunut kyydistä, niin olisi sitten aina niissä hetkissä kerennyt sitten taas mukaan siihen. Niin
0: joo, ja seuraavalle keikalle vinkkinä näin toisena amatöörikitaristina, että siinä vaiheessa, kun menee pasmat ihan sekaisin, niin katsot yleisöä rupeaa taputtamaan näin. Nyt tämä on okay. Se kohta, missä lähdetään mukaan.
3: No niin, okei, okay, toi

0: hyvä tietää. Nyt on taas yksi työkalu lisää jatkoa varten.
1: Seuraavia keikkoja kohe. Keikoista puheen ollen. Äijä kävi katsoa myöskin ihan siistin keikan tuossa Wembleyllä.
0: Joo, oltiin viime viikolla katsoa Luke Combsia tuota Wembleyllä ja oli kyllä ihan mieletön. Aivan niin kuin mieletön keikka. Et emme oikein sitä pitkään ollaan kuunneltu vaimon kanssa tuolla Dallasin ajoista jo vähän ennenkin sitä ja ruvettiin silloin, no Dallasin se on varmaan nyt viimeisin vuosi, oltiin silleen vähän katsoa just, että voisiko olla, että tulisi keikalle ja ei se sitten, se kävi Austinissa jonkun keikan heittää, mutta se oli vähän kumminkin kaukana sitten meiltä ja sitten bongattiin tuossa, mitä se oli viime, oli alkusyksyä, tuli liput myyntiin ja saatiin napattua liput sinne ja sitten tota niin, tuo oli kyllä niin kuin oli kyllä mahtava. Kyllä se oli niin kuin jotenkin, ei ehkä oikein tiennyt mihin oli niin kuin menossa tavallaan. Ei ollut ikinä nähnyt livenä ja muuta. Ja musta tuntui myös, että jotenkin, sit kun oli vielä Briteissä, oltiin ajatellut, että no Jenkeissä on varmaan eri kuin siellä. Mutta kyllä siellä niin kuin 90 000 ihmistä tiesi sanasta sanaa kaikki biisit. Ja ehkä se country toimii tuollaisessa niin kuin festari tai tuollaisessa iso stadionmuoden vielä. Sitten se on kumminkin, ne on semmoisia yhteislaulubiisejä kumminkin rakenteeltaan ja semmoista, ei ehkä hirveän vauhikasta, mutta just semmoista, että on kiva päästä fiilikseen ja laulaa mukana, niin oli kyllä vitsi ihan sika mahtava keikka.
1: Mahtava keikka on myöskin luvassa tänä viikonloppuna, kun All-Stars Charity Golf järjestetään ja sen kunniaksi myöskin Charity All-Stars Kärpät matsi tulevana perjantaina. Ennen kuin mennään siihen aiheeseen tarkemmin, niin Jani, mä otin tuosta yhden kappaleen meille Luke Combsia, niin jos sulle passaa, niin otan toi back in the saddle tähän alkuun.
0: Piste tulee.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Jani Hakanpää tänään vieraana. Ja Jani, sä lähdit vuonna 2023 mukaan Jussi Jokisen ja Pekka Rinteen alulle laittamaan All Star Charity Golfiin. Korvasit Jonas Donskoisilla tästä isännöintiporukasta. Mikä sä sut lähteä mukaan tähän?
1: No, itse oli silloin muutaman, muista kahtena vuotena olin niinku pelaamassa vieraana siinä tapahtumassa. Ja itsellä oli ainakin silloin niinku tosi niinku mukavaa ja se oli tosi kiva päivä. Ja sitten just noi Jusa ja Peksi ja Sepe kysyi sitten niinku mukaan, että sitten oli jo Donskoi oli jäämässä pois, että olisiko kiinnostusta lähteä mukaan. Ja kyllä sitä heti niinku innostui tavallaan se, että itsellä oli ollut hyvä fiilis siellä olla ja ollut kivaa. Ja sitten kun juttelin heidän kanssa lisää, niin tavallaan ymmärsi myös, että mitä kaikkea muuta se on, kun se pelkkä golfi siinä, että kaikki se, että mitä niinku, mikä siinä on ollut ajatus ja mitä siinä sitten oikeasti niinku tehdään sen golfin pelaamisella. Niin kyllä heti oli innokkaasti mukana ja ei siinä tarvinnut kauan miettiä, että halusi lähteä remmiin mukaan. Ja ollut kyllä niinku mahtava olla mukana tuossa isäntäpuolella nyt, että paljon ollaan saatu hyvää aikaa tässä jo siinäkin lyhyessä ajassa, kun mä oon ollut mukana, puhumattakaan sit siitä, että siitä kun Peksi ja Jusa se on laittanut alulle sitten. No nyt on 11 vuosi, että viime vuonna oli juhlavuosi, 10V tuli täyteen ja ne on kyllä hieno juttuja ja sitten nyt meilläkin joka kesä, kun mä oon ollut mukana, niin on ollut aina yksi huutokauppakohde ollut niin kuin jää meidän isäntien kanssa jäävuoro ja se on sitten aina mennyt kaupaksi tietenkin ja sitten siihen on aina pyydetty Hopin lapset sitten meidän kanssa jäälle tuossa kesällä ja nyt oltiin just pari viikkoa sitten niin koko porukalla ja Hopin lapsia taisi olla se 25 meidän kanssa jäällä, niin on ne kyllä niin kuin mahtavia päiviä sitten, että kun pääsee niiden lasten kanssa touhuun ja näkee sen heidän niin kuin riemu ja innon ja kyllä se sitten niin kuin tarttuu meihinkin ja sitten kun painetaan treeniä tuolla, niin kyllä se sitten just Sepen kanssa sitten puhuttiin, että sitten kyllä se niin kuin se into sitten, kun menet seuraavan viikon treenaamaan ja sitten muistat se, että sä oot itsekin ollut joskus se pieni ja haaveillut siitä kaikesta ja niin kuin näkee sen, että miten niin kuin iso juttu se on niille, niin on se niin kuin mahtavaa kiva niiden kanssa päästä pelaamaan touhuun, niin on se paljon muutakin kuin vaan se yksittäinen tapahtuma, että sitten on noita. Ja sama oli nyt tämä 3 viikkoa sitten oli kanssa huutokauppakohteen, oli tuommoinen AC Oulu, niin kuin futiskoulu, samalla idealla, että sinne saa sitten lapset ilmoittautua ja oltiin tuossa Heinäpää futishallissa vetää sitä tuossa AC Oulu. AC Oulu sitä veti ja oltiin Nikkola Mikon kanssa sitten siellä kans verestää futistaitoja vähän yli 100 lapsen kanssa, niin on ne mahtavia. Kiva päästä niinku itsekin sitten touhumaan ja vähän kiertää tötsiä ja olla niinku tulee se pikkupoika mukaan niiden kaikkien muiden lasten seassa, niin on kyllä hieno hetki.
0: Mennään eka tuohon itse golfitapahtumaan. Tai itse niinku kisa, tämähän on loppuun myyty. Mutta sen yhteydessä, jos nyt kuuntelet tässä vaiheessa, niin Lähi-Tapiolan lasten tapahtuma jo alkaa 9:00 silloin lauantaina.
1: Joo, 9:00 starttaa. Se on sitäkin ollaan nyt joku monta vuotta pidetty siinä. Se on siinä Virpiniemi Golfin range alueella. Siellä on nyt täytyy muistella, että en mainosta vääriä asioita, mutta ollut pomppulinnaa ja harttaraa ja et jäs mitä aktiviteettia pääsee golfiin kokeilemaan. Lapsille tehty semmoinen golf-kokeilujuttu ja sitten nyt on ollut viime vuosina kaiken näköistä muutenkin. Siellä on ollut vähän pihapelikenttää, siellä pääsee meidän kanssa pelaa sählyä ja vaikka mitä juttuja on, mitä pääsee kokeilla ja touhuun. Ja sitten tietenkin meitä pelaajia on sitten siellä tavattavissa, että taas tulee tietenkin kaikki me isännät ja tänä vuonna pitäisi olla myös koko Oulun Kärppien uusi joukkue siellä ja sitten tietenkin näitä meidän vieraita, ketä sitten osa, jotka on sitten perjantain pelissäkin, niin pääsee keräämään nimmareita ja muita

0: Kuulu huhupuhetta, että siellä saattaisi olla Justus Annunen mahdollisesti myös maailmanmestaruuspokaalin kanssa jossain seisoskelemassa ja jakamassa nimmareita ja ottamassa kuvia, että lämmin suositus kyllä. Se on kyllä mahtava startti siihen koko niin kuin päivälle, että paljon ollut porukkaa nyt tuntuu, että joka vuosi on ollut vähän enemmän ja mekin ollaan koetettu saada sitten sinne enemmän lapsille kaikkea tekemistä, touhumista ja ainakin meidän vanhempi tytär on nyt pari vuotta, niin se Potna Pekka on ollut aika kova hitti, kun on päässyt sillä kulkea parkikselta sinne alueelle, että sinne vaan, se on kaikille ilmainen ja vapaa pääsy ja kannattaa tulla meitä moikkailemaan ja kysymään kesäkuulumisia ja kokeilee uusia lajeja ja nauttii toivottavasti hyvästä kesäsäästä.
1: Mm, sitä toivotaan. Homma alkaa siis 09 ja loppuu 10:45, jos on ihan väärin muista, joten
0: joo.
1: Sillä sitten. Myöskin viikonlopulle hyvä tämmöinen herätys, kun koulukin alkaa kohta. Niin
0: totta, alkaa vähän, alkaa kääntää rytmejä.
1: Juuri näin, se on hyvä houkutin siihen puolelle.

0: Jani Hakanpää tänään vierana Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Mitä Jani toi itse peli sitten? All-Stars Charity Golfi. Pysyykö sulla tuota mailla kädessä verrattuna noihin muihin kavereihin, ketä siellä on?
1: No, mitäs mä nyt sanoisin? Kyllä siellä on muutama aika kova tekijä. Sepä nyt varsinkin, se on varmaan meistä se niin kuin paras.
0: Joo, sitä nostettiin tuossa Kalevan jutussakin nostettiin esille, että Sepältä löytyy taitoa sinne puolelle.
1: Että se on sitten, ja sitten me muut varmaan ollaan sitten niin kuin, me intohimoisesti harrastetaan, mutta meidän taitoteso ei välttämättä ole ehkä niin kova kuin Sepellä, mutta yritys on kova ja kyllä meillä sitten vaikka ei peli kulje, niin sitten se on sitä sosiaalista hengailua ja sitten seurasta ja peliseurasta nauttimisesta ja tai että kyllä mekin sitten löydetään kukin omilla vahvuuksilla sitten siellä kentällä, mutta.
0: Ja onhan olemassa Happy Gilmore-taktiikka, minkä voi ottaa käyttöön.
1: On. Ja sitten toi on kiva toi pelimuoto siinä, se on semmoinen joukkue pelimuoto, niin siinä ei tarvitse joka väylällä olla ihan niin kuin täysiä, että et sitten pitää tietenkin toivoa, että omassa joukkueessa on joku, joka on sitten sepän ja tasonen, niin sitten riittää, että ottaa ne muutamat highlight-lyönnit siellä täällä, niin sitten voi

0: klubitalolle mennä hymyissä soi.
1: Ei tarvi hävetä iltaa kohden.
0: Jep.
1: Se on pahemmat kuittelut siitä, kun sitä kitarasoitosta sitten. Viime vuonna te starttasitte myöskin päivää ennen ton Kärpät vastaan Charity All-Stars-peliin. Tänä vuonna mennään taas. Jani Hakanpää, onko vaikeaa houkutella näitä All-Starsseja paikan päälle pelaamaan?
0: On ja ei. Kyllä nyt varmaan, nyt kumminkin saatiin taas viime vuodelta jonkun verran samoja pelureita, sitten tietenkin uusia myös. Ja kyllä musta tuntuu, että sitten kun pelaajia kysytään, niin kun ollaan hyvä asian puolesta ja näin, niin kyllä se sitten helpottaa paljon sitä niiden saamista tänne. Totta kai maantieteellinen olinpaikka vähän luo haastetta ja logistiikkaa ja tietenkin ihmisillä on, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, kesä on lyhyt, niin rajalliset ne kesäviikonloput, mutta kyllä mä koen, että kyllä me niin kuin hyvin ollaan saatu taas kattausta sille puolelle, että kyllä meillä tekijöitä riittää, että silleen on kyllä tosi kiva nähdä, että Suomen kovimmat kiekkonimet haluaa tänne tulla pelaamaan ja sitten koitetaan järjestää täällä puitteet ja järjestelyt sillä lailla hyvin, että ne haluaa jatkossakin sitten tulla.
1: Mm. Kyllä tuota rosteria katsoo, niin sillä päädisi aika pitkälle, varsinkin tuo eräs puolustaja, joka listalla näkyy, Räty, oli ihan kova, että
0: kyllä.
1: Kaikille ei löydy aina pelipaikkaa muuta.
0: Ei, siellä on, no Jusa on ollut vastuus tässä, niin kuin isoin vastuu tässä rosterin kasaamisesta.
1: No sen huomaa.
0: Ilmeisesti sitten ei kaikille hyökkäjille ole löytynyt sinne hyökkäysketjuihin paikkoja, että sitten. Mutta kiva nähdä, että sitten tämä puolustuspaikkakin kiinnostaa, että sen verran on nälkää tulla pelaamaan ja antaa näyttöjä ensi vuonna, että jos sitten pääsisi hyökkäyspäähän, niin se on kiva nähdä.
1: No on, ja se löytyy hyvä mentori myöskin tiimistä mukana, että voit vähän antaa rakentavaa vinkkiä siihen.
0: Joo, koitetaan auttaa mitä pystyy.
1: Peli on siis itsessään jo semmoinen, mitä just niin kuin junnuna itse muistelee lämmöllä näitä All-Stars-pelejä, mitä päästä näkemään täällä näin. Varmasti moni niin kuin oululainen juniori odottaa myös innolla, että pääsee paikan päälle. Pelissä on myöskin saman tapaan kuin tuossa golfissa niin hyvän tekeväisyyspuoli, eli ottelun tuotot lähtee tuonne OUSin lastensairaalan suuntaan, plus sitten tuonne Kärppien junioritoimintaan ja Oulun alueen jääurheilumahdollisuuksien kehittämiseen. Joten hyvää voi tehdä sitten tulevana paikan päälle.
0: Kyllä, ehdottomasti kannattaa tulla paikan päälle, jos ei vaan sen takia, että näkee huippujääkiekkopelaajia ja semmoisia pelaajia varmaan tälläkin. Täällä Oulussakin ketään ei välttämättä ihan hetkeä ole takaisin tulos, ellei me saadaan niitä houkuteltua taas sitten mukaan tänne. Ja tietenkin Kärppien uusi joukkue kanssa, niin kannattaa tulla katsoa. Ja sitten tietenkin ennen peliä sitten ollaan siellä jakamassa nimmareita ja kuvia ottamassa sitten kanssa. Että kyllä se kannattaa hyödyntää ja sitten kun pitää mielessä vielä, että kaikki tuotto menee hyvään tarkoitukseen, niin kyllä se kannattaa hyödyntää, startata jääkiekkokausi sillä.
1: Miten totiaan, niin mä muistan itse aikoinaan kävin katsomassa yhden näistä hyvän tekeväisyyspeleistä. Siellä on myöskin semmoisia temppuulijoita. Atik Ismail oli aikanaan tervareitteen jossakin harkkapelissä mukana ja hän veti, joka jäänyt mieleen tähän saakka, että hän otti jalkapallon ja pisti sen paidan alle ja lähti juoksemaan eteenpäin. Käytiin tästä myöskin yhdessä pelissä, mutta siitä oli vaan huutoa. Mitä luulet, onko siellä noin riveissä ketään, joka saattaa tämmöisiä Atik Ismail-kikkoja ottaa mukaan?
0: No saa nähdä. Ne on aina vähän sillai, aina ennalta arvaamattomia noin hyvän tekeväisyyspelit, että sitä ei aina tiedä, että minkälaiseksi se peli sitten siinä niinku muodostuu, että viime vuonna oli semmoinen suht hyvä tempo ja musta tuntuu, että tänä vuonna niin voi olla, että Kärpät vähän nostaa tempoa ja haluaa ehkä vähän revanssia viime vuodesta, niin voi olla, että tulee vielä vähän sitten enemmän niinku vauhtia siihen peliin, että sitten tietenkin vähän haittaa sitä temppujen tekemistä. Ainakin omalla kohdalla, että jos se tempo nousee liian kovaksi, niin sitten kyllä temput jää tekemättä. Mutta kyllä siellä on sen verran taitoa, että kyllä sä voi jonkun tuommoisen tempun heittää.
1: Kyllä. Miten tämmöisessä hyvän tekeväisyyspeleissä muuten? Pystyykö sinä pitää sen vaistoon silleen rauhassa? Meinaan, että ei tule se kilpailuhenki päälle. Koska onhan se nyt automaatti, niin kun sä oot siellä kaukaloissa siellä kampeen päällä. Niin.
0: Joo, kyllä se sitten varmasti tulee semmoisia välähdyksiä, että sitten menee ja sitten vähän taas miettii, että no et nyt ehkä vähän asettuu. Ja no tässä nyt on sillä lailla hyvä, että kumminkin kaikki edelleen pelaa niin kuin ammatikseen ja niin kuin ammattijätkin, että sitten siinä pystyy vähän enemmän. Et joskus se oli silloin

0: Mamba silloin Vaasaa järjesti yhä hyvän tekeväisyyspelin, missä kävi ja siellä oli sitten Raipe Helmisestä lähtien kaivettu pelaajia, niin sit se oli niinku vaikea just, että mikä tässä niinku olisi semmoinen sopiva vauhti ja niinku taso ja niinku mitä tehdä. Ja sitten totesin kyllä, että kyllä tämä oli niinku itselle tosi haastavaa, että kun ei kumminkaan sitten, ei niitä temppuja pysty sillä kiekolla tekemään, niin sitten vähän niinku ne omat vahvuudet jäi siinä pelissä vähän piiloon, mutta tota, veikkaan, että tämä on nyt kumminkin vähän sillä erilainen konsepti, niin, niin no katsotaan, se jää nähtäväksi perjantaina, että minkälaiseksi se vauhti sitten kiihtyy siinä pelin myötä, että tietenkin jos tasaisessa tilanteessa mennään kohti viimeistä erää, niin kyllä varmasti sitten alkaa enemmän tota vauhtia löytyä.
1: Jonkinlainen vaisto löytymään. Kyllä. Semmoinen vinkki mulle Jani muuten on sulle, että nyt sitten kun isännän roolissa oot ja pelejä pelataan tulevaisuudessakin, niin sulla on se kitarasoitto taito siellä mukana.
0: Se on totta. Se on totta.
1: Nyt sitten haltuu se tämä näin. Raksilan kentällä Hakanpää liveen puolessa välissä. Jatketaan Radio Kalevan vaaranvyöhykkeelle lisää. Kohta.
2: Radio Kaleva.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Jani Hakanpää tänään vieraana Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä. Päämääränä viikonloppu. Perjantaina pelataan Raksilassa huippukiekkoa NHL-tähtiä ja kärppien välillä hyvän nimissä. Lauantaina sitten pelataan vuorosta

0: pelata Virpinimessä golfia ja tosiaan muistella vielä, että lapsille ja miksei lapsen mielisillekin avoin tapahtuma 9:stä vähän vaille 11 saakka aamulla tuolla Virpinimessä myöskin, joten siitä kalenterin muistutusta esille, että pääsee katsomaan huhujen mukaan jopa maailmanmestaruuspokaalia. Lauantaina myöskin on yksi osuus, mikä on ollut vakio tässä Charity, All Stars Charity Golfissa, niin huutokauppa. Tuossa lukin Kalevan juttua herroista Jokinen ja Rinne, ja kertovat sitä, että mitä kaikkea ovat itse huutaneet sieltä. Jani Hakanpää, mitä ne olet itse huutanut näistä huutokaupoista?
1: Mä en ole vielä itse, en ole huutanut mitään.
0: Tää.
1: Mä oon vielä
0: isääntä vielä kaiken lisäksi.
1: Mä oon vielä malttanut, mutta no viime vuonnahan oli huudettavanahan, oli kohteena, oli mun ja Kurkulan Jussin tekemä illallinen.
0: Joo.
1: Että mä oon tavallaan ollut niinku...
0: Osallisena siinä.
1: Niin, mä oon niinku ollut tavallaan niinku, mitä se nyt on, myyntikohteena.
0: Juuri näin.
1: Mutta en ole vielä itse ostanut sieltä mitään. Että katsotaan, kyllä siellä on aika hyviä kohteita tulossa tänäkin vuonna, että ei sitä tiedä, mihin sitä sitten innostuu ja tuleeko joku semmoinen sitten, minkä sitten nappaa itselleen, että katsotaan.
0: Mm. Pystytkö sä kertoa yhtään, mitä sillä on tulossa huudettavaksi? Pieniä sneak peek.
1: No koitan miettiä, että mitä No nyt oli kyllä tälleen itse kumminkin paljon jalkapalloa, kun seuraa, niin siellä oli Litti Litmosen pelipaita nimmarilla. Oli peksi, oli kaivannut jostain, hommannut sinne. Niin se on kyllä semmoinen, että kyllä siinä pitää vähän katsella, että minkälaisista summista ruvetaan huutamaan, että pitäisikö siihen tarttua kiinni, että niitä ei kumminkaan varmaan hirveästi enää tule tarjoille, niin se voisi olla semmoinen, mikä voisi olla, mihin voisi sitten tarttua kiinni, mutta katsotaan.
0: Joo, maltti ennen kaikkea. Muistetaan, että tähän ääneen voit katsoa sitten myöhemmin videolta.
1: Niin,
0: tuossa vaiheessa se oli vielä, että maltti oli olemassa.
1: Kyllä.
0: Ja tosiaan niin tämä hyväntekeväisyystuotto, sehän on mennyt tässä jo tosiaan Jokisen ja Rinteen aloittamisen jälkeen, tai jo yli 11 vuoden aikana, niin yli 1 000 000 euroa. Ja tämä lauantain tuottohan menee sitten HPRY:lle.
1: Sinne, joo. Siinä on niinku ajatuksena, että me kumminkin kaikki ollaan saatu harrastaa pienenä kaiken näköisiä lajeja ja saatu harrastuksesta sitten tehtyä ammatti itsellemme, niin että se, että pystytään mahdollistamaan se mahdollisimman monelle muullekin lapselle ja tavallaan, että he saisivat kokea niitä samoja riemun juttuja, niitä samoja oppeja ja samoja juttuja kuin mitä me ollaan silloin nuoruudessa koettu, että pystytään sillä sitten auttaa heitä ja koetaan myös, että kumminkin se harrastuksen kautta se on ollut meille kaikille myös sitten henkireikä sitten niissä, kun on ollut erinäköisiä haasteita tai juttuja elämässä, että pystytty sitten tavallaan siellä sitten ystävien ja turvallisessa ympäristössä sitten myös purkaa niitä, että et sitä pystyttäisiin mahdollistamaan kaikille lapsille ja että se, että tuleeko niistä ammattilaisiin, niin se ei ole se juttu, vaan se, että ne saa sen turvallisen ympäristön, missä harrastaa ja nauttii sitten urheilusta tai on se sitten harrastus mikä tahansa muu, niin et se on se idea ja miksi hoppi on sitten tuohon tullut ja se on myös toiminut meille sillä hyvänä, että se on tosi läpinäkyvää ja suoraviivana, että ne rahat menee ja mihin ne menee ja se on niinku helppo seurata ja jäljittää sitä, niin se on ollut sitten kans iso osa sitä, että minkä takia he on tuohon valikoitunut ja se on toiminut hienosti, niin ollaan pidetty se matkassa mukana.
0: Viikonloppuna mennään siis perjantaina kiekkoilla Raksilassa, lauantaina Virpiniemessä golfataan tuo itse peli ja kisa, niin se on loppuun myyty, näin ymmärsin.
1: Joo.
0: Tuolta kun joo, katselin, mutta tosiaan se 9:stä vähän vaille 11, joo, niin sinne pääsee.
1: Sinne paikalle. Lasten tapahtumaan vaan kaikki paikalle kykenevät. Tulkaa meitä morottaa ja kyselee kesäkuulumisia ja pyytää nimmareita ja kuvia ja kokeile uusia lajeja.

0: Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Jani Hakanpää tänään vieraana, ja Jani, oikeastaan tähän loppuun mun pitää kysyä teikäläisen suunnitelmista tuonne syksyn suuntaan. Uskallatko nää niistä vielä mitään puhua?
1: No avoimena on vielä suunnitelmat, että ei ole, että kaikki ovet on auki ja katsotaan, mihin sitä maailma vie seuraavaksi. Että, että se on vähän, itsekään ei vielä tiedä, niin vaikea paljastaa mitään, että kun oma pääkin on välillä vähän sen kanssa pyörällään. Niin. Mutta katsotaan, aika se näyttää.
0: Niin, millaista tuo on tämmöinen niin kuin tietämättömyyden tunne? Totta kai niin kuin kesä on ollut iloisia ja mahtavia juttuja täynnä, niin varmasti se on vienyt ajatuksia poissa, mutta tämmöinen niin kuin tietämättömyys, mitä se tuo siihen mukaan?
1: No joo, se on vähän nyt ehkä taas vuosien varrella niin semmoisen senkin kanssa oppinut elää ja toimimaan, ja nyt tässä kumminkin tässäkin jutussa sitten kumminkin se viimeinen päätösvalta on niin kuin itselläni, niin sillä ei aika helppo sen kanssa sit olla, että sitten kumminkin saa itse päättää ja valita, mitä tekee, niin niistä vaihtoehdosta, mitä sitten silloin on niin kuin pöydällä, niin sillä on aika rauhallisin mielin kyllä, että kyllähän se paljon vuosiahan sitä on harjoiteltukin, että ei se niin kuin mikään itsestäänselvyys ole, mutta totta kai välillä sitten se mieli koittaa tehdä temppuja ja viedä niitä ajatuksia vaikka mihin tulevaisuuteen ja muuta, mutta sitten koittaa aina palauttaa ne tähän hetkeen ja miettiä, että no, eletään tämä hetki eka ja sitten se seuraava ja sitten katsotaan.
0: Niin, kuuluu ammattikuvaa aika vahvasti.
1: Kyllä se joo, kuuluu, että sitä varsinkin kun Pohjois-Amerikassa pelasi, niin ei sitä tiennyt missä sitä seuraavana päivänä pelaakaan, niin. Vaikka tavallaan ties, mutta ei.

0: tiennyt, niin se vähän harjannuttaa sitä semmoisessa epätietoisuudessa elämistä.
1: Mm. Kyselyitä on ollut. Voinko näin päätellä?
0: On tossa ollut kyselyä vähän siellä sun täällä, ja mikä on tietenkin sit positiivinen tilanne, että se myös sit aina helpottaa sitä omaakin pääkopan kanssa olemista ja tietää, että sitten varmasti joku paikka löytyy.
1: Mm-hmm. Miten sulla itsellä toi polvi on tämän kesän aikana, onko päässyt reenaa sen kanssa ihan normaalisti?
0: Joo, ihan suunnitelmien mukaan ollaan tuossa menty, ja nyt on tietenkin ollut aika pitkä pätkäkin kerätty tuossa. Me kumminkin varmaan maaliskuun lopulla jo taidettiin aloittaa. Sitten pari viikkoa varmaan siitä, kun viimeiset pelit oli ohi, niin jatkettiin treenaamista. Ja on kyllä hyvin mennyt paljon. Se on mennyt taas eteenpäin tuossa. Ja nyt sitten vaan enemmän jäätä ja enemmän sitä hommaa, niin sitten sen näkee, mihin se sitten siinä asettuu. Mutta.
1: Mm. Jos miettii vuoden alkuun tilannetta verrattuna tähän kesän loppupuoleen, niin varmaan se tuo hyvän boostin itselle, että näkee, että jalka kestää.
0: Joo, totta kai se on aina sitten kiva, kun näkee sitä edistystä, ja sen tässä projektissa on kyllä oppinut niin kuin isosti, että tavallaan niistä pienistä kehitysaskeleistakin osaa nauttia ja olla niistä ylpeä ja iloinen, niin se on varmasti ollut iso kantava voima koko jutun aikana, niin nyt kesällä on taas tullut paljon niitä pieniä voittoja, niistä odottu ilo irti, niin sitten taas kun niitä välillä tulee niitä taka-askeliakin, niin sitten taas kun tavallaan kasvattaa sitä aika jännettä, niin ymmärtää, että siitä, mitä vaikka oli just alkuvuodesta versus tähän päivään, niin se on taas mennyt paljon eteenpäin, että siinäkin se on niin suhteellista, että jos katsoo vaan sitä yhtä päivää tai yhtä viikkoa, niin se välillä vääristää, niin välillä kannattaa vähän zoomata ulospäin.
1: Just näin. Viime syksyn juteltiin Nutivaran Markuksen kanssa just tästä niin kuin hänen kokemuksesta ja tavallaan siitä prosessista, niin kuin ihan siitä hetkestä saakka, kun homma piti jättää kokonaan pois ja kuinka päästä takaisin niin kuin kaukaloihin ja siihen tunteeseen. Ja hän just korosti sitä, että kuinka ne hyvät päivät kannattaa laittaa niin kuin vaan muistiin sinne puolelle.
0: On, ja tuossa on kiva nyt, kun Maapekin on ollut meidän kanssa treenaamassa, niin siinä on hyvää vertaistukea, ja siinä on kumminkin paljon noita pelaajia sitten, tietenkin kaikilla on ollut. Ei kukaan tässä niin kuin täysin vammoittaa niin, ole selvinnyt, niin se on kiva, siinä sitten aina löytyy sitä niin kuin, niinä päivinä, kun on sitä vähän haasteellisempaa, niin löytyy sitten aina joku, ketä ymmärtää ja tietää, mistä puhutaan, niin se aina auttaa paljon, ja on ollut kiva sitten just Mampakin kanssa sitten käydä juttuja läpi ja tavallaan itsellekin sitten tästä niin kuin Mapen tarinasta niin ottaa kans sitä niin kuin uskoa. Uskoa ja semmoista niinku voimaa siitä, ja näkee nyt, mitä fiiliksissä ja innoissaan hän on, ja niinku on taas intoa täynnä, ja tavallaan se niinku paistaa kauas jo Mapestakin, että nyt on taas kiva tehdä ja urheilla, niin se on ollut kyllä siitäkin sitten itse, kun tulee salille, niin tulee hyvä mieli.
1: Jani, lähitulevaisuus, se on avoin tällä hetkellä. Miten pitkän tähtäimen puolella? Onko sulla vielä tavoitteet lähteä tuonne isojen merien taakse?
0: No on se, kyllä se aina on semmoinen, nyt kun siellä pääs olemaan jonkun tovin, niin oli se niinku semmoista spesiaali juttua kumminkin siellä. Se on kumminkin siellä, missä pääsee sitten pelaamaan niitä maailman parhaita vastaajan heidän kanssa, niin kyllä se jotenkin se haaste siitä, että tietää, että pitää joka ilta olla aika lähellä sitä omaa maksimia, että pärjää, niin se on kyllä semmoinen juttu, mitä tuossa niinku, tai puhuttiin just siitä, että herääkö se kilpailujuttu tässä,
1: niin.
0: Tässä hyvän tekeväisyyspelissä, niin se on kumminkin se, mikä sitten siellä se herää, ja se on, oli siellä, kun pelasi, niin se kumminkin varmasti se iso motivaattori siinä, että pääsee mittaa itsensä, ja välillä onnistuu, välillä ei, ja sitten tietää, että okei, no näissä vähän parempi taas, ja sitten on taas joku asia, mitä niinku kehittää ja mitä tehdä, niin ainakin itse tykkäsin siitä kyllä tosi paljon.
1: Tavoitteet silläkin puolella.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotteessa.

0: tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Jani, tärkeimmät kysymykset teille loppuun. Miten grillikausi? 26.
3: No,
2: mitä on paistu?
3: No aika hyvä. Joo. Aika hyvä. Muutama tosi hyvä suoritus.
2: Joo.
3: Semmoinen niinku, no juhannuksen tehtiin oli viimeisen päälle onnistunut, mutta se ei ole, mä oon yrittänyt purkaa sitä, että miksi se oli niin hyvä. Mä en ole vielä päässyt ihan täysin siihen ytimeen, että minkä takia just se oja se hetki, mutta ehkä se on niin kuin monessa muussakin, että se ympäristö ja seura ja kaikki se, että se on vaikea niin kuin eristää sitä pelkkää yhtä.
2: Mutta se on hyvä prosessoida läpi ja käydä niin kuin pala palalta, että mitkä tähän on vaikuttanut.
3: Joo, on yksi hyvä kaveri, niin Atte, niin onkaan siinä tohimoinen ruoanlaittaja. No itse asiassa kaksi Attea on. Yhden tohimoisin johtama Atte ja paukkeri Atte, mutta sitten varsinkin paukkeri Atten kanssa, niin monesti kun tehdään ruokaa, niin sitten syödään ja sitten alkaa se vähän pallottelu siitä, että niinku, et miten ja voisiko jotain kehittää ja voisiko näin. Että sen kanssa kyllä ollaan monesti tämänkin grillikauden aikana niin soiteltu ja oltu silleen, että mitä ajattelit tehdä ja mä ajattelin tehdä tällaista ja mitä sä mietit tälleen ja olisiko tämä hyvä. Ja se on ollut kyllä kiva, että on siinäkin löytynyt kaveria sitten, kenen kanssa pallotella. Ja nyt on hieno nähdä, että kun saatiin toi Ohtamaattikin se kanssa investoi nyt tämmöisen savustustyyliseen grillisysteemiin, niin saatu sekin tähän savustustiimiin mukaan, niin pääsee taas lisää hänenkin kanssa pallottelemaan, että näin se vaan. Savustus ja grillausporukka kasvaa.
2: Se alkaa olemaan vähän pelottavaa isoja tässä vaiheessa. ja ne on hieno ihan myös huomata toi niinku urheilija-asenne siihen, että käydään läpi sitten, että mitä laitettiin ja millä meinaat lähteä liikkeelle.
3: Joo, kyllä se vaimo välillä on silleen, että mitä jos vaan nyt naudittaisiin ja syötäisiin, että ehkä voidaan sitten vaikka huomenna käydä läpi sitä. Koitetaan sitäkin harjoitella, että välillä voisi vaan laittaa sitä kantria soimaan ja nauttia siitä hetkestä ja olla vaan.
2: Kyllä se pikkulapsiarki kuitenkin vähän tuo siihen.
3: Joo, kyllä.
2: Okei, viimeisenä mennään, ennen kuin muistellaan vielä tulevan viikonlopun ohjelmistosta. Mikä on tällä hetkellä tuolla kitaran nuottitelineessä esillä? Mitä biisiä nämä veet treenailet tällä hetkellä?
3: No nyt itse asiassa tällä hetkellä on tuossa ollut nyt työstössä, just kun oltiin tätä Luke Combsia menossa katsoa, niin The Kind of Love We Make Luke Combsilta, niin sitä ollaan tuossa nyt. Ennen kuin jäätin kesätauolle, niin Tuukan kanssa ruvettiin sitä reenaamaan. Ja sitä on nyt tässä kovasti harjoitellut, minkä on kerennyt nyt kesän mittaan. Niin se on ollut.
2: Hyvä ihminen, country on vaikeita soitettavaa.
3: On se, ja tossakin, no Lukellakin siellä on parhaimmillaan 4 kitaraa noissa biiseissä, niin siellä pitää vähän valikoida, että minkä niistä sitten haluaa soittaa. Ja tietenkin voi vähän sitten soittaa välillä toista ja välillä toista, että kyllä siinä on paljon pureskeltavaa ja harjoiteltavaa, varsinkin tämmöiselle täysin amatöörille, että kyllä ne on taitavia poikia soittaa.
2: On. Johnny Cashit seuraavaksi sitten listalle.
3: Se voi olla. Kyllä tässä niinku tuntuu, että paljon on niinku aina ideoita, että mitä sitä haluaisi soittaa ja sitten menee tunnille ja Tuukka kysyy, että no mitä sä haluaisit, niin sitten tuntuu, että ei ole niinku mitään päässä.
2: No, mutta hei, Folsom Prison Blues, se on ihan sairaan hauska soittaa, se alkuriffi siihen. Ja näin vanhemman vinkkinä, kun sä opettelet sen, niin selkä sä pystyt soittamaan myöskin rölli alkutunnariin. Siinä on kuitenkin periaatteessa sama asia.
3: No toi voisi olla ihan hyvä sille lapsien kanssa sitten jossain kohtaa.
2: Kyllä. Viikonloppuna pelataan perjantaina. Kärpät vastaan Charity All Stars Raksilassa. Kello 15 alkoi tämä meet and greet, jos on ihan väärin muista. Ja

Siitäpä vielä pikkusen yliajalle Luke Combs ja The Kind of Love We Make. Ja niin hakaan päälle isot kiitokset vierailusta. Menkähän lauantai ja perjantaina katsomaan peliä. Ja lauantaina sitten koko perheen tapahtuman tonne Virpiniemeen moikkailemaan. Ja niille myös tsemppiä tämän äsken kuulun kappaleen opetteluun ja sen lisäksi sitten syssyä päin. All right, minuutin yli 5. Huomenna vaaravyöhykkeellä pyritään pysymään oikeassa aikatauluissa. Saa nähdä, miten meille käy, kun saadaan juttuun tuossa kello 15. Tänä viikonloppuna järjestettävän Roppis-festivaalin, uuden musiikin festivaali, perustaja, tuottajat Satu ja Niina Hakoköngäs. Tämä on sympaattinen festari tuolla Iin suunnassa. Mitä luvassa onkaan Roppiksessa tänä vuonna, ikärajaton festari Kuivaniemen Vatungissa, jos tarkkoja olemme tässä, kun torspo lukee tekstiä väärin. No, sen voin kertoa jo tähän vaiheessa, että ohjelmassa on Good Boys, Asla Joe, Aaro 630, Kissa, Michael Blöreki, Kotka, DJ Cherry, Pote ja Pony Express ja DJ Opa. Mitä kaikkea tämä sympaattinen festari kantaa sisällä ja mitä isommat voisivat ottaa opiksi?

0: mitään sitä festarista. Siitä huomenna lisää. Nyt mukavaa tiistai jatkoa. Bye bye.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pistin?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Niin. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole,

0: On se tosi usein.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.